0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun. Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare,

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august, ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
1: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absoarbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
2: Acum avem o surpriză pentru voi.
3: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
4: Mă duc până la vecinul.
3: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Orice plan are muzică.

0: 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori, la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Acum avem o surpriză pentru voi.
2: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
3: Mă duc pe la vecinul
2: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Hesburger. 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: găsit!
1: Bă, că ne-am reluat obiceiurile proaste.
0: Hey, nu ne-am reluat. Bun găsit la matinalul care nu știe niciodată când începe. Poate fi un slogan. Putem într-o dimineață să vă facem o surpriză, să începem la 7.40.
1: Sau la 9.
0: Sau la 10. Adică la 10 să zicem bună dimineața, după care la revedere s-a terminat, s-a terminat emisiunea. Bună dimineața, Tea, cum ți-a fost noaptea? Scurtă, mult prea lungă?
1: Scurtă, răcoroasă și plăcută.
0: Sau ca în fotbal, lungă și pa doua. De ce răcoroasă? Că...
1: A mers aerul în draci, adică mică și cum...
0: Este invenția omului modern, lumii moderne, de care mă bucur cel mai tare, aerul condiționat. Cred că eu, fără multe chestii, m-aș fi descurcat din chestiile astea moderne, ghegetăraia, tehnologia și așa mai departe.
1: Da, dar vezi că eu o țin cu măsură. De exemplu, noaptea sunt de acord să meargă non-stop. Băi, dar ieri am făcut efectiv o criză, că la mare, ce crezi, s-a închis în camera lui și-a dat aerul condiționat și s-a pus în pat învelit. Băi, dar ești chiar nerușinat.
0: Dar omul așa se simte bine.
1: Hai, mă, Răzvan.
0: Eu îl înțeleg, așa fac și eu.
1: Cum, dar cum e? Și pe banii mei?
0: Păi, da, tăia, da, un om, un copil fericit va fi un viitor adult echilibrat.
1: Este?
0: Da, dar să știi că asta e una dintre cele mai mari bucurii ale mele când e foarte cald afară.
1: Să te învelești.
0: Să dau drumul la aer condiționat să mă învelesc. Da, așa cu o păturică. Să simți că ai ceva cald în jurul tău.
1: Da, da, era foarte comod, foarte boem la el acolo și zic, știi ce se potrivea? Dacă te găseam cu o carte în mână, citind cu aerul condiționat și cu păturică, nu zicea nimic. Băi, dar stai și pe telefon, părilor, deci nu...
0: Da.
1: Nu sunt de acord.
0: Doamne, doamne, doamne, părinții din ziua de astăzi, iată.
1: Părinții din ziua de astăzi, vezi copiii.
0: Da. 6.56 de minute. V-am luat pulsul, dacă sunteți cu noi e bine. Ne bucurăm că facem echipă și în dimineața asta. Iar, în teorie, până la ora 10, suntem aici.
1: Uh-huh. În teorie, că
0: în practic,
1: cine știe ce se întâmplă pe parcurs.
0: Orice e posibil. Orice, suntem în niște, trăim niște vremuri în care se poate întâmpla orice.
1: Orice, oricând.
0: Exact. Hai, ascultăm o piesă, după care vine doamna Tea cu știrile. O să apară și Cuza. Îți dai seama, ne ascultă acum în mașină.
1: Din mașină oare?
0: Da,
1: crezi,
0: evident.
1: Că dă, e curiosă.
0: Da, dai seama.
1: Dar nu ne-a scris. Că o conduce, da, de asta.
0: Nu are voie la volan să...
1: Știu.
0: Și stă atât de aproape încât n-apucă să prinde două semafoare ca să poată să ne înscrie. Mulțumim tuturor celor care ne dați inimi. Uite, chiar, asta e chiar o brăzicie. Nu că m-a enervat de mult. Zice, neața, ați întârziat?
1: Hai, capul meu. Nu, că eu nu știu unde stă, că

0: Aș duce.
1: Nu, da, deja...
0: Sărim calul și nu-i frumos.
1: Exact, dați un Doamne, iartă-mă de treabă. Ionica din Craiova, sau Ionica din Craiova, prezintă ca de obicei. Văd ce ești cu diacriticele astea, noroc că am văzut poza de profil, știi? Am zis, n-are cum să fie Ionica, e o Ionica, așa că o salutăm și pe ea. Mihai Roberto ne dă și el 4 inimi, nu una, nu două, nu trei, 4. Una pentru fiecare, plus una pentru el. Nu, pentru el. Dacă tu nu te iubești pe tine, cine să te iubească? Și desigur, Marius din Oradea, pe zonă cu noi. Doamne ajută! Ne întoarcem imediat cu primele.

0: cât curaj pot să prind când ne scrie Dorian: cafeaua de dimineață fără zu e ca nunta fără lăutari.
1: Ca sărutul fără mustață.
0: Iertați-mă să vă zic, dar nunta mai ești cu DJ. Și mai există și nuntă mută.
1: Cum mută?
0: Nuntă mută, e chiar și un film sau ceva. Nuntă mută.
1: E trist.
0: Da, bună dimineața, Tia Teodorescu. Să începem ziua informați cu cele mai noi știri despre lume și țară.
1: Ură,
0: vai, cât de poetic le zic, Doamne, Doamne, ce îmi vine să... Îmi vine
1: zic
0: să...
1: Da,
0: da, zi, ei, zi, zi. Da, zile te iau odată.
1: Bună dimineața.
0: Te rog eu, Tia, haide, nu mai pierde timp. Tia, te rog eu frumos, nu mai trage măța de coadă.
1: Asta mă citesc.
0: Te rog, mă... Tia, da, dai odată știrile alea.
1: Bună
0: sau...
1: Bună dimineața, bun găsit. Ultima încercare astăzi cu proiectul legii salarizării. Avem 19 grade acum în București. Legea salarizării se discută din nou astăzi la Palatul Cotroceni. Pentru președintele Nicușor Dan e ultima încercare de a obține un acord politic asupra acestei reforme, de care depind peste 770 de milioane de euro. Liderii fostei coaliții se reunesc la Cotroceni de la ora 11. Întâlnirea are loc online. Sunt puține șanse ca actul normativ să poată fi adoptat până la finalul acestei

0: de Sorin Grindeanu. Până acum doar PNL a anunțat că va susține proiectul, UDMR și PSD vor ca veniturile să nu scadă, iar cele 5 mari confederații sindicale resping categoric ultima variantă a documentului. Veste bună pentru șoferi. În această dimineață în București se redeschide circulația pe drumul dintre Curtea de Apel și Bulevardul Corneliu Coposu prin Piața Unirii. Ruta traversează șantierul planșeului Unirii și ar trebui să reducă aglomerația din zonă. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, spune că lucrările sunt mai avansate acum decât era estimat. Constructorul vrea ca până la începutul școlii să dispară și ultimele restricții de circulație, cele din zona restaurantului Horoscop. Lucrările la noul planșeu ar urma să fie gata de tot până la sfârșitul anului. Motorina nu s-a ieftinit cu 68 de bani pe litru după reducerea accizei și explicații există. Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, spune că evoluția cotațiilor internaționale, dar și a costurilor de aprovizionare, au anulat o parte din efect. În plus, mai e problema stocurilor existente. Carburanții aflați deja în circuitul comercial pot proveni din loturi pentru care acciza a fost plătită la nivelul anterior. Așa că reducerea fiscală s-ar putea transmite gradual pe măsură ce stocurile sunt înlocuite. Grecia se pregătește de un nou val de căldură care va aduce temperaturi de până la 42 de grade. Atica și alte 11 regiuni, printre care și Evia și Lesbos, au fost plasate sub alertă cod roșu din cauza riscului de incendii de vegetație. Una dintre cele mai celebre mingi din istoria fotbalului are un nou proprietar. Mingea cu care Diego Maradona a înscris faimosul gol cu mâna împotriva Angliei la Mondialul din 86 a fost vândută la o licitație pentru aproximativ 2,8 milioane de euro. Mingea a fost păstrată ani de zile de arbitrul tunisian al partidei și a mai fost vândută odată în 2022. La sport, Oțelul Galați s-a impus cu 1-0 la întâlnirea cu FC Argeș aseară, în ultimul meci al etapei a 6-a. FC Argeș încheie etapa pe locul 5, Oțelul se află pe 9. Și tot ieri, tot cu 1-0, s-a impus și FC Botoșani la întâlnirea cu Csíkszereda. Zi călduroasă astăzi, în special în sudul și sud-vestul țării. Maximele se vor încadra între 26 de grade pe litoral și nordul Moldovei și 37 de grade în Muntenia. După prânz apar din nou ploi în zonele montane, dar și în Banat și prin Oltenia, Crișana și Transilvania. În București, cer variabil astăzi, 35 de grade se adună în termometre la amiază. Acum în capitală se înregistrează 19 grade. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: Dar ce ești așezat confortabil? Stai să beau o gură de apă, că da, trebuie să-mi hidratez
0: gâtul.
1: Nunta cu DJ Tea, apropo de nuntă cu DJ, e ca mașina electrică sau mai precis ca mâncarea la microunde. Lăutarii și grătarul sunt sufletul oricărei forme de adunare socială.
0: Just.
1: Dar ce treabă are mașina electrică în toată povestea asta?
0: Păi e o comparație făcută cu mașina electrică, nu?
1: Nu sunt de acord. Cu mâncarea la microunde sunt de acord, dar cu mașina electrică?
0: Așa e, n-a găsit altă rimă.
1: Ah, ok, atunci înțeleg. Bună dimineața, 7:06. Imediat intrăm în pâine. Sper să fim și în formulă completă. Mă, da, l-ai sunat pe Cuza acum și întreabă unde e, te rog. Te rog.
0: Să sună acum, dacă e la volan, poate să răspundă.
1: Poate să nu răspundă, să răspundă că trebuie să fie la emisiunea lui la volan.
0: Mi-a respins, nu că mai insist.
1: Ți-a respins?
0: Da.
1: Asta mă îngrijorează.
0: Nu, acum sună.
1: Sună. Deci, spune-i că întreabă domnul Răzvan când vine. Că noi, în particular, nu ne tutuim.
0: Da, domnul.
1: Da, domnul Răzvan.
0: Dar nu-mi răspunde, mă.
1: Nu răspunde.
0: Ah, alo?
2: Nu-mi sunat alarma.
1: Ce i-a făcut?
0: Nu cred, cred că nu s-a trezit.
1: Nu i-a sunat alarma.
0: Nu cred.
1: Da.
2: Așa
1: răzvan? Ce zice?
2: Acum vin.
1: Acum vin. Da. L-ați auzit?
0: Săracu, mă.
1: Vai, săracu. Da, eu?
0: Măi, dar asta nu-i pe treaba lui? Cum adică nu i-a sunat alarma? Ce, este la școală să nu sune alarma?
1: E, te rog frumos să-mi vină cu o hârtie scrisă în care să-mi explice ce s-a întâmplat și de ce nu i-a sunat alarma.
0: Nu știu, Răzvan, eu în condițiile astea nu-s condiții. Eu mâine întârzi și eu, dar nu se poate.

0: fără pic de ghinion. Mult noroc în toate cele și cel puțin în teorie, ceasurile cele mai rele, minim Rolex-uri să fie. Asta a zis băietolasul de tot. Și se pare că există oameni pentru care sunt ceasuri rele. Cuza, la cât l-ai sunat la 706?
1: Da,
0: la 7. Hai să vedem de cât timp are nevoie să ajungă la radio. Deci, l-am trezit că nu i-a sunat ceasul.
1: Da.
0: Deci, de cât timp are nevoie să sară în papuci și să ajungă la noi aici. Noi, dacă există o definiție a lui Cuca Măcăi, e Sergiu Radiozu.
1: Da, da.
0: Deci,
1: mama cu cărți la,
0: da,
1: la deci, mama mamelor.
0: Mai țineți minte când se trezea împăratul și se uita așa pe malul celălalt și zicea, vai ce departe stau?
1: Exact.
0: E, așa noi simțim noi când venim la radio, vai ce departe. Adică trebuie să stai. Unde poți să stai în Bucureștiul ăsta ca să fii aproape de sediul Radio Zoo?
1: La Ploiești.
0: Corect. Cea mai bună... uite, vezi, avem colegi... colegul nou, faci naveta? Cum?
1: Stai în centru Bucureștiului. Mi scuzi. Ce înseamnă în centru? Stai.
0: Da.
1: Unirii.
0: Avem coleg care stă la Unirii.
1: Frate. Bă.
0: Am înțeles. Bănuiesc că tu ne dai bani ca să lucrezi la Radio Zoo, nu? Că stăm la Unirii, îți dai seama că...
1: Mamă, Inelul Central chiar.
0: Nu te ai centru.
1: Pe
0: Inelul Central stai tu în Pantelimon.
1: Eu nu stau în Pantelimon.
0: Iancului, iartă-mă. Să revenim. Astăzi se pare că sunt ceasuri rele. Iată, Cuza nu s-a trezit, nu i-a sunat ceasul. Colegul Vlăduț, copilul radioului românesc. Vlăduț s-a trezit la ora la care trebuia să plece de acasă.
1: Dar ce a fost în aer astăzi?
0: E ceva în aer. E o zi în care probabil s-a acumulat oboseala de peste vară. Nu e atât de ușor să treci peste o vară.
1: Băi, dar vezi, deci noi l-am sunat la 76 minute și la 7 și 12 minute a scris pe grup. Acum am plecat. Eu nu puteam să ies așa de repede. Mie îmi trebuie 15 minute să ies din casă.
0: Asta zic, da.
1: Deci totuși...
0: Și are dreptate ascultătorul nostru care zice, Mădălin, nu i-a sunat alarma, nu i-a sunat alarma, nu că nu i-a sunat ceasul. Că asta cu sunatul ceasului e una din formele de a ne exprima pe care... care nu are neapărat logică, dar a intrat așa în consumul nostru de zi cu zi. În rest, despre ziua de astăzi, dacă vreți să vă fac o scurtă istorie înainte de înviorare, pentru că e important să știm ce ne pregătește sau ce s-a întâmplat în istorie într-o zi ca asta de astăzi. Încă de la 1609 sunt menționate lucruri, pentru că Galileo Galilei demonstrează primul său telescop parlamentarilor venețieni. Adică el s-a dus cu telescopul la sub braț și le-a arătat ce poate să facă.
1: Tare.
0: A fost un fel de unboxing pentru...
1: 1600.
0: Iată, în 1609. Ceva mai târziu, în 1835, The New York Sun publică primul articol Great Moon Oaks, din seria celor 6 articole care anunță descoperirea vieții și a civilizației pe lună.
1: Băi, părea SF-ul la 1800, tu-ți dai seama să zici așa ceva?
0: Iar în 1891, Thomas Edison obține brevetul de invenție pentru filmul de 35 de milimetri.
1: Hai mă, că ăsta a inventat de n-am mai putut.
0: Iar în 91 debuta în Formula 1 Michael Schumacher, debutul și l-a făcut în Marele Premiu al Belgiei. Întâmpla într-o zi de 25 august. Cât despre oameni care au marcat lumea într-un fel sau altul, născuți astăzi, în 1868 se năștea Arthur Verona, pictor, membru fondator al Societății Tinerimea Artistică.
1: Deci nu doar stradă în București.
0: Exact, iată, dacă vă întrebați de ce au pus ăștia străzii numele Arthur Verona.
1: Că era un pictor.
0: Exact. În 1873, Lucia Sturza Bulandra, actriță română, se năștea, a murit în 1961, iar în 1930 se năștea Sean Connery, care și el, din păcate, a murit în 2020. Un alt actor mare pe care l-am cunoscut din filme și care ne-a părăsit, în 1936, Sebastian Papaiani. Iar în 1958, Tim Burton, regizor, scenarist și producător american de filme, slavă Domnului, trăiește. Încă trăiește. Iar în 70, asta arată că și noi ușor-ușor începem să ne ofilim, se năștea Claudia Schiffer. Voi vă dați seama că are Claudia Schiffer 56 de ani?
1: Mamă, dar nu i-aș da un an peste 40.
0: Asta voiam să subliniez, că acest simbol al sex appeal-ului din copilăria noastră, iată, a noastră. A mea, a tei, nu a lui Vlad.
1: Că
0: pentru Vlad, Claudia Schiffer s-a născut bunică.
1: Și el bunică
0: așa a apucat-o.
1: Îți place de Claudia Schiffer?
0: S-ar putea să nu știe cine e. Nu știe, asta zic.
1: Blonda aia din
0: se schimbă anii generațiile cu viteză încât n-ai de 10 ani câte simboluri poate să ascundă.
1: Nu cred.
0: Iar astăzi, nu știu dacă vi s-a spus, dar vă anunț eu, este ziua sărutului.
1: Vai pe gură.
0: Da, sau nu.
1: Păi nu știu, nu celebrăm sau cum?
0: Nu știu.
1: Facem ceva?
0: Ai putea să-l săruți pe Cuza de bun venit. Sau dacă vrei să celebrezi ziua sărutului, îți găsesc un coleg nou de la social media.
1: Ei,
0: un
1: tineret. Nu mă bag eu că urs nu e aici astăzi. Nu.
0: Da, Vlăduț, din păcate urs.
1: E urs aici astăzi? E urs? Ursi astăzi este.
0: Da. S-ar putea să se întâmple o celebrare. Da, bună dimineața, 7:15. Ne zice cineva ce-i drept se întâmplă ceva astăzi cu alarmele. Dacă nu era soția mea și acum dormeam, nici măcar n-am auzit alarma.
1: Serios, deci înseamnă că a fost ceva în aer.
0: Măi, da, apropo de tehnologie. În Tulcea, în județ, am fost în weekend, am prezentat la Enisala. Din cauza războiului și a dronelor, ăștia broiază sateliții, GPS-ul, nu știu ce-or broia. Și am dat să mă urc în mașină ieri dimineață. Mă urc în mașină, mi-a arătat ceasul mașinii, era ora 4, mi-a arătat 6 dimineața. Mă uit, eu zic, ce, Doamne iartă-mă, să-i dau... Nu înțelegeam ce se întâmplă. Am încercat să sincronizez telefonul cu ăsta, cu Android Auto. Nu se putea sincroniza. Mai mult, îmi arăta harta că sunt cu totul și cu totul altă parte. Dau să intru în setările mașinii. În setările mașinii îmi arătau că sunt pe nu știu ce fus orar și doi la mână că sunt în data de 3 iulie 2028.
1: Mai mă, te-a dus în viitor, mi s-a făcut pila de găină.
0: Da, de ce?
1: Oh,
0: păi se bruiază GPS-ul din cauzele bine știute.
1: Și sunt și niște energii la Enisala, vezi că nu e mișto.
0: N-are legătură, are legătură fix cu faptul că din cauza războiului de la graniță și a dronelor care mai ciupesc din teritoriul nostru, oamenii broiază tot ce înseamnă căile astea de comunicație. Da, foarte, foarte bizar.
1: Interesant.
0: Ai o stare cumva de disconfort cu care te obișnuiești repede dacă nu vrei să te angoasezi din asta. Dar câteva minute bune am avut așa niște bătăi de inimă mai tare decât de obicei. Bine, bună dimineața. Atenție, apropo de zile, astăzi este și ziua împăcării. Nu numai a săruturilor, că mergem pe ideea pupați-vă și împăcați-vă. Exact. După pauză ne împăcăm și noi cu ziua de astăzi, fiindcă ne-a trezit mult prea de dimineață. Avem cele 15 minute de înviorare. 7:17.
2: Cine? Ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap. EMAG.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe!
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
10: Se întoarce serialul care te seduce cu parfum de lavandă. Nu rata marea întâlnire.

0: și Antena Play. Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei. La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
5: Bine!
6: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
3: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
7: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
10: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
9: Avem nevoie de un aliat.
8: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Ah. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Miercuri și joi ai 1 plus 1 la KFC, la Twister sau 5 strips. La așa ofertă, oricine îți devine plus 1. Până și oamenii aia cu care altfel n-ai nicio treabă. Hai la KFC!
12: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico. Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400 W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
14: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
15: 40% și un iPhone.
16: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
15: Ai pizza, ai iPhone.
16: Pentru mai multe detalii urmă

0: Învățul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: cât e ceasul? Și 28:06 l-ai sunat, da?
1: Da, mă, da, totuși
0: deci
1: eu...
0: 22 de minute. Sunt curios de câte minute are nevoie. Bă, asta este un soi de cursă. Cursa vieții. Ia. 6:22. Băi, e bine.
1: E foarte
0: bine. E bine 22 de minute.
2: Bună dimineața.
0: Deci stai o secundă.
2: Mă simt Anasia Express.
0: Te-ai spălat pe dinți?
2: M-am spălat, da.
0: Pe ochi?
1: Și unde te-ai mai spălat, să știu?
2: Nu m-am mai spălat nimic. Nicăieri. Lasă-mă, că deja sunt supărat pe tine.
0: De ce?
1: Pe mine?
2: Din două motive.
0: Așa.
2: Bună dimineața, oameni. Băi, îmi pare rău, sincer, așa, colegial, și îmi pare rău așa ca emisiune. Nu știu ce s-a întâmplat real. Adică alarma mea e pusă, am verificat. Cred că a fost o problemă de soft real. Nu a sunat. Nu mi s-a întâmplat niciodată treaba asta.
1: Dar ce telefon ai făcut?
2: Bă, dar niciodată nu mi s-a întâmplat. Nu doar în interacțiunea cu radio. În sine nu mi s-a întâmplat.
0: Cum mi-or fi bruiat mie GPS-ul ăștia Tulcea. Eu cred că de la radiourile concurente e cuzat de bun că îi bruiază alarma.
2: Băi, drăguțul nostru.
0: Da, mă, l-au trimis. Îți dai seama, au trimis
2: oameni care au stat toată noaptea cu de la brichetă. Știi, cu poartul ăla de la brichetă mi l-au bruiat. Au dat cineva la geam.
0: S-a făcut un cartel. Și că e un grup de ăsta organizat.
1: Așa.
0: Liana Stanciu cu Oprișan și cu Exarhu s-au adunat, s-au întâlnit să-i bruieze Lucuza.
2: Vai,
0: mai ziceți oameni care fac matinale pe la alte radiouri. În fine.
2: Deci vreau să zic așa, deci eu pe tăia sunt supărat din două motive.
0: De ce?
2: Deci e rău supărat, să-mi revin din somn.
0: Da.
2: Unul, să o luăm cu cel mai aproape.
0: Cel mai
2: sunatul.
0: Da,
2: de ce mă sună pe mine la 6 și 7 minute? Alo, ce faci?
1: Păi, dar nu, nu la 6 și 7, la 7 și 7.
2: Hai, că m-am enervat într-o secundă și după aia zic, aoleu, e 7 și 7, băi, am trecut de la o stare la alta.
1: Eu am crezut că te prostești și că faci mișto de mine, no.
2: Că nu știi că dacă se întâmplă ceva vreodată de întârziat, eu vă las un mesaj pe grup. Băi, sunt prins în trafic, ajung 5 minute mai târziu.
0: Dar vezi că eu am pus-o, în direct am pus-o să spune.
2: Vai, păi mă gândeam.
1: Și cum și ce te super, că i-am vorbit foarte frumos. Alo.
2: Eu dormind, fiind convins că e 6 și 7 minute, de ce mă sun? Dar hai să explic de ce eram supărat și nu înțelegeam de ce mă sun tu pe mine.
1: Așa.
2: Fiți atenți și am visat, fel. Am visat că am ajuns la un festival, un fel de Big Little Festival făcut de Lulu. Era ăla, dar nu era ăla, știți cum e în vis?
0: Da,
1: da, da.
2: Bă, și am ajuns la festival și m-am cazat și mi-am dat seama că eu nu am bani. Că s-a întâmplat ceva luna aia și că nu mai am niciun bani, mai aveam 20 de lei pe card. Și eu trebuia să mă duc să-mi pun bani pe brățară. Și am zis, aia îmi pun 20 de lei, mai vine un prieten, îi zic, bă, dăm și mie o pizza, dăm și mie o aia și îți dau banii când ne întoarcem. Când m-am dus să-mi pun banii, zicea, a zis fata aia, de la 50 de lei în sus.
1: Corect, suma minimă. Are corect. Sens.
0: Bă,
1: are. Da, da.
2: Și mi-era foame, dar încă nu mi-era foame. Bă, eram super supărat. Te sunam pe tine, Răzvane, tu spuneai, eu nu vin adis la festivalurile astea. Și mi-era și jenă să zic și tot insistam, hai mă, vino.
0: Deci pe interes.
1: Da, pe interes, da, de
2: mi-era jenă, mi-era jenă să zic, bă, știi, uite, n-am bani, dă-mi și mie. Deci trecem peste asta. Vine și Emi. La Emi îmi zice, bă, mă duc să-ți fac rost de bani. 5 ore a plecat în vis. Nu mi-a mai răspuns la telefon. La revedere. Bă, și cine?
0: Cine te-a salvat?
2: Cine? Nu, fii atent.
1: Cine nu te-a salvat?
2: Era și Tea. Și Tea
0: n-are cum în vis să fie darnică, ea fiind.
2: Bă, fii atent,
1: băi, nu există, bă, da. Eu sunt darnică, băi, dar nu
2: vis.
1: Am
2: a fost vis, așa. Nu da cu pietre mine, Tea. Tea stătea într-o casă din mijlocul festivalului și mă sună și la fel, alo. Și zic, da, vrei să vii pe la mine că sunt singură? Și zic, poftim?
0: Opa!
2: Și zic, nu Tea, nu. Evident că eu mi-am dat seama că ea bătea intenții de gen, avea intenții de genul ăla, da. Și zic, nu Tea, nu că sunt prin festival, uite, mă duc, și închide. Mă sună iară după ore, îți dai seama, în vis.
1: Nu vrei niște bani?
2: Băi, zice, băi, uite, să știi că copiii au plecat pe, că nu, cântă nu știu cine de K-pop și dacă vrei chiar poți să treci pe la mine. Zic, nu Tea, nu, că eu încercam să găsesc scuze de alea.
1: Și prost, deci a doua
2: oară. Pare rău. A treia oară mă sună.
1: S-a dus pe
2: băi, și mi-era foame rău, nu mai puteam.
0: Și vezi ce face omul de foame?
2: Și zice Tea, băi, să știi că eu știu că ți-e foame și tocmai ce am gătit ceva. Hai, lasă prostiile, vino să mănânci și după aia vedem noi ce facem.
1: În primul rând că cu burta plină nu...
2: Băi, da. Îi zic, Tea, doar dacă ținem geamul deschis de la bucătărie.
1: De ce?
0: Păi era frică să nu care cumva să-l...
2: De ce era în capul
1: meu? Deci mi-a rușine, de ce n-am făcut?
2: Și mergeam și eram în drum spre Tăia. Bă,
0: și mă sună telefonul.
2: Bă, mă crezi când se bat la ușă. Băi, Tăia, când se bat la ușă sună telefonul. Alo? Ce faci? Era 7:07, eu dormeam.
0: Vai, Tăia.
2: Băi.
0: Băi, apropo de asta și după aia începem cu
2: îngerarea. Băi, pare rău pentru vis, nu știu de unde
1: și
2: a venit.
1: Pentru propuneri, deci chiar eu îmi pare rău.
0: Am avut o situație în viața reală în care am simțit fix ce ai simțit tu. Am chemat-o în vizită acum vreo 2 ani pe Diriga la mine.
2: Da.
0: Dar știți că eu am o relație.
2: Da.
0: Și cu câteva ore înainte să vină Diriga, soția îmi zice, vezi că întârzi o oră că nu și-a apărut, dar vin, adică nicio problemă. În momentul ăla am intrat într-un soi de panică. M-am gândit. Ce o crede femeia când ea bate la ușă și eu apar în prag? Sărut mâna, haide, venit. Eu sunt singur acum acasă, că soția vine și urmează să ajungă.
2: Avem timp.
0: Băi, da, mă și închipuiam, eu am dus-o cumva la extrem, să ieși într-un halat ăla de baie.
2: Da. Bună ziua, eu mă pregătesc pentru te cunosc de undeva, astăzi joc Marica.
0: Măi, am sunat-o în disperare. Eu stau în același bloc cu o prietenă cu care am fost și colegi de clasă în liceu. Trebuia să fie și ea prezentă la întâlnire. Am sunat-o cu cerul și pământul. Te rog eu frumos, vino înainte să vină Diriga. Să mai fie cineva în casă, că săraca femeie, eu cred că eu am alte gânduri, că nu știi cum e.
1: Cheamă curierul, cheamă ceva.
0: Na, și noroc că a venit Mirela să-i dea Dumnezeu sănătate, că altfel intram în pământ de rușine. Nu știu ce făceam, cum scoteam castanele coapte până la soția. În fine, sunteți gata de înviorare?
2: Băi, eu am întrebat.
1: Eu m-am înviorat.
2: Mă, de ce mă tot chemai?
1: Nu știu, care tu să ne spui că e visul tău, asta e bună.
2: Băi, și Emi, bă. Emi și Popescu, bă, pe doi oameni în lumea asta mă bazez, mă, în afară de familie. Emi și Popescu. Și
1: bă, eu... uite, pe bine care nu te baza, eu te ajutam.
2: Da, bă.
1: Sigur că contra cu asta acum, na.
0: Era fericită toată lumea. 0748111550. Ce ar fi să ne dați mesaj și să ne spuneți care e piesa cu care începem această zi? Piesa de înviorare, piesa care vă trezește și fără ceas.
2: Da.
0: Poate fi folosită fără nicio problemă ca alarmă la telefon. Apropo, constați că mi-a mai revenit vocea. Adică sunt
1: este bine, rău.
0: Da, nu știu dacă bine, dar
2: vezi cu complimentele astea că te cheamă și pe tine.
0: 0748111550. Începem sau...
2: Începem, Răzvane. Hai,
0: stai să caut un mesaj. Are dreptatea un ascultător. Ce o fi zis Diriga când te-a văzut singur cu Mirela în casă?
2: Cu altă femeie. Așa facem noi.
1: Colegii.
0: Noi, da, suntem, avem
2: fix
0: o legătură foarte astăzi. Acum puteam să chem tot blocul la mine, că întârzia soția. Pe bune acum.
2: Da, ai zis doamnei vreodată? Nu ai zis.
0: După aia am zis după ce a venit Angela, da.
1: Spune-i, poate vă vin idei, da.
2: Hai să vă explic.
0: Alo, bună dimineața.
1: Hai că am început bine, e ce trebuie, bravo.
0: Haideți, dați-o încolo de treabă.
2: Stai că sună.
0: E mai grea pornirea ca și la puza. Ce?
2: Nu vine să cred că eu acum ceva timp dormeam, derupeam.
1: Mamă, dar foarte rapid ai ajuns.
0: Mă, acum 35 de minute tu dormeai.
2: Da.
0: Asta înseamnă să stai aproape. Crede-mă, eu dacă nu mă trezesc și sună ceasul la 7, mai devreme
3: domnul. Bună dimineața!
0: Bună dimineața! Bine ați venit! Cu cine?
3: Bună dimineața, sunt Elena Nisu.
2: Da. Să rămână.
3: Și aș vrea să începem cu
2: Cosioniță.
3: O,
2: viața mea! Yes! Asta e! Mulțumesc! Mulțumesc, Elena!
3: E frumoasă, băi!
2: Te pupăm, să ai o zi minunată!
1: Ce frumos!
3: La fel, pa, pa!
2: Uite, dacă mă chemai și puneai melodia asta...
0: Așa!
1: Ai ceva! Ia zi, altfel... Ieșea ceva!
2: Mă, ademenești tu cu... orez
0: și cu alte prostii. Se mă că nu am găsit variant. Ah, cred că asta e, gata.
1: Dar cu Cosioniță cântă, nu Adrian Minune?
0: Da, împreună.
1: Știu și eu, băi, ea cu tot.
2: Se pregătea.
0: Băi, tată, ce înviorare. Vlad, tu o știi pe asta?

0: treabă artistic.
1: Sunt în Cocalar Coza, mai ales că am întârziat astăzi, Mariana Dineascu.
0: Da, vezi, ți-a dat-o cumva
2: da, Mariana.
0: Așa cu mantinele sau cum se zice.
1: Da, e superbă melodia și mai ales Cuza, care a fost de la noaptea târziu și acum vine dimineața de vreme.
2: Așa e, doamnă, vedeți ironia sorții.
0: Viața. Un fel de bate și aua să priceapă ea.
2: Asta e.
3: Mă îmbrac frumos, am cămașă roz, mi se vede burta, sunt
2: o știi, nu?
4: Normal.

0: Neața, neața.
1: Bine ai venit. Hai cu înviorarea, continuă nebunia. Și siliconate le
0: fac cadou la toate telefoanele. Poți să o bagi? Bagă piesa. S-a întrerupt.
1: Zic cu ce piesă.
2: Eu?
1: Da, da, da.
2: Andra și Tiger One, vreau să râd tare ta.
3: Ce-mi place asta.
1: Serios, îți
3: da,
1: place?
3: Da, cum să nu?
0: Hai, bă. Dar asta nu-ți plăcea.
3: Da, da, am și cântat.

0: La mulți ani, iubita lui Cristian Roxana.
1: Interesant.
2: Îmi plac bărbații care își pun iubita mea Roxana, iubita mea Maria.
1: Da.
2: Că le și selectează, că sunt mai multe, știi?

0: Salutare.
1: Ia spune-ne, ce piesă vrei să asculti?
2: Șampol și Blue Cantrell, Dream.
3: Mamă, ce veche.
2: De la Trieste, în dimineața asta, cu ploaie.
1: Mamă, mamă, l-ai ajuns deja la Trieste, foarte tare. Mulțumim. Ce s-a întâmplat, mă, de mi s-a oprit?
2: Sunt mereu aici.
1: Bravo.

0: Vă rog, dacă se poate, I do it like a truck.
1: Da, cum o face tractorul? Tot timpul v-am întrebat.
2: Nu știu cum face tractorul, dar poate o să afli cum face piesa asta.
3: Asta tot de pe vremea balurilor bobocilor. Ce nebunie era.

0: Apropo, eu mă calific mai degrabă la a prezenta prima zi de pensie. Bobuși pensionari.
1: Am trecut ieri pe lângă o casă de pensionari, cum zici, azil.
0: Așa.
1: Azil. Unde se duc? Da. Și

foarte multe piese faine pe care le-aș fi ascultat, le-aș fi difuzat dacă nu ni s-ar fi dus timpul. Chiar am depășit 15 minute. Uite, și că pe viitor, zice Dorian, că o să prezint Space

0: 7:56. Mă simt în voce. După pauză vine Tea cu știri. Mam, stați pe aici, stați pe aproape.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
6: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Din 4 septembrie, vineri și sâmbătă, cine iubește, nu lasă. Vine Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
9: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
10: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
11: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
12: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul înceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
13: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
14: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
15: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vom reacționează.
16: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
17: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 15% extra la toată gama de aparate frigorifice Gorenje. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
18: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
19: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust

0: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA, cu Moto Buds Bus de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
1: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
2: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
3: Acum avem o surpriză pentru voi.
4: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
5: Mă duc până la vecinul
4: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei, Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bife-sim.ro.
7: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger.
8: Ne întoarcem la hituri. More hit music.

0: dimineața, 8:05.
1: Băi, e foarte ciudat cu visul ăsta.
2: Care e, mai terminat cu visul, pe cuvânt, termină-te.
0: Lasă-o, nu, lasă-o pe tăia, că după aia se bălbuie la știri.
2: Da, mă rușinez, ce pisici.
0: Nu, da, da.
2: Uite, nici nu m-am uitat pe câte grade sunt. Stai puțin, că mi-au acum temperatura.
1: Păi spune-o câte grade era un vis.
2: Ai, de bine.
0: Da, intrase becul un roșu, ești de mult.
1: Băi, băiate.
2: Păi, Răzvan, zis să termine, că eu nu pot să lucrez în condiții astea.
0: Da, chiar da, te rog eu frumos.
1: Dacă eu m-am dus la festival, eu mă simțeam bine acolo.
0: Știri la Zoo cu Tea Teodorescu.
2: Bună dimineața, bun găsit, elevii scapă de admiterea la liceu, avem 19 grade acum în București. Cu tremur la prima oră în zona seismică Vrancea Buzău, seismul cu magnitudine 4,4 s-a produs în jurul orei 5 la o adâncime de 145 de kilometri, s-a simțit și la București. Președintele Nicu Șordan urmează să aibă astăzi o nouă discuție pe legea salarizării. Cheamă de la ora 11 la Cotroceni pe liderii partidelor din fosta coaliție. Întâlnirea are loc online. Negocierile sunt contra cronometru. Legea trebuie adoptată până la sfârșitul lunii august pentru îndeplinirea unui jalon din PNRR. Însă partidele n-au ajuns încă la un acord, iar sindicatele au criticat ultima variantă. Nici între Ministerele Muncii, Sănătății și Educației nu există deocamdată o poziție comună asupra tuturor prevederilor. Miza financiară este importantă, reforma e legată de sute de milioane de euro din PNRR. Elevii ar putea scăpa de admiterea la liceu. Camera Deputaților a votat ieri proiectul care amână introducerea concursului, iar în plen a fost adoptat și un amendament care elimină complet acest examen. Asta înseamnă că forma trimisă acum la Senat nu mai prevede doar o amânare. Senatul e însă cameră decizională, așa că schimbarea nu e încă definitivă. Examenul suplimentar a fost introdus în legea educației din 2023 și urma să le permită unor licee să organizeze propriul concurs, asta pe lângă evaluarea națională. Ideea a provocat în ultimele săptămâni numeroase critici din partea părinților și a profesorilor. Una din patru români ce spune că a consumat alcool în timpul sarcinii e concluzia unui sondaj realizat la nivel național de o asociație din industria băuturilor spiritoase. Potrivit sondajului, 55% dintre respondente nu au discutat cu medicul care le-a urmărit sarcina despre riscurile consumului de alcool. În același timp, multe femei spun că au auzit în familie sau între prieteni ideea că o cantitate mică nu face rău. Medicii recomandă însă evitarea alcoolului pe toată durata sarcinii, pentru că expunerea fătului poate provoca probleme grave de dezvoltare. Sondajul a fost realizat online, au răspuns la întrebări peste 1100 de femei adulte din România. Iar China declanșează cea mai mare campanie de rechemare auto din istoria țării. În total sunt vizate aproximativ 4,3 milioane de mașini de la 9 producători, iar aproape 3 milioane sunt Tesla. Problema ține de sistemele

0: deschiderea portierelor. După accidente grave, dacă mașina rămâne fără energie electrică, mecanismul manual de urgență poate fi greu de găsit, iar pasagerii sau salvatorii pot avea probleme în deschiderea ușilor. Tesla anunță că va face actualizări software și va adăuga marcaje mai clare. Între timp, China a decis ca de la anul mânerele complet ascunse în caroserie să nu mai fie permise la mașinile noi. Și la sport, Alcaraz revine astăzi pe terenul de tenis după 4 luni de pauză provocată de o accidentare la mână. Spaniolul va disputa primul său meci oficial la US Open în proba de dublu mixt. Face pereche aici cu Serena Williams. Partida începe diseară, numai de vreme de ora 21, ora României. Carlos Alcaraz și Serena Williams nu sunt singurul cuplu spectaculos al competiției. Printre perechile anunțate se numără și Novak Djokovic cu Arina Sabalenka. Zi călduroasă astăzi, în special în sudul și sud-vestul țării, maxime se vor încadra între 26 și 27 de grade, cel mai cald în Muntenia. După prânz apar din nou ploi în zonele montane, dar și în Banat, Oltenia, Crișana și Transilvania. În București o zi caldă astăzi, 35 de grade e maxima. Acum e soare în capitală, termometrele arată 19 grade. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Da, bună dimineața, mulțumim frumos. Ai zis de roalertul din nordul județului Tulcea?
0: De aseară?
1: De azi dimineață.
0: Nu, n-am zis.
1: Da, la 7.30 că s-a dat roalertul.
0: Și ieri au fost două drone, aseară, de fapt, da.
1: Da, deja asta cu roalertul e un soi de petrică cu lupul. Chiar vorbeam în Tulcea cu oamenii care stau acolo, că da, ele semnalizează niște drone, dar nu le mai ia nimeni în serios. Pentru că la început era impactul ăla al lucrului nou venit, acum fac parte din cotidian.
0: Exact. Da.
1: 8 și 10 minute, bună dimineața, sunteți aici, suntem și noi pe aici, așa că împreună facem trezirea zilei de marți mai ușoară, sperăm noi.

0: dimineața. Auzi, ne-am liniștit cu merdenelele, cu croasantele. Ați mai văzut pe lumea învolburată pe
1: subiect? Eu m-am liniștit cu merdenelele. Pe mine m-a apucat acum cu orezul, tei.
0: Dacă
2: eu chiar nu mi-e pilaf. Pilaf sau orez cu lapte?
1: Un pilaf, nu orez cu lapte. Că mie mi-era foame.
0: Da, o mai fi. Păi, vezi dacă nu te-a trimis la merdenele?
1: Da, corect. Dar n-aveam mare zvane, de unde...
0: O mai fi
2: n-avea coadă... bani, n-am 20 de lei. Păi de ce
0: de 20 de lei n-aveai bani de croissant, păi dar de merdele n-ai fi avut.
1: Nu, că trebuia să-mi pun banii pe brățară, altfel cu banii cash n-aveam ce să fac în festival.
0: Ah, ok.
1: Aia era problema mea cea mai mare.
0: O mai fi coadă la merdenele sau cred s-a potolit lumea?
2: Dar ce ieftin te vin scuza.
0: Eu sunt pe o merdenea, chiar așa.
2: 30 de lei, 30 de lei.
1: Ce să fac?
0: Astăzi, astăzi este ziua internațională a sărutului. Sărutul care este debutul, primul pas în orice poveste de dragoste. Pentru că orice poveste de dragoste începe cu un sărut. Fluturii din stomac, de fapt, ajung să te împingă spre gestul ăla nebunesc de a o înghesui sau de a te lăsa înghesuit.
2: A de a o frăgezi, da. Sunt mai multe verbe.
1: Da, da, da, corect.
0: Și,
1: vrei să ne apucăm și de alea de radiofonice cu sarmalele, cu oala.
0: Orice poveste de dragoste începe cu un sărut, oameni buni. Nu v-ați dat. Și e genul de moment pe care nu-l uiți toată viața.
1: Da.
0: Locul în care s-a întâmplat primul sărut.
1: Zic eu, într-un apartament, într-un festival.
0: Băi, apropo, îți mai amintești primul sărut unde s-a întâmplat?
1: Da, acum, eu l-am mai povestit pe radio.
0: Serios?
1: Am uitat. Eram la țară la bunicii din partea mamei și am plecat cu unchiul meu la discotecă.
2: Așa.
1: Unchiul meu fiind mai mare decât mine și făcea și flotări și așa, îl arăta bine. Eu eram slăbănog.
0: Vai!
1: Și
0: da, unchiul tu cam câți ani are?
1: El e mai mare decât mine, cam cu vreo 5 ani. A, 5-6
0: deci
1: ani.
0: E mai mic chiar și decât mine.
1: Este, da. Da, e cel mai mic din, din familia mamei și a apărut la distanță mare de timp. Adică bunica avea undeva la 40 de ani când l-a făcut.
2: S-au iubit.
1: Lucru extrem de rar pe vremea aia. Începe să fie extrem de comun în vremurile noastre să ai copil cam pe la vârsta asta. Ideea e că au venit două fete de la Craiova.
0: Așa.
1: Una mai înaltă, așa, și mai frumoasă, conform plăcerilor noastre de atunci. O fată mai micuță care era mai din sat. Adică, da, ea tot de la Craiova era, da. Venise fata asta specială care nu mai apăruse niciodată, niciodată.
2: Noua.
1: Nu eu am pupat-o, adică unchiul meu. Unchiul meu a invitat-o la un dans, a dat 50.000 la DJ, s-a băgat o melodie anume și am rămas că era și mai mică fata cealaltă. Dar pe ea o cunoșteam așa cumva, adică era, cum să zic, n-avea elementul ăla de nou, știți la ce mă refer?
2: Da,
1: mai ales când ești o vacanță întreagă într-un sat, păi când vine cineva ești, te uiți la el ca la avioane. Și am dansat și eu cu ea. Mi-a dat și mie unchiul meu 50.000. Am dat și o dedicație.
0: 50.000 pentru...
1: Înseamnă 5 lei acum.
0: 5 lei.
1: Și așa mergeau dedicațiile la DJ. Dacă voiai tu ceva, te duceai și te ridicai. Era pupitru sus, tu te ridicai pe un scaun și îi dădeai bani. Și am dansat și așa mai departe. Și am plecat, am ieșit din discotecă și mi-a zis ea: hai să trecem în stradă. Pentru că pe partea cealaltă nu mergeau becurile și erau și dar porțile oamenilor.
0: Hai să te învăț să treci strada, nu?
1: No. Și am trecut strada,
2: da.
1: Și stăteam la poarta cuiva. Și știți cum e la țară? Pe lângă faptul că nu era lumină deloc pe linia aia, pe bucata aia, pe latura aia de drum, mai era și o poartă de asta extrem de întunecoasă, pentru că avea boltă din vie.
2: Perfect.
1: Avea patru pomi acolo care atârnau.
2: Da,
1: și
2: da,
1: așa mai departe. Toți pomii fructiferi și așa mai departe. Eu eram îmbrăcat în alb. Pentru că așa se mergea la discotecă. De ce trebuia să te îmbraci în alb la discotecă? Mai țineți minte?
2: Ah, că te vedeai.
1: Că te vedeai fosforescent.
2: Da.
1: Te vedeai mov.
0: Da.
1: Și era o fiță pe vremea aia. Și m-am îmbrăcat semnal și m-am pus cu ea pe bancă. Și ne-am pupat noi așa.
2: Cine a început?
1: De pupat așa, eu. Și după aia,
0: cum ai zis?
1: Așa, așa, adică buzele strânse și doar ne atingem buzele.
2: Da, nu iese nimic.
1: Da, nu iese nimic. Și dintr-o dată.
0: Dintr-o dată.
1: Bă, mă pomenesc o limbă. Bă, era, nu mai aveam loc în gură, că eu nici nu știam, era pentru prima dată
0: se
1: întâmpla treaba asta.
0: A intrat.
2: Bă, era la mod așa să te pupi.
1: Da. Da. Pe cât de ciudat mi se părea.
0: Ulpav, pot să zic.
1: Da, mi se părea atât de ciudat, dar în egală măsură voiam să continui.
0: Așa.
1: Și era, nu mă simțeam confortabil că, deci eu nu eram în sărut, eu eram ce face ea cu limba pe la mine prin gură. Cum, ce loc e pe acolo, cum
0: a intrat?
2: Fac eu?
1: Da.

0: ce fac eu de aici. Bă, și mi-a plăcut. S-a terminat și după aia toată seara am căutat să ne sărutăm în continuu. Problema e că eu când m-am ridicat de pe banca aia, noi ne-am pus pe bancă, v-am zis că era vie și erau pomi și așa. Banca era plină de corcodușe. Și eu m-am pus în corcodușe.
1: Care? Alea care
0: storcite de alea, da. M-am pus în corcodușe storcite. Și aveam toată partea din spate a pantalonului plină de corcodușe, dar nu numai cum te-ai așeza. Pentru că gândiți-vă că eram copii.
1: Sărutul a fost cu mișcări.
0: A fost cu de alea, cu întorc piciorul spre tine, cu piciorul așa, mă întorc, deci pe toată partea, pe tot pantalonul s-au făcut praf pantalonie.
1: Adică un soi de sebi butonul, ca să zic.
0: Da. Așa.
1: Vai.
0: Deci primul meu sărut ăsta a fost.
1: Foarte
0: drăguț. Poți să vă povestesc și primele alte...
1: Lasă așa. Mi se pare că mai rău să povestesc eu primul sărut, că a fost atât de sec raportat la ce poveste frumoasă. La tine, Tea?
2: Și la mine sec, și eu nu cred că l-am mai povestit. Eram în discoteca Select și eram clasa a noua.
1: Te-ai cam grăbit, Tea?
0: Eu eram mai mic.
2: Știu, dar eu foarte târziu, până la 8 am jucat cu păpuși, te rog să mă înțelegi.
1: De vreme.
2: Cum, mă, era noua iarna, deci trecuse ceva din a noua. Nu știu, așa s-a nimerit, n-am găsit pe altcineva. Și s-a întâmplat în timpul unei melodii, dar vezi pe fază că nu cred că era un slow de ăsta, era o bubuială.
1: Așa.
2: S-a gândit băiatul cu care am ieșit eu să mă pupe atunci.
1: Vai de capăt.
2: Și am stat la fel, șocată de, wow, ce poate să iasă din gura cuiva, dar cumva am vezi pe parcurs, mi se pare, oricum toată lumea a încercat pe mână, să nu zică nimeni că n-a
0: ce
2: încercat
0: aici, cu...
2: Da, frate.
0: Și pe măr.
2: Cum pe măr?
1: Cum pe măr?
2: Pe măr
0: cum,
2: mă,
0: mușcai din măr și după aia?
2: Nu cred, pe măr n-am făcut.
0: Păi de-aia...
2: Eu cu mărul n-am făcut. Aoleu!
1: Deci, oameni buni, 0748111550. Dați-ne mesaj audio și spuneți-ne unde s-a întâmplat primul sărut, că e ziua internațională a sărutului, dacă nici astăzi ne amintim de acel prim sărut pe care nu o să-l uităm niciodată. Oare când?
0: Mi-am adus aminte, erau două tipuri de antrenamente pe mână.
1: Ce anume?
2: Pe mână?
0: Pe antebraț era sărutul și la plica cotului.
2: Nu cred!
0: Da, m-am bătat un băiat mai mare.
1: Mai țineți minte piesa asta?
0: Da!

0: sub balconul din spatele blocului cu un băiat care îmi plăcea extraordinar de mult și am fost atât de impresionată, nu știu exact ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, dar am fost atât de impresionată încât am ajuns acasă și toată noaptea m-am uitat la tavan și am încercat să retrăiesc momentul.
1: Vai, mă, ce profund!
2: Fluturi în stomac, la propriu pot să spun. 0748 111 550.
3: Bună dimineața, bună dimineața, dragilor. Oricum, da, n-ați ascultat mesajele mele de dinainte, că am încercat să intru în legătură cu voi. Băi, mi-aduc aminte că eu încercam pe păpuși. Eram, spunea maică-mea că aveam undeva la vreo 3 anișuri, ceva de genă, și luam o păpușă. Nu știu dacă știți, Cuza, cu siguranță, probabil că nu le-a prins, dar voi că sigur le-a prins păpușile alea care erau cât copilul de 3 ani.
4: Da, le știu.
3: Ziceai că sunt foarte reale, erau pe post de bibelouri prin casă la cine mergeai. Și luam păpușa aia și cu păpușa aia, când făceam eu antrenamente, mă băgam sub masă și zicea maică-mea că după fața de masă și alea încercam să pup păpușa și o pupam ca în filme. Și de acolo mi-am dat eu seama de ce îmi spunea maică-mea la fiecare film când se pupau ăia, mâinile la ochi, mâinile la ochi. Vă pup, zi frumoasă să aveți.
2: Mai țineți în copilărie când uitam la filme cu părinții și era o scenă de asta?
1: Da, mă, mie trăgeau capișonul pe ochi.
2: De serios?
1: Da.
2: Dar de ce?
1: Nu știu, că erau foarte curioase.
4: Și vara?
1: Și vara, tot timpul îmi puneau ceva pe ochi. Foarte urât.
2: Îmi era așa de rușine pentru că era cu o prietenă și aveam în buzunar un dop de cola câștigător care puteam să iau o nouă sticlă. Ea a vrut să-mi ia dopul pe motiv că nu e sănătos. Așa ne-am atins și îndepărtat de prietena ei și ne-am sărutat.
1: Ce frumos, de la un dop, mă.
2: Doamne.
4: Dar și pe dop puteai să existezi.
1: Pe dop?
4: Da.
2: Primul sărut a fost în boscheț. Era plănuit cu fata de care îmi plăcea să ne jucăm ascunsa și să ne ascundem împreună să ne sărutăm. A început fata să țipe în clasa 5-a. O mai dădeați, Doamne, ferește, și în altele dacă țipa fata.
5: Primul meu sărut a fost într-un lift, pentru că am rămas blocat cu o tipă.
2: Aoleu.
5: De altă naționalitate.
2: Aoleu.
5: Și instinctual, așa s-a întâmplat.
1: Cum, frate?
5: Tipa era mai mare decât
2: eu. Da, și sper că a fost cu okay, acordul ei, adică...
1: Dacă instinctual, a fost instinct de la amândoi. Dar cum îți vine așa să te pup cu un străin în lift?
2: Rămas și blocat în lift.
1: Hai, adică, mă, cred că... nici nu știu dacă s-a spălat pe dinți, adică
2: cum? Ce cred că s-a întâmplat? Hai, ea s-a speriat,
1: da,
2: și s-a dus către ea așa cu un aer de ăsta protector și a spus... Cât suntem împreună, nu se poate întâmpla nimic. Eu te protejez. Ea, cumva, văzându-l pe el cât este de bărbat și de... I-a spus, vai, să rutăm în căleșin. Și el a spus, sigur.
1: El e bun de pe
6: scenariu. Neață, băieți, neață, Tea. Eram destul de mic. Nu mai țin minte exact să vă zic, dar undeva la vreo 8 ani, 7-8 ani. Și eram un grup de copilași care vream și noi, cum era înainte, să stăm cu ăia mari. Și mai fusese niște fete pe acolo cu ei. Era seară și una din fete pusese ochii, că noi eram mai timizi așa, da? Cum eram noi copii, lângă ăia mari. Și mă luase așa de o parte și...
2: Se pare că retrăiește momentul când povestește.
6: S-a pus să mă învețe cum se sărută. Și exact cum ziceați și voi, deci când a băgat limba, stăteam așa, nu înțelegeam ce se întâmplă. I-am explicat în același timp, adică eu am fost învățat cum trebuie, mi-a explicat ce faci, cum faci, tot. E, pe toată noaptea, eu numai aia vreau să fac, numai să sărut cu limba.
4: Dar cum așa e? Băi, da, v-am zis așa, scurtă paranteză, că m-am îndrăgostit eu pentru prima dată de o fată de la leagăne, că ea reușea să se dea la bar. La bar însemna că te
1: bară
4: dai până
1: dublă,
4: la
1: capăt.
2: Da.
4: Și n-am dormit o noapte întreagă înainte să mă duc la școală, că eu eram îndrăgostit de Oana de la leagăne. Și după aia, băi, eu am avut o viață grea, amoroasă, mă. Ca a doua zi când am ieșit, iar ea se ținea de mână cu un băiat.
1: Ai, mă.
2: Câtă dezamăgire.
4: Bă.
2: Vai, de mic ai început să simți gustul dezamăgirii.
4: Da.
7: Bună dimineața. Primul sărut s-a întâmplat, bineînțeles, la bunici. Eram în vacanța de iarnă.
2: Toate prostiile se întâmplă la bunici.
7: 15 ani jumate. Și se făceau baluri de Crăciun, de a doua zi după anul nou. Noi ne plăcuserăm încă de la balurile de Crăciun, iar în seara din 1 spre 2 la bal s-a întâmplat primul sărut. 1
2: spre 2.
7: A și fost împreună vreo 3 luni de zile, dar prietenia aceea venea după mine la școală, mă ducea până acasă și cam atât. La 15 ani jumate, 16 ani, ce poate fi altceva?
2: Ar fi culmea acum, atât. Ce să fie altceva? Iată, ne scrie un domn: primul sărut ții minte și n-o să-l ui toată viața mea, pentru că partenera a avut un gust de ceapă în gură.
1: Ai, mă, acum am mâncat așa, nu? Stai, ce ticălos și el,
4: dacă
1: ce gust
4: mic,
1: avea?
4: Nu înțelegi lucrurile astea.
1: Da.
4: Abia după 30 de ani ești ok și cu ceapă și cu usturoiul.
2: Exact. Că sunt atât de bune că nu te puteam ține.
4: Da.
8: Salutare, băieți! O să mi se pară o glumă, dar vă jur că nu e. Primul sărut a fost cu cumnata mea, cu sora soției mele, când aveam vreo
2: sora soției
8: 11-12 ani, ceva de genul. Îi mai zic și acum, ia zic cumnata, mai încercăm.
1: Ce familie fericită!
2: Ce armonie! Da, așa, da, în familie trebuie să fie armonie, nu doar ceartă pe moșteni
1: și
2: de și așa mai departe.
1: Și tot rămâne în familie, nu?
4: Corect, ca în cartea ta, da.
2: Bravo! Apropo, cartea de șezlong, când ne-o prezinți?
1: Păi acum, după pauză, cum
2: după
1: să...
2: pauză?
1: Da.
2: Bine atunci.
1: E fără sărut, să știi.
2: Am înțeles. Așadar, după pauză avem cartea de șezlong a tei. Este 8:30. Pregătiți-vă să mai primiți, să mai pupați-o.

0: Massimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
5: Bine! A fost chiar amuzant! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
3: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
6: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
10: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
11: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
12: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
13: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
12: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
14: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat, 219 lei. Kaufland.

0: copii bunici.
1: Revomin. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
3: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
2: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
4: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție. Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: cazul în care v-ați trezit bine dispuși. Și nu cred că ai nevoie de un calendar ca să-ți dai seama că se termină vara. Trebuie doar să te uiți la ce oră se întunecă și la ce oră se luminează. Pentru că noi când am început matinalul ăsta era lumina afară bine de tot. La ora 6 când ne trezeam, da. Iar acum e din ce în ce mai întunecat. Nu mai spun că deja pe la 8 se cam aprinde becul,
1: da,
0: prin,
1: la 8 jumate e beznă.
0: Da. Asta este.
2: Eu am o stradă reper tot timpul expoziției.
0: Da.
2: Și când veneam la început de matinal, soarele a sus. Acum e roșiatic. E jos, e clar.
0: Plus că vom intra din ce în ce mai adânc în toamnă. Pe măsură ce?
1: Ce?
0: Vom începe emisiunea pe din ce în ce mai întuneric. Și mă refer la emisiunea de după masă.
1: Ai, mamă, nu spune, băi. Nu. De ce? Da. Nu. Deci pe mine mă deprimă.
2: Ce, toamna?
1: Da.
2: Toamna e frumoasă, iarna e urâtă.
0: Pe mine, da, toamna este foarte frumoasă. Nici pe mine mie îmi place foarte mult luna decembrie, că se întunecă de vreme, pentru că te bucuri mult de luminițe. Bă, da, după sărbători, după ce trec sărbătorile de iarnă, perioada aia din an o detest.

0: vai cu mărțișoare, hai să ne aliniem toți să, ca la coada la merdenele, să dăm, să dăm mărțișoare, hai să ne aliniem toți după aia, că ne placă, nu ne placă, nu știu ce, doamne, domnișoare, să le dăm câte o floare, să ne pupăm.
1: Anul ăsta pică bine, primesc, oare?
0: Și să ne, să ne, nu, nu pică duminică, să ne, să ne îmbrățișăm ca și cum ne-am fi foarte dragi, deși mă normal nu ne halim, doar pentru că e o martie. Oribil, oribil,
2: oribil.
0: Da, Tea, însă vino tu și adu dulceață în viețile noastre.
2: Băi, te, da,
0: și prezintă-ne cartea de șezlong,
1: pentru că de
0: deși vara e pe ducă, da. În două săptămâni începe, revin Buzdu și Morar, da. Prezintă-ne ca și cum ar fi 15 iulie cartea de șezlong. Te rog frumos, ce carte ne mai aduce astăzi spre a o...
1: Una amuzantă. Totul v-au plăcut, da, au fost de astea deprimante, de ce spui stresante, că sau mă rog, n-au fost pe placul tuturor,
2: da, lasă că am adus... nostru, numai că au fost foarte dure,
1: profunde, da.
0: Apropo, e, acum... pe aia de ieri, aproape că m-ai făcut să plâng.
2: Da, dacă mai spuneai un pic, un pic plângea.
0: Serios.
1: Deci, cartea de astăzi e din altă zonă, e un jurnal și se numește chiar așa, Jurnalul secret al lui Henry Growen, 83 de ani și un sfert. Asta, personajul central este un octogenar, așa cum ne-am prins. Acest Henry, cartea e scrisă sub formă de jurnal, adică cu zile și cu anul și ziua, așa. El este locatarul unui cămin de bătrâni. Și la cei 83 de ani și un sfert este cel mai tânăr locatar al căminului de bătrân din Olanda. Atenție, e un cămin de bătrân mai atipic, nu e cum știm noi, adică e prietenos, e, bătrânii se simt bine acolo, au tot felul de activități, adică nu e o tristețe care domină. Da. Singura parte tristă e că la un moment dat vine un sfârșit pentru toată lumea, că de asta sunt cumva acolo.
2: Da, faptul că ajungi să fii la unde să de bătrân, da, ți-a cam ieșit cu viața.
1: Ți-a ieșit cu viața,
2: adică
1: da.
2: Adică ești bătrân.
1: Nu, da, ei nu sunt triști.
2: Da.
1: E, și tipul ăsta scrie în fiecare zi Hendrik în jurnal, mai puțin lipsesc câteva zile când, mă rog, a fost bolnav, nu știu, a avut răceli, dar nimic grav. Și se apucă să scrie în jurnalul ăsta pentru că el zice că s-a săturat să fie băiatul bun și prietenos, care încearcă să împace și capra și varza și niciodată nu spune ce gândește. În paginile acestui jurnal e foarte slobod la gură și o să spună fix ce are pe suflet, ce nu-i convine, ce activități nu-i plac, ce locatari îl deranjează și așa mai departe. Și scrie foarte mișto, e un fin observator al caracterului uman, are și umor, e multă autoironie în carte. Și are, de exemplu, momente de astea, când povestește că vinerea este oră de fitness la,
2: da,
1: la azilul, la căminul de bătrâni, și ar vrea și el să facă ceva mișcare, numai că le vede pe toate doamnele alea cu pieile care atârnă, care își bagă toate picioarele și mâinile bălângănite în costume de astea mulate, culori neon, și lui nu-i mai place, îi se taie și nu mai vrea, că în mod normal ar vrea să facă sport.
0: Îl deranjează,
1: deranjează doamnele.
0: Coloristica din jur.
2: Pare genul de tatăl,
1: exact,
2: lui.
1: Exact.
0: Așa, da.
1: Cartea n-are o intrigă neapărat, adică este viața așa cum se derulează ea la căminul ăsta, dar în schimb Henry are și personaje de astea, îți prezintă pe rând niște bătrâni de la azilul de bătrâni care îi sunt prieteni. Evert, de exemplu, e prietenul lui cel mai bun, e un tip care are probleme cu băutura și le cam consumă, dar prietenii rămân apropiați indiferent ce se întâmplă. Și mai este și Effie, care este și o bătrână de care Henry se cam amorezează, așa, adică și el se surprinde că tot caută să o întâlnească pe culoare și să o invite la o cafea, da, și până la urmă ce are, că
2: să invite la un pilaf.
1: Dragostea în vremea colerei.
0: Așa.
1: Dragostea în vremea holerei, da, personajele centrale își consumă amorul la 80 de ani, deci nu-i nimic imposibil. Da, ei trăiesc frumos. Toți bătrânii ăștia care sunt aici, câțiva dintre ei, ăștia mai răsăriți, printre care și Henrik, pun de un club. Clubul se numește Bătrân, dar nu mort.
0: Corect.
1: Foarte drăguț. Și clubul ăsta are rolul de a-i distra pe membrii clubului. Adică o dată pe săptămână fiecare dintre ei vine cu o idee să meargă la un film, la un teatru, la un curs de bucătărie. Fiecare trebuie să vină cu o idee. Și foarte mișto cum se organizează și mai ales unde merg. Nu o să vă zic că de fapt și
0: aici... măcar un loc, spune-ne.
1: Nu vă zic că de aici converg mai multe și nu o să... Da, stric jurnalul practic. V-am zis că n-are nici intrigă, deci dacă zic și întâmplările... Am zis că e umor negru, am zis că e autoironie. Și inclusiv când dau loc evenimente de-astea mai triste, pentru că așa, dacă e un azil de bătrân, na,
0: se mai întâmplă să mai dispare,
1: se mai
0: puținează, da.
1: Și dacă Henry reușește să vă povestească foarte frumos, de exemplu, s-a dus la înmormântarea unui locatar de-al căminului, care a știut să facă, cum a zis Henry, o ieșire din lumea asta spectaculoasă, pentru că sicriul s-a blocat la jumătatea drumului dintre ușă și crematoriu și n-a mai intrat și practic toată lumea a sărit, mă rog, s-a desfăcut urât, dar frumos, adică povestește bine. Autorul mult timp nu s-a știut cine e, pentru că Hendrik este un
0: pseudonim,
1: da, autorul se cheamă Peter Desmet și mult timp a preferat să rămână în anonimat, nu caută publicitate și când a câștigat niște premii în Olanda pentru scriitura asta, nu s-a dus să le ridice. S-a aflat până la urmă cine e. Avea 60 și ceva de ani când a ieșit cartea, deci nu era tocmai octogenar, dar n-a vorbit din experiență, clar, doar că stilul lui e foarte apropiat de cel al bătrânului. Acum are 72 de ani. Încă
0: și locuiește la un cămin de bătrâni.
1: Nu locuiește la un cămin de bătrâni, dar...
2: A, deci totul a fost ficțiune?
1: E ficțiune, da, nu e.
2: Nu cred.
1: Nu e un jurnal adevărat, dar e foarte apropiat de ce se întâmplă în căminele de bătrâni din Olanda.
0: Probabil de asta a luat și atâtea premii, pentru că a surprins realitatea într-un mod foarte apropiat de, de ce trăiesc oamenii acolo. Cum se cheamă cartea?
1: Jurnalul lui Hendrik Groen, 83 de ani și un sfert. Și 1 pe 4, de fapt.
0: Mă, dacă e un lucru pe care îl admir la oamenii din vestul Europei, e modul în care știu să-și trateze bătrânii. Cred că pentru a evalua empatia și bunătatea unei nații, ai nevoie de câteva repere. Și modul în care se raportează la bătrânilor este unul dintre ele. Acum, dacă ne uităm la cum ne raportăm noi la bătrânii noștri și la bătrânețe, s-ar putea să găsim în continuare niște diferențe. Și vedeți că pentru foarte mulți bătrâni din generația actuală de bătrâni, căminul de bătrâni e văzut ca o pedeapsă, ca un loc în care sunt aruncați sau sunt aruncate lucrurile nefolositoare. Noi n-am reușit să facem din acele

0: putința, îi tratăm pe bătrâni ca pe niște poveri.
1: Exact.
0: Ca pe niște oameni de care societatea nu mai are nevoie, iar căminul de bătrân azilul e văzut ca pe un ascunziș, da, ca pe un dos al societății, ca pe o cameră tenebroasă în care scăpăm de ei.
2: Mie mi se pare super tare treaba asta cu azilul, dacă îl și nimerești să fie, da, ca lumea.
0: Să fie
2: ca lumea. Mie mi se pare că te duci la un all inclusiv.
1: Da, mă, și stai cu oameni de vârsta ta,
2: prietenii tăi,
1: care au...
2: împărtășești aceleași, ai aceleași, exact, ai aceleași
0: vremuri. Nu e așa ceva, e doar o...
2: limbaj.
0: Este
2: sunt
0: doar
2: unele, dar că scumpe tare.
0: Vreo 2000 de euro ce ar costa un azil.
2: Minim alea ca lumea. Bă, da, avantajul
0: ne lipsește că... empatia, să știți, ca societate. O zic cu riscul de a vă supăra pe, nu, pe noi. Noi, ca societate, nu suntem buni. Noi avem o răutate pe care nu știu dacă o au alții sau cât ce au, că mi-e greu să fac o evaluare corectă, așa cum o consider eu corectă. Dar uitându-mă în jur, văd rare exemplele alea bune. De asta există și teama de doctor. Știți că suntem țara din Europa care ajungem să întrerupem foarte, foarte des, vorbind din perspectiva bolnavilor, tratamentele chiar și de cancer, iar motivul este unul extrem de simplu. Bolnavii de cancer ajung să se sature de a fi umiliți, de a fi tratați cu lipsă de empatie sau de a primi înțelegerea, minima înțelegere pe care un bolnav o poate primi. De asta fugim de doctor. Pentru că avem mulți dintre noi experiențe cu niște medici, nu le neg profesionalismul, dar unii dintre ei, deși sunt foarte buni profesioniști, nu știu să trateze cu empatie și cu bunătate bolnavul. Un om bolnav nu e un om ușor de gestionat.
2: Da, frate,
0: e un om care are temeri, angoase, poate e răutăcios. Că boala ne transformă. Nu cred că am vrea să trecem prin boală ca să înțelegem care sunt trăirile unui om bolnav. Noi avem foarte puțini medici care știu să treacă peste profesionalism și să ofere și picătura aia de empatie. Inclusiv în spitale, asistentele medicale nu realizează cât de importantă empatie și empatia și vorba aia bună. Tratăm așa, extrem de profesional. Nu, unui bolnav nu-i trebuie neapărat profesionistul. Îi trebuie și omul din spatele profesionistului.
2: Păi cum, da, s-a demonstrat că atât timp cât mentalul și emoționalul sunt acolo, sunt bine, boala trece mai repede.
0: E și demonstrat științific corect, că un pacient care stă bine cu moralul, care are încredere, da, în puterile lui de a se recupera, câștigă undeva la 30% din lupta cu boala.
2: Da,
0: restul înseamnă clar medicamentație, medici profesioniști, dar aici mai avem de lucrat. Că slavă Domnului, în spitale începem să avem aparatură, foarte multe spitale în țara asta s-au renovat, încep o mare parte dintre ele să arate civilizat, mai avem de lucrat la oameni și la empatie. Să mai dăm jos din abrutizarea asta care a pus stăpânire pe noi în anii aia cruzei comunismului. Dacă rezolvăm și asta, poate ne va fi mai bine.
2: Mai ține și de om. Uite, apropo de ce spuneai tu, eu chiar am o experiență personală și cunoști personajul, mătușa mea?
0: Da.
2: Care are o problemă mare de sănătate și tot face tratament de ani de zile la același medic, un medic bun. Bun. Adică nimic de zis din punct de vedere facultate, din punct de vedere cunoștințe.
0: Da.
2: A avut curaj doar de 3 ori să vorbească cu el un minut. Și nu că ar fi mătușa mea vreo rușinoasă, ci pur și simplu omul e de neajuns la el. Are gardă de îngeri, cum ar veni asistentele.
1: Nu
2: ajungi și atunci când ajungi nu vorbește cu tine. I s-a spus de la început, împrietenește-te cu asistentele. El a spus, împrietenește-te cu asistentele, că o să stăm mult în tratament. Și sănătate. Medicul, repet, extraordinar de bun. Bă, dar uneori, spune și ea, bă, uneori am nevoie să-mi spună el dacă e bine sau nu e bine, să nu spună doar asistentele. Că am nevoie de autoritatea aia doctorului, a medicului.
0: Știi genul ăla de om care atunci când trece pe lângă tine te lipești de pereți? Cam așa există unii dintre medici. Care, repet, a zis și Cuzo, spun și eu, mă, profesional, n-ai ce să le reproșezi.
2: Da, mă, nu, păi datorită lui avem o grămadă de lucruri bune.
1: Da, dar vreau să vă zic și eu despre un medic cu care a lucrat mama, cu care a lucrat, cu care a colaborat.
0: S-a tratat, exact.
1: Nu a mai colaborat. Care era ceva de un profesor universitar, deci o somitate, care putea să facă exact cum zici tu că se întâmpla, că n-avea nici timp și tone de pacienți. Și când mergeam cu...

0: mergeam cu mama tot timpul la ea și zicea, da, doamna Teodorescu, deci foarte bine. Noi vrem să plecăm într-un weekend, noi două, nu știu unde. Vă rog, foarte bine, plecați. Da, zic, putem să plecăm, că totuși liber oricând. Cum să nu, dacă călătoriți? Păi și cu avionul putem să... Evident, dacă nici nu se pune problema, merge și simțiți-vă bine, perfect, o să fie minunat. Deci eu n-am văzut un om care să încurajeze mai mult și avea treabă. Adică nu e ca și cum putea să stea să facă psihologie cu fiecare pacient. Că și asta e complicat pentru medici. Și cred că mulți dintre ei se detașează și vorbesc la distanță sau sunt mai greu abordabili pentru că nu vor să se încarce. E o meserie care, după părerea mea, să lucrezi cu persoane bolnavă din zona asta oncologică, deci este crunt. Oncologia pediatrică, nu mai zic. Adică e foarte greu să-i cer unui medic, eu așa cred, din ce am văzut când m-am plimbat cu mama, să-i cer să fie și om, și medic, și psiholog, și un bun profesionist, și foarte greu. Și nu toți au astea, nu toți le bifează pe toate și nu e vina lor neapărat.
1: E clar că te încarci cu o povară uriașă și nu-i pentru oricine meseria asta. Dar faptul că au ajuns unii dintre noi să cunoaștem niște medici care, pe lângă profesionalism, transmit și empatie,
0: asta
1: e cu adevărat un câștig. Și trebuie să fii obtuz să nu vezi că lucrurile se schimbă înspre bine. Adică o schimbare, o metamorfoză. Ea se întâmplă încet. Dar poate discuția asta de la radio mai ajută să se schimbe încă 2-3 medici să înțeleagă că a fi medic nu înseamnă doar să prescrii rețete și tratamente, înseamnă să livrezi și încredere.
0: Puțină, da.
1: Și da, ar fi nedrept să spunem că toți sunt așa, că ne-s cineva numai generalizați. Departe de noi gândul ăsta. Că am cunoscut niște medici fabuloși și ca oameni, nu doar ca profesioniști.
2: Eu am mai mulți prieteni medici, e meseria care primează la mine, care e majoritară în rândul prietenilor mei.
0: Te-ai încercui bine.
2: Dar, păi am făcut facultatea acolo.
1: Exact. Dar e de lucru. Și dacă stai de vorbă cu oameni medici din sistem, îți vor confirma că au întâlnit și ei foarte mulți, foarte mulți astfel de profesioniști. Chiar unii dintre ei, în rezidențiat fiind, având entuziasmul ăla al medicului la început de carieră, s-au lovit de niște profesori care erau de o răceală, de o rigiditate, de o lipsă de empatie cruntă. Și ei și-au spus, bă, eu când o să fiu medic nu o să fiu așa. Și s-au ținut de cuvânt.
2: Bă, Răzvane, ca în orice meserie, sunt oameni și oameni. Numai că în meseria asta ai nevoie, uneori ai nevoie de un pic de mai mult, știi, decât ne facem treaba și plecăm. Că uite, am un exemplu, avem un exemplu în față. Un medic de familie care, sunat fiind, îi se spune, doamnă dumneavoastră, nu știți că eu marțea lucrez după amiază?
0: Da.
2: Ce mă sunați pe mine dimineața? Păi stai, femeie, că nu ne-am putut, măcar, ok, nu lucrezi, dar ai și o altă formă de a te adresa. Să-mi spui, știți, nu știu dacă ați auzit dumneavoastră, eu lucrez așa și așa. Spuneți-mi acum dacă e ceva urgent, dacă nu, haideți să ne auzim în orele de program. Dar nu te-a pus să o flituiești cu probleme, că doar nu sunt medicul de familie să mai întrebi, auzi cât a fost scorul aseară la FCSB. Evident că suni cu o situație, nu? Să-i spui, dar tu nu știi că eu marțea lucrez după amiază?
0: Și vreți să vă mai spun o problemă din spitale dacă tot răcuim? Da. Deci este incredibil că sunt lipsa asta de oameni naște, nu știu, niște situații. Deci eu încerc să-l duc pe Alex la endocrinologie, da? Unde la Gomoiu se poate suna numai într-un anumit interval, între 13 și 14. Am sunat 2 săptămâni, nu am reușit să prind telefonul ăla, ba închis, ba mi se închide, ba nu răspunde nimeni, ba așa. Și scriu un mesaj, că e un număr de mobil. Vă rog, încerc să programez copilul la acest număr. Nu știu ce să fac, vin personal, nu știu cum se procedează. Și mă sună o doamnă foarte drăguță și zice, dumneavoastră ați trimis mesaj, da, eu. Zice, există aici un medic. Iar programările sunt până la, făcute toate, deci vede, până la începutul anului viitor. Zice, cât de gravă e problema copilului ca să știm cum îl strecurăm? Adică, deci, disponibilitate e, băi, vedem, adică vă ajutăm, dar cât de... Doamne, nu e grav, e foarte înalt, mă rog, vreau să văd, să-i fac niște analize hormonale, să vedem cum să... Adică nu are nimic grav copilul. Doar să-l mai plimbă la niște medici, dacă tot mi se pare mie ca mamă că e nu știu cum. Și mi-a zis, noi până în ianuarie suntem plini, vă recomand să vă duceți în altă parte. Trist. Da. Pentru că nu avem medici.
1: Răspunsul
0: genial. Deci
1: genial
0: răspunsul,
1: și
0: nu, foarte drăguț.
1: Explicat. Bă, atâta, exact. Ăștia
0: putem
1: suntem.
0: Noi. Ăștia suntem noi.
2: Zis, dacă e ceva grav, hai că reușim.
0: Evident, ne vedem dacă e grav. Dacă doar e așa de control, nu.
1: Da, apropo de Gomoiu, am avut șansa să cunosc niște medici de acolo. Inclusiv pe George Sălăvăstru. Fabulos. Deci,

0: Deci extraordinar.
1: Adică, uite, apropo, medic cu empatie. Mm. Da.
0: Da,
1: deci așa, da. Și am mai cunoscut. Nu e cazul să... Asta că, vedeți, în momentul în care tragi semnalul de alarmă pentru o problemă, mulți au tendința să spună că tu generalizezi. Nu, nu există. Pentru orice exemplu clar există și două contraexemple. Dar, în general, există o aplicare a nației ăsteia, și nu vorbim doar de medici, a nației ăsteia pentru lipsa de empatie. Nu avem încă educația empatiei la nivelul la care ne-am fi dorit.
2: E, mă, dar mie mi se pare că sunt și mulți factori unde unii dintre ei și-au pierdut-o. Nu doar așa că sunt ei ca oameni. Sunt și obosiți, că acum în timp ce povesteați eu mă gândeam, am foarte mulți prieteni medici, am foarte mulți
1: sunt
2: prieteni...
1: Epuizați,
2: majoritatea sunt da. Extrem de obosiți.
0: Foarte
2: pe lângă faptul că lucrează la stat și fac gărzile și așa mai departe, să se întreține mai bine, să e alegerea lor, să aibă o viață mai bună, mai lucrează și în privat, ei nu mai au zile libere, adică dacă vorbesc cu câte un prieten care e medic, eu nu știu dacă ei au, nu știu, 4 zile, 5 zile libere pe lună. Să zică și ei, bă, de dimineața până seara eu nu mă duc, eu nu văd niciun pacient, nu fac nimic. Și sunt încărcați.
1: Și apropo, tot în favoarea medicilor, ca să încercăm să ținem balanța obiectivității, băi, cât învață un medic real și ce epuizare fizică există pentru a ajunge să fii medicul ăla care să vindece oameni, este incredibil de greu. Adică eu știu situații de nopți nedormite așa, la rând, pentru a învăța pentru diverse examene. Adică
0: da.
1: Asta într-o dorință de a echilibra balanța obiectivității.
2: Da.
1: Bună dimineața, este 91 minut. Ne întoarcem cu știri după pauză, dar și știri nebune,
0: nu pe bune.
3: Natura face ce vrea ea?
4: Yes!
3: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
5: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
4: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand

0: pacienților mei Gamma Parustan. Parustan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parustan tratament și Parustan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parustan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parustan, împotriva căderii părului.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren, baroc, bric la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra, 2,5 litri plus 0,5 litri, diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Fii bucătar șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland. Golenie Multicooker 299 de lei și Grünberg Vas termoresistent cu capac diverse dimensiuni de la 9,49 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
5: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
6: Luna, hai!
5: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața, bună dimineața, Tea.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața, Melcu,
1: bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Bună dimineața, ultima săptămână de vară. Bună dimineața, soft, bună dimineața, alarmă.
0: Bună dimineața, soare, care tu petreci din ce în ce mai puțin timp pe lângă noi, că te duci mai devreme la culcare.
1: Da.
0: Da.
2: Nu.
0: Da, nu ce?
2: Zic și eu, nu, că vrea toată lumea, da. Ia că și nu, ca să fie un echilibru aici.
0: E, atunci nu mai dăm nici
2: știri. Hai, dăm, uite, acum, da.
0: Știri cu Tea Todorescu, bun găsit.
2: Bună dimineața, bun găsit. Peste 60% dintre români nu-și permit o săptămână de vacanță pe an. Avem 21 de grade acum în București. La 1 septembrie.

0: participă peste 80 de hoteluri din Mamaia, Eforie, Neptun Olimp, Venus, Saturn și Mangalia. Reducerile pot ajunge la 60% față de tarifele din vârful sezonului. Cele mai ieftine oferte pornesc de la aproximativ 51 de lei de persoană pe noapte fără masă. Plata se poate face și cu vouchere de vacanță. Peste 60% dintre români nu-și permit o săptămână de vacanță pe an, așa spun datele Eurostat citate de Asociația Națională a Agențiilor de Turism. Bugetele mai mici schimbă și modul în care ne facem concediile. În locul sejurului clasic de 7 zile, tot mai mulți aleg 4-5 zile, un city break sau perioadele din afara vârfului de sezon când prețurile sunt mai mici. A crescut și interesul pentru rezervările făcute cu mai multe luni înainte, dar și pentru ofertele last minute. Anat spune că problema principală nu e lipsa dorinței de a călători, ci scăderea puterii de cumpărare. Singapore încearcă să combată prăbușirea natalității cu unul dintre cele mai generoase programe pentru familii. Pachetul de sprijin pentru un copil poate depăși 55.000 de dolari. Atenție, însă banii nu vin toți odată, suma include ajutoare acordate în diferite etape ale creșterii copilului, bani pentru educație și alte forme de sprijin, la care se adaugă concedii parentale și facilități pentru locuințe. Singapore are una dintre cele mai mici rate ale fertilității din lume, aproximativ 0,87 de copii la o femeie. Guvernul recunoaște însă că banii nu sunt suficienți în condițiile în care costul vieții și presiunea profesională îi fac pe mulți tineri să amâne căsătoria și copiii. Bitcoin a crescut puternic în doar 3 zile, a înregistrat un avans de peste 20%, e cea mai puternică evoluție de acest tip din 2023, iar Bitcoin se apropia de pragul de 80.000 de dolari, nivel care n-a mai fost înregistrat din luna mai. La sport, biletele pentru primul meci al tricolorilor din Liga Națiunilor se pun în vânzare astăzi. România va debuta în deplasare cu Suedia peste fix o lună. Simona Jurca vine cu detalii.
1: Echipa națională a României își începe parcursul în Liga Națiunilor pe 25 septembrie în deplasare cu Suedia. Partida se joacă la Solna pe Strawberry Arena. Suporterii tricolorilor vor avea la dispoziție 2200 de locuri în peluza nord a stadionului. Biletele se pun în vânzare azi. Vor fi disponibile online pe site-ul bilete.rf.ro și costă 130 de lei. Fiecare suporter va putea cumpăra cel mult 4 bilete. 3 zile mai târziu, pe 28 septembrie, va fi primul meci acasă cu Bosnia-Herțegovina pe arena națională. Din grupa B4 a Ligii Națiunilor mai face parte și Polonia.
0: Simona Jurca, temperaturi ridicate astăzi în sudul și sud-vestul țării. Aici maximele vor atinge 37 de grade, iar cel mai răcoare va fi pe litoral și în nordul Moldovei. Meteorologii anunță maximele 26. În București o zi plăcută, 35 de grade se adună la amiază. Acum în capitală termometrele arată 21. Gata știrile, continuă Morning Zoo.

0: Oameni buni, m-am simțit depășit de tehnologie ieri.
1: De ce?
0: Am vrut să distribui un story.
1: Așa.
0: Un story de pe Radio Zoo, de pe Instagram. Și în loc să-l distribui pe WhatsApp, să-i dau copii, l-am distribuit, să-l trimit pe WhatsApp cuiva,
1: da.
0: L-am distribuit ca

0: WhatsApp.
1: Da, ce drăguț.
0: Și nu înțelegeam de ce.
2: Încep să fii.
0: Să știi. Și nu înțelegeam de ce îmi trimit oameni tot felul de reacții. Reacții bune cumva, că nu era, e un story cu emisiunea de dimineață făcut de Vlăduț sau cine l-a făcut. Și am tot primit. Și în prima fază nu înțelegeam, după care mi-am dat seama, băi, eu l-am distribuit ca starea mea pe WhatsApp, pentru că mai nou și WhatsApp-ul are opțiunea asta de story mai nou. E ceva vreme bună de când.
3: Păi înseamnă că trebuie să profiți, încearcă să vezi partea bună. Ai avut reacție, adică oamenii s-au uitat la treaba asta. Poți să folosești WhatsApp-ul ca o platformă de sharing de acum încolo.
0: Da.
3: S-au uitat la mine la 3 secunde și după aia.
0: Da. Ai dreptate. Da, așa e.
3: Dar nu dacă au reacționat oamenii.
0: E de ceva vreme.
3: Păi nu, dar tu să-l folosești, că practic ai făcut un test fără să vrei să faci un test.
0: Dar de ce l-aș folosi pentru...
3: Ca să distribui niște lucruri. Uite, de exemplu, poate te apuci de ceva. Eu știu, să postezi niște chestii.
0: Păi și îmi spamezi toată agenda că mă apuc eu să spun.
3: Dar tu nu spamezi, că tu pui la tine acolo. Adică oamenii care te au în agenda, ei te văd ca la story. Nu îi trimiți tu omului. Ei cerculețul tău, fața ta, o să o vadă încercuită cu verde. Și ei, ei apasă. Nu le bagi tu pe gât, cum ar fi masul. Nu mai țineți minte masul de pe Yahoo Messenger. De trimiteai la toată lumea același mesaj și scriei SKZ de mas.
0: Mie mi se mai pare, apropo de chestii pe care le are Facebook-ul, poți să dai around everyone și îți notifică pe toți oamenii pe care iei tu ca prieteni. Da. Mi se pare nepoliticos asta.
1: Horror. Ca și cum bați la mai multe uși odată.
0: Nu știu că e horror, dar pe mine... Cam deranjează. De ce să spun? Acum nu pot să zic că nu mai pot să trăiesc de treaba asta și omoară viața. Dar mi se pare nepoliticos. Greșesc sau sunt exagerat?
3: Depinde și de, depinde și de ce natură. Că dacă ai prieteni diversi, cum de exemplu ai tu, pornind de la băieți care au 40 de ani și n-au serviciu până la oameni de carieră și așa mai departe, da, poate fi nepoliticos. Dar dacă ești ca mine, toți suntem cam aceiași, știi? Noi suntem toți, nu ne supărăm unul pe altul, suntem mai flower power, aceleași interese. Nu se supără nimeni, maxim râdem. Noi suntem, știi, ai văzut cum sunt, mie tot timpul mi s-au părut amuzante, dar și înfricoșitoare gâștele de la țară. Când vine gâscanul și te sâsâie, ca așa îi ziceam eu, că face și după aia se întoarce și râd toate proastele alea. Exact așa, așa sunt eu cu gașca mea. Trimite unul un TikTok sau un reel, fac, leșinăm toți.
0: Bă, dar uite, s-au uitat 45 de oameni la...
3: Păi vezi?
0: 45, uite, Emre s-a uitat.
3: Uite, vezi, îl salutăm.
0: Uite, oameni pe care am în agenda, m-am văzut o singură cu ei și am schimbat numere de telefon. Ca de exemplu, Iusuf Istanbul. Nu m-a întrebat de ce l-am în agenda, l-am cunoscut probabil la Istanbul.
3: Băi, ăla-i.
0: Adică?
1: Dar eu nu m-am uitat, așa-i? Nu m-am uitat.
0: Stai că văd. Nu, tu nu mi-ai apărut. În fine, mulțumesc frumos că v-ați uitat, cei 46 de oameni care ați văzut story-ul. Bine, 9:17, avem de bifa știri nebune, nu pe bune.
3: Da,
0: acum depinde când vrea și artistul. Acum eu, sau după publicitate.
3: Acum, că eu acum scriu glume.
0: A, ce glume?
3: Băi, m-am apucat să scriu, știi că noi avem formatul ăla, Bad Jokes.
0: Așa.
3: Pe YouTube și mă bate gândul să mă reapuc să mai vorbesc.
0: Dar de ce tu insisti la asta cu glumele? Că nu te pricepi, adică.
3: Da, nu.
1: Depinde cum le zice, că dacă le zice bine, ia, zi una acum, să vedem dacă râde. Da.
3: Nu, că acum tocmai și-a scris una, că m-a provocat Răzvan și de-astea de alea pe social. La mine e foarte important cu cine stau.
1: Da, păi cu noi.
3: Că uite, dacă stau cu voi, de exemplu, uite, nu-ți asta vine? pe care o scriam acum, mi-a venit pe social așa la Răzvan. Care e cum împarți, de exemplu, în cât timp împarți cuvântul ipotecă în silabe?
0: Cum, în cât timp împați cuvântul ipotecă?
1: În cât poți să-ți ia, mă, frate?
0: Ipotecă.
3: În 30 de ani.
0: Cum?
3: În 30 de ani.
1: Da,
0: e. Asta a fost glumă bună.
1: E bun, hai, da, e bun. Yes,
0: deci, toate glumele astea le-ai scris în dimineața asta?
3: Da, da.
0: Hai să-i testăm...
3: Din păcate,
0: să-i testăm umorul lui Cuzazen. Cât de talentat e.
3: Nu, ce să mai vedem, mă, frate, că-ți dau canalul ăla de YouTube în față. Mai îmi testezi tu mie talentul acum.
0: Asta a fost acum 10 ani.
3: Mă fac să mă umflu.
0: Să văd dacă mai ești valabil.
3: Eu m-am surprins că am început să am glume de un cheș.
0: Stai să văd dacă nu ești expirat asta.
3: Deci fii atent.
0: Ia.
3: Cum se numește un pește simpatic de care ți-e drag?
0: Cum se numește un pește simpatic de care ți-e drag?
3: Carismatic. Voi nu sunteți public, mă. Voi nu sunteți așa.
0: Da.
1: Da, știu eu cu pește. Ce face un pește pe uscat? Nu prea vine.
3: Da, asta e bun.
0: E bun asta, da. Nu e a ta.
3: Ce
1: e? Nu e mea.
3: Păi ce e alb lucuza? Mic și cade din dulap?
1: Ei, nu știu.
0: Ce e alb mic și cade?
3: Umerași. Dacă n-ai pus-o bine.
1: Hai, mă, lasă-mă.
0: Nu, în asta nu mă regăsesc.
1: Nu, nicio.
0: Când ai
3: n-ai... Uite, fii atent.
0: Zi. La, dar ce... vezi că aia cu ipoteca a fost bun.
3: La ce timp verbal ea avea bani?
0: La ce tip verbal ea avea bani? La trecut.
3: La perfectul simplu. A spus.
1: A voi?
0: Avusești?
3: Avusei? La perfectul simplu.
0: Avusei? Avusei?
3: Nu, n-au prins-o, nu?
1: N-am prins-o,
3: n-ați prins-o, bine.
1: Hai, zine tu, explică-mă.
3: De, vă zic că voi nu sunteți public.
0: La ce tip verbal e?
3: Păi e perfect, simplu, a avea bani. E păi... Nu e perfect să ai bani.
1: E perfect, adică, da, mă.
0: Vai te-a, vai.
3: Unde locuiesc oamenii sătui de toate?
0: Oamenii sătui de
3: în
0: toate?
3: În orașul Zătul Mare. Ce porcărie. Știi cum se numește o firmă de curierat a melcilor?
0: Cum?
3: Same delay.
0: Foarte bună. Foarte bună.
3: Și care
0: foarte
3: e diminutivul la apartament și gata, lăsați-mă în pace că astea sunt, eu nu le-am dat filtrate.
0: Dar nu contează. Da, așa.
3: Care
0: da,
3: e diminutivul la apartament?
0: Garsonieră, nu știu.
3: În Cluj.
0: Garsonieră da. În Cluj.
3: Păi, da, nu era aia de 6 metri pătrați, 450.000.
0: Băi, ai avut din 5, 6 ai avut 3 bune, 50%. Adică...
3: Da, păi, da, ele trebuie să treacă printr-o selecție. După aia le mai tai, după aia scrii, după aia modifici, după aia tai, după aia scrii.
0: Uite, aici e cea mai bună platformă să-ți testezi talentul.
3: Nu, nu e asta.
0: Nu? Dar unde e?
3: Nu, platformă, cea mai bună platformă e direct când le pui pe YouTube, direct. Nu, dar cea mai bună, cel mai bun filtru e când ai oamenii față în față, nu pe WhatsApp.
0: Ah.
3: Că uite, îmi scrisese un domn cu cuza lăsate. Dar după aia a scris lasă-te. M-am gândit că-s glume lăsate peste noapte să le las.
0: Și asta a fost o glumă bună.
3: Da. Dacă chiar așa a fost, după aia a corectat Adrian.
0: Și că cea mai mare gluma lui Cuza e că s-a apucat să scrie glume.
3: Pardon.
0: Alo.
3: Pardon.
0: Alo.
3: Uite.
1: Alo.
0: Ce?
3: Încep oamenii să ne trimită...
0: Asta e foarte bună, dar așa că e a lui sau e preluată. Ce diferență este dintre un somn și un căscat? Știi care e?
1: Nu.
0: Somnul stă în apă și căscatul stă pe mal.
1: Ai, ce bună e asta.
3: Mamă, deci voi chiar sunteți, chiar sunteți închiși mătușa deja la de asta. Știi care e diminutivul la salariu?
1: Care?
3: Netul.
0: Așa a fost bună.
2: Carrefour, reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august, ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
4: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâni. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
5: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
6: Tehnologie de top aveți?
7: Da.
6: Prețuri bune?
8: Ia să văd foaia.
6: Da, domnule.
9: Ian Parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
10: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
11: Vecina cea bună este simpatică,
12: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
13: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
14: Pacan.

0: copii, bunici.
1: Prevumit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Sephora.
3: Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Sephora Collection, Tarte, Bioma sau Clinique. Tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie. Doar la Sephora.
2: Sephora.
4: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele!
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
8: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
9: Bucuria gustului.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de voucher de până la 1000 de lei la noile Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 și Z Flip 8. În plus, ai 10% extra la smartwatch Samsung Galaxy Watch 8.
11: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
13: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
14: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: Din 4 septembrie, vineri și sâmbătă, cine iubește nu lasă. Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
16: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
17: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
18: Când? Azi?
17: Da, azi e.
18: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
17: Exact, mâine e alt azi e.
18: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
17: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
18: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
17: Ieri nu mai poți.
18: De ce? Că azi e.
19: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
20: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
21: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: 31 de minute.
1: Ia uite, e ceva.
2: E frumoasă, dar merită trăită.
0: Da. Îți dai seama că pentru mulți oameni ora asta e ora când s-au trezit?
1: Ce
2: sau
1: voie?
2: Nu s-au trezit.
0: Știi că sunt case în care sună alarma ceasului fix acum și zic, aole, ce puțin am dormit.
1: Frumos.
0: Dar sunt și alții care deja sunt sătui de muncă la ora asta.
1: Noi, să... noi.
0: Nu, doar noi.
2: Zice, dacă
0: nu.
2: Sunt pe Emi, nu răspunde momentul de față.
1: Doarme.
2: Doarme, ia.
0: Ia sună. Dar stai că-l sun eu.
1: Păi și sună-l, sună-l. Trezești?
0: Da, da, ce are? Da,
2: dar nu-l trezești, nu? Că dacă doarme, stai liniștit că...
0: Deci tu pui pariu că Emi al tău doarme la ora asta.
1: Eu n-am prieteni care să doarmă la ora asta.
2: Da.
0: Vai.
2: Doarme la ora asta aproape... Sunt 99% promis. 1% s-ar putea să fie treaz, pentru că are ceva modificări prin apartament. Dar rest...
0: 1% zici tu.
2: Da, dar nu cred că nu și-a programat el oamenii ei atât de devreme.
1: Dar
2: da, rănit, care are probleme cu burtica, ca mine.
0: Eu cred că Emi,
2: ia să vedem.
0: Îl subestimez, eu zic că-i treaz de la 7.
1: Și eu cred că este.
2: Dacă era treaz de la 7, punea pe story, că e viața urâtă.
0: A, da?
2: Că urăște diminețile.
0: Doamne, sunt curios dacă...
1: Nu, nu răspund.
2: Alo.
3: Alo.
2: Dormeați? Bună dimineața.
3: Bună ziua.
2: Dormeați?
3: Nu, de ce?
2: Cu domnul Popescu Emanuel vorbim?
3: Exact.
2: V-am sunat să vă... Returnăm datoria pe care am înțeles că domnul Adrian Popescu are la dumneavoastră încă din clasa 9.
3: De 50 de lei, sigur.
2: De 50 de lei, da.
0: Băi, de ce ai pierdut pariu? A pierdut pariu, băi. Deci atenție, să vezi ce te discreditează.
2: Dar doarme, spun eu, că dacă sunt cu videocol are ochii lipiți.
3: Cum să dormă, bă? Hai să vă explic ceva. Deci, melodia pe fundal atunci când mă sunați voi...
2: Aia da, n-am mai sesizat-o.
0: Păi am tras eu mai târziu fundul. Auzi, mă, deci a zis că, bănuiesc că nu ne ascultai acum, a zis că el pune pariu că tu dormi, 1% sunt șanse să fii treaz la ora asta.
1: Da, 1%.
2: Zi sincer, dormeai?
3: Pe cine este pariu?
2: Bă, nu contează, nu contează. Pe cine are dreptate?
0: Are să-mi dea 100 de euro, asta e o altă discuție, da. Că eu am pus pariu că nu dormi.
2: Dar zi sincer, dormeai sau nu?
3: Sincer, sincer?
1: Da.
3: Încă mai
1: trezeam
3: puțin de somn.
1: Încă mai trezeam puțin de somn.
2: Da, dar vezi că are și o calitate de asta, de a schimba vocea instant. Da. Alo, da, dar nu, dar cum, domnule, ce ai?
1: Dar și eu pot să vorbesc la fel, dacă mă
0: spui. Da, vezi că e timbru ăla...
3: M-a prins.
0: Deci, te-am trezit din somn, să înțeleg.
3: Mă trezisem și m-am culcat iar.
0: Fii atent, atunci 2, 3 și bună dimineața!
3: Bună dimineața, dragilor.
0: Altfel te-ai trezit.
2: Salut, da, pentru că ești un super ascultător și ne asculti încă de la ora 7. Emi, ai o melodie preferată? O dăm la final de emisiune.
0: Băi, am avut încredere în el, mă, frate.
2: Băi.
3: Vreau ceva... Ceva de pe... Copilăria la Popescu, dacă te pare eu, măcar să spun el.
0: Și anume, ce din copilăria mea?
3: Nu, ce vrei tu, așa de...
2: A, păi nu trebuie să alegi.
0: Păi nu pot, că era mono muzica și nu se mai poate da în copilăria mea.
3: Ceva de Modern Talking.
0: Hai, du-te tu.
2: Hai de mine.
0: Adică lui, de fapt, este rușine să recunoască gusturile lui muzicale retro și o dă în cârca mea, știi?
2: Da.
0: În fine.
2: Dar el are gusturi muzicale retro la manele. Adică el acolo sau...
3: Nu poate da așa ceva.
0: Ei, nu. Nu ne forța. Da, Emi, du-te, dă drumul la radio, spală-te pe ochișori și ia uzi, pentru tine e piesa asta.
2: Bună dimineața, pescăruși.
0: Bună dimineața, suflet cald. Eu am crezut în tine, să știi. Din păcate, n-a fost să fie. Te pupăm, Emi.
1: Pa.
0: Bă, de frumoasă piesa asta,
2: da, da.
1: Eu am propus-o.
0: Care e frumoasă?
1: Nu, eu am cântat-o, a zis ceva. Și am zis,
2: da,
1: ce?
2: Da, el a zis trupa, da.
0: Asta e piesa pentru toți cei care v-ați trezit după 9 dimineața. Cei care ați ratat în viorarea de 7:30.
2: Chiar, e cineva care s-a trezit după 9 și ne ascultă? Acum dați un semn pe WhatsApp 0748111550.

0: dimineața.
1: Oamenii bună mai sunt și în vacanță. Știi că cine e în vacanță e de înțeles. Uite, porumbița s-a trezit după 9. Ea e la pensie, are voie.

0: 7 de la prima oră, astăzi m-am trezit în camion și după ora 9.
1: E bine că te-ai trezit.
0: Bună dimineața!
2: Dana din Fălticeni încă în concediu, s-a trezit după 9.

0: mult pe Zatea.
1: Da, cât?
0: Nu știu. 8 și ceva. Cam așa mă trezesc fără alarmă.
1: Da?
0: Da.
2: Și că după 9 la voi sau la mine, zice Virgil din Mol.

0: portocală de pe STB.
1: Acum lucrează și... Facem și noi...

0: Se termină cu gură. Felicitarea lui. Un cuplu din Tennessee. Așa. În 1955 au tot făcut copii, sperând că o să aibă o fată. S-au oprit la 13 băieți.
1: Bravo, bravo. Băi, ei, o alegere bună.
0: E chestia asta cu hai că poate următorul, hai că următorul, următorul băieți.
2: Da, mă, no. Așa crește natalitatea.
0: Cea mai mare familie de all boy, deci all boy family, o familie doar de băieți. Frumos, în afară de mamă.
1: Doamnă.
0: Dar mie mi-e seama chinuială, deci... dar protejată.
1: E, protejată.
2: Ce protejată?
1: Rânește după ce mănâncă boieri, lască, știi?
2: E o casă, o casă cu băieți, mulți, majoritar băieți. Este un coșmar pentru orice femeie. Pentru că, bă, noi suntem dezordonați, real.
0: Suntem, dar nu așa cum zice Tea cu rânitul, că nu suntem chiar,
2: nu.
0: Nu suntem chiar vite.
2: Ai intrat în vreo cameră de adolescent vreodată?
1: Nu.
0: Păi, da, la mea, în fiecare zi.
2: Eu, cel mai tare reality show ar fi să intri în camere de burlați sau de adolescenți. Și să, da,
1: fără,
2: așa,
1: fără anunț înainte.
2: Fără anunț înainte.
1: Da, da.
2: Crede-mă. E umor involuntar.
1: Hepatită, ți se lipesc flaușii de podea.
0: Nu e chiar așa. De ce crezi tu că e doar mizerie acolo? Acolo sunt secrete.
2: Să știi că sunt, sunt și adolescenți sau burlaci curăței,
1: sunt, dar
2: dezordonați.
1: Regula care întăresc, adică excepția care întăresc regula.
2: Bine.
0: Mergem mai departe.
1: Da, da.
0: Un cuplu care se identificau oi. S-au dus pe un câmp îmbrăcați în oi. Vai. Și s-au apucat să se frichinească pe acolo.
2: Cine?
0: Și cuplu.
1: Ei.
0: În
2: oile.
0: Câmp. Oile, da.
1: O făceau ca oile.
0: Da, dar din păcate un vânător chiar i-a confundat cu niște oi și nu știu de ce se vânau oile acolo, dar unul dintre ei a fost împușcat.
1: Mortal.
0: Da. Da, adică a trăit, da.
2: A făcut-o de oaie, altfel spus.
0: Băi, da.
1: Puțin zis de oaie. Dar și ăla cine buză.
0: Sunt atât de multe
1: oi.
0: Întrebări în situația asta.
1: Da.
0: De ce?
1: De ce împuște oaie? Dacă erau capre mi se pare. De munte, înțeleg.
0: Deci asta mi se pare cea mai mare întrebare. De ce ai împușcat o oaie? Asta o dată. Da, să zicem, cine știe? Știm noi ce legi sunt prin alte
2: de
0: țări și
2: există. Ce e omul, da, aia.
0: Aia, da.
2: Așa.
0: Dar așa, mergem, da. Care e bucuria să te îmbraci într-o blană de oaie, să te duci cu partenerul sau partenera și să...
1: Bine, lumea e largă, vezi, da. Mult sargatul.
2: Și bucuriile, și să știi, că sunt extrem de diverse.
0: Da, corect.
2: Acum, dacă pe tine te bucură ceva, nu înseamnă că pe celălalt nu-l bucură.
0: Așa e.
1: Fetișismul tău nu e al altul.
0: Așa e.
2: Mie mi se pare groaznic, de exemplu, să știi pe cine compătimesc eu foarte tare.
0: Pe ce?
2: Dintre oamenii care fac diverse joburi, mă, pe copiii aia care trebuie să se îmbrace în costumele alea de mascote.
0: Oh, da.
2: Băi, frate.
0: O căldură de crăpi.
1: Și la plajă am văzut.
2: Și la plajă. Să te îmbraci în chestia aia care este extrem de călduroasă, la 47 de grade, și să mai dai și din mâini și din picioare ca să-și facă poze cu tine copiii. Doamne, e de
0: da, da, da. Disney,
1: ăia.
2: Hai Disney ca Disney, da.
0: Dar și că și acolo să fii niște chestii că e greu.
2: Să fii Mickey Mouse și Minnie la piscină.
1: Cât cântărește capul ăla, mă?
0: Mori.
2: Leșini.
0: Da. Leșini.
1: Dacă nu le-a plăcut cartea.
0: Da, ați văzut farsele alea, păi, și că
2: unii sunt studenți
0: alea,
2: să facă bani în plus.
0: Costumele alea trag aer, știi, să stea unele umflate, altele și să bagi mirosuri pe acolo. Mamă, am văzut niște videouri de crăpi. Da,
2: da, bine. În fine.
0: Poliția din Indonezia a ars într-o acțiune de asta de distrugere a drogurilor 3,3 tone de marihuana.
2: Tone.
0: Ei n-au plănuit că va bate și vântul.
1: Bravo.
0: Și au crăpat
1: o zonă locuită,
0: au
1: nu?
0: Au crăpat un sat întreg, da. O regiune, o zonă întreagă. Toți erau
2: hai.
0: I was gonna clean my room.
1: Vede.
2: Vai,
1: nu există, da.
2: Mă. Am văzut o situație de genul ăsta, o intoxicare accidentală cu substanțe, devii și dependent?
0: Nu știu.
2: Nu?
0: Nu știu, nu știu, nu mă pot pronunța.
1: Nu știm noi.
2: Că Doamne ferește.
0: Din câte...
1: Ce? Suntem experți.
0: Din câte citisem eu, majoritatea stora, dependențele sunt pur și simplu mentale, nu chimice.
1: Da, da.
0: Până la un punct, evident. Până asta,
1: da.
0: Nu. Deci nu, să nu vorbim despre asta.
1: Eu
0: dar până la un
2: ba,
0: punct.
2: Ba da, trebuie
0: nu...
2: să vorbim despre asta. Să nu încercați.
0: Da, da.
2: Adică eu cred
1: aia,
2: că
1: clar.
2: Sunt o groază de lucruri faine în lumea asta. Ăsta ar fi ultimul lucru pe care să vi-l doriți spre a vă aduce bucurie. Și experiențele anterioare ale multor oameni care au încercat, mai ales tineri, arată că nu se termină bine niciodată.
0: Da.
2: Da, mergem mai departe.
0: Mergem! Unele studii

0: nu știu cât de adevărat e, că se știe nebune, nu pe bune, nu vreau să dau jos cu o industrie, dar unele studii spun că paiele de carton sunt mai păguboase decât paiele de plastic.
1: Și cazul?
0: Adică sunt mai multe chimicale, în ele se strâng tot felul de bacterii și așa mai departe.
1: Așa este.
0: Alea de plastic înțelege, că după aia se aruncă și le intră în ochi la balene.
2: Uite, eu aș face...
1: Eu n-am cunoscut nicio balenă personal, deci nu...
2: Uite, eu aș face o mișcare anti-paie de carton.
1: Mulțumesc.
2: M-aș duce la cei care stau la coada la merdelele și aș ruga să mă ajute și pe mine, că văd că sunt foarte pecivism. I-aș ruga să mă ajute să luptăm împotriva paielor de carton. Băi, sunt o nenorocire. O nenorocire. Și nu pot să termin un pahar de ăsta de... Eu beau ice latte, că e băutura mea rece preferată. Și n-ajung la jumatea ice latte-ului, că deja paiul este aproape tot una cu ice latte-ul.
1: Nu, trebuie să-ți iei 15 paie ca să...
0: Da, eu aș milita pentru paiele de inox.
1: Mulțumesc, cum am eu tot timpul
0: care,
1: la mine.
0: Pe care cârciumile să ni le dea, să ni le ia înapoi, să le spele, să le dezinfecteze, să le dea mai departe.
1: Eu n-aș bea după un pai de inox, după care am mai băut și altceva, că nu sunt sigură că le curăță calul.
0: De ce nu?
1: Eu am paiul meu.
0: Sau să ne luăm fiecare paie unul. Să nu mai există paie, mă.
2: Hai, mă, lasă-le alea de plastic.
1: Fără paie. E, nu,
2: ce au alea de plastic?
0: Nu, mă, că alea pe bune, ci că sunt cantități enorme și nu au grijă de ele.
1: Sunt paie de sticlă.
2: Fă cu garanție, ca la peturi. Ia să vezi.
0: Dar poți să faci, uite, asta cu paiul tău. Și dacă nu ai, poți să-l cumperi cu 20 de lei și îți rămâne forever. Ah, știi, de peste tot să
2: se... 50 de bani garanția la pai. Să vezi cum
0: și-l dai
2: înapoi. Dispar,
0: da. Că corect, să vezi ce dai paiul înapoi.
2: Deși ni s-a, ni s-a creat așa... Ne-a creat un disconfort treaba asta cu reciclarea și returnarea sticlelor contra 50 de bani. Să știți că mi se pare una dintre cele mai bune chestii care s-au întâmplat.
0: Da,
2: m-au dispărut peturile din păduri, de pe râuri, de peste tot. Nu mai sunt.
0: Poate fac și la sârme.
2: La orice aș face.
1: Ce sârme?
0: La sârme, la chestii care mai sunt pe jos, pungi și așa mai departe.
1: Gunoi.
2: Pe la pungi au făcut, că dai bani pe ea.
0: Nu, mă, la pungi de astea, de chipsuri, de astea rupte, aruncate, știi? Asta
2: la orice ambalaj.
0: Da, da, da, ambalaje, ca asta, nu...
2: Eu aș face și la mucuri de țigară.
1: Mucuri poate așa, de țigară.
2: Poate așa nu le-ar mai arunca toți din mașini.
0: Un ban.
2: Da, nu știu.
1: E, cine adună, mă?
0: Să adune. Mă, tu-ți dai seama cât...
2: Să
0: fi surprinsă nevoia. Bine, mergem mai departe. Bruce Willis, familia lui Bruce Willis, se spune că ar cam vrea să-i doneze creierul pentru
2: studii
0: de demență, da. Asta
1: pare foarte
0: este,
1: drăguț, dacă
0: nu știm sigur, e s-ar putea,
1: da.
0: E la capitolul de s-ar putea, a plecat un zvon, ne permitem să dăm aici la știri nebune, nu pe bune, că știe toată lumea că mai sunt și flopuri.
2: Prin ce trece Bruce Willis, mi se pare una dintre cele mai triste povești.
1: Da.
2: Să fii Bruce Willis, bă, nene, nu oricine. Bruce Willis.
1: Da.
2: Și să primești o palmă de la viață, să-ți fie afectată sănătatea de tare, încât să devii o umbră a celui care ai fost, este foarte trist. Trist, trist, trist. Da, viața e și despre asta.
0: Și nu știi niciodată ce loz a tras creierul tău sau sănătatea ta.
2: Da, bine. Oricât ai fi de sus de important, fii drăguț cu oricine. Că nu știi ce se alege de tine într-o secundă. Nu. Acum, vorbim de zile, ani, săptămâni.
0: Eu mai vin și te mai întreb, dacă suferi de demență, mai contează că ai fost drăguț sau nu?
2: Corect.
0: Nici nu-ți mai aduce aminte.
1: Mai știi nimic.
2: Da, dar Finlanda. E rău pentru cei din jurul tău.
0: Aia da.
2: Da.
0: Penultima știre. În Finlanda s-au instalat mici biblioteci.
1: Ah.
0: Ca să înțelegeți, sunt ca niște căsuțe de astea de două, maxim trei persoane, luminate foarte călduros și pe spate, uite așa arată, și pe spate sunt cărți.
2: Ah, ce tare.
0: Și poți să intri acolo, nu știu dacă pe gratis sau contra cost, dar poți intra acolo și să te încălzești odată, pentru că na, e frig, mai frig în Finlanda decât la noi.
1: Ce frumos.
0: Și să stai să citești o carte. Mi se pare foarte faină treaba asta.
2: E cool așa.
1: Și mie, pe stradă.
0: Ei, eu cred că dacă s-ar face și în România treaba asta, nu știu, pe Victoriei, sau nu numai pe Victoriei, pe niște străzi de astea mai pietonale, eu cred că ar fi plin.
2: Sau în zone de astea cu view spectaculos.
0: În București,
2: cum, da. Cum e Belvedere la Brașov.
1: Păi știu, dar nu mai stai cu ochii în carte.
2: La Belvedere ăla de la Brașov. Stai cât, după aia mai citește, mai uiți pe geam. Și închipuiți-vă Belvedere ăla din drumul spre Poiana Brașov, să ai căsuțe de genul
0: acolo
2: ăsta.
0: Aș face căsuțe de creație, dacă tot e cu vedere.
2: Ce, da.
0: Aș face căsuțe de pictat, căsuțe de scris și așa mai departe, că te inspiră peisajul.
1: Și pentru alte activități, adică de ce?
0: Da, bravo!
2: Dacă sunt din sticlă, ce
0: dar
2: faci?
0: Dar nu oaie! Să nu te îmbraci în oaie la Belvedere, acolo că poate...
2: Vine ursul.
0: Ultima știre, mi se pare... Hai să vă las pe voi să vă dați cu părerea. A apărut o idee...

0: formă de ou, concepute pentru a fi îngropate ca un copac plantat deasupra, cu un copac plantat deasupra lor, transformând ce se produce cu tine în hrană pentru pomul respectiv.
1: Gândiți-vă, deci, vor fi cimitire, nu vor mai fi cruci, vor fi copaci.
0: Vor fi copaci. Și, și vei ști că plopul ăla e tataie.
2: Acum, dacă mă gândesc bine, să știi că liliac mai frumos ca în cimitir nu există. Da. Și, în general, trandafiri mai frumoși ca în cimitir nu există.
0: Tu știi că mie mi se pare cea mai faină dintre astea trei, cred că... Eu, mie asta îmi place cel mai mult.
2: Să-ți pună un copac peste tine.
0: Da. Deci, decât să fie o chestiune, o placă de beton sau să fie...
2: Dar putem să alegem noi copacul, că aș vrea ceva mai...
0: Da, o să
2: spui gobiloba, o ceva, da. Să fie spectaculos toamna, să fie...
0: Eu cred că pot, mie mi se pare foarte tare treaba asta.
1: Eu aș vrea un copac care nu are nevoie de multă atenție și de îngrijire, să se descurce singur, să fie autonom, să trăiască, să vină cineva să lude, de exemplu.
0: Nu, mă, dar eu cred că poți să-ți iei un copac de ăsta care nu are nevoie de prea mult, un brad.
1: Da.
0: Bradul e destul de rezistent.
1: Ce copac vrei să fii pe lumea cealaltă?
2: Nu mă identific cu un brad.
0: Da, la Popescu, că a zis să nu stea lumea să lude.
2: Da, Popescu.
0: Poate vine un an mai secetos, stejar.
1: Da.
0: Nu, dar mie mi se pare foarte faină treaba asta, adică mi se pare cea mai de continuitate. Așa, încă, parcă n-ai dispărut de pe pământul ăsta, da. Încă mai ești, vei mai fi, probabil, dacă prinzi un pom de la ca lumea și ți-l alegi, poți să mai fi încă 200 de ani. Da.
1: Și plus că sunt oameni care se relaxează îmbrățișind copaci. Iată, poți fi o sursă de relaxare pentru viitoare generații. E, acum și tu.
0: Mi se pare extraordinară treaba asta.
1: Bine.
0: Adică e o formă în care aș accepta un pic mai ușor moartea.
1: Da.
2: Aproape că-ți vine să nu. Da.
1: Și nu va mai fi viața de apă.
2: Hai că așa e împachetată. Am marketat-o de
0: parcă-ți vine să te faci acum.
1: Hai, auzi, știi ce? Hai să luăm o pauză că mă duc să moară. Revenim. Deci nu va mai fi viața de apoi, va fi livada de apoi.
0: Hai mă frumos.
1: Pădurea de apoi.
0: Livada de apoi. Hai mă, Răzvane, n-ai un teren pe undeva.
2: Avem o surpriză pentru voi.
3: Mesele reușite încep cu aperitive bune. La Vitrina Asistată ai 25% reducere la mezeluri.
4: Mă duc pe la vecinul
3: Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
6: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici. Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
9: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
10: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
11: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
12: Cum a fost la școală?
13: Bine!
14: A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
15: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
4: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand

0: pacienților mei Gama Parustan. Parustan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parustan tratament și Parustan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parustan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parustan, împotriva căderii părului.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160W la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
3: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
4: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la o selecție de Coca-Cola Zero. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
6: Se întoarce serial.

0: Ce, ce, ce? Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 la 2999,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 Pro la 3999,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Rubrica de sănătate.
2: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după două săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
3: Vino la singurul eveniment unde descoperi întreaga lume a mobilei, Bifesim. Întâlnește producători, arhitecți, designeri și brandurile care dau trendurile. Două pavilioane, o singură industrie. 17-20 septembrie, Romexpo București. Rezervă-ți accesul pe bifeminusim.ro.
4: Ne întoarcem la hituri.

0: 10 și 1 minut.
1: 10 și 2 minute chiar. Vă rog din suflet să stăm.
0: Unii au început, nu, că noi am început la 6.55.
2: Eu trebuia să plec de mult.
0: Hai fă-și tu niște glume ca să recuperezi întârzierea. Mai bagă. Păi, te lăsăm singur până la 10.30. Cuza, eu cu te am plecat.
1: Nu, frate, că uite, au venit colegii acum.
2: Auzi, poți să-i dau știrile lui Cuza să le dea el?
0: Da, sigur.
2: Citește repede, am văzut că poate.
1: Dăm să încerc.
0: Lasă. După aia avem scandal cu conducerea.
1: Că știrile nu sunt subiect de bășcălie, nu?
0: Exact.
1: Adică totuși vorbim despre lucruri.
0: Scade credibilitatea. Cu credibilitatea mai jos decât cotele apelor Dunării.
2: Dar de ce? Nu am... Că am tras două bălbe sau ce?
1: Păi, dar tu le-ai tras intenționat, alea sunt din montaj făcute, să se înțeleagă.
0: Sper că ne-ați ascultat și astăzi. Mulțumim că ați fost alături de noi.
1: Și rămâneți alături de voi.
0: De voi și de noi ceilalți. Ca de exemplu Raluca Leahu, nu Emil Ciucur, cum a prezentat Tea. Mă, și am și zis, nu cred, informează-te înainte, vezi cine e, întreabă.
2: Pe măsură ce mi se deschidea gura și forma Emil Ciucur, mi-am dat seama că poate să fie greșit.
0: Emil Leahu.
2: Dar era tatin.
0: Deci pare că suntem
2: așa
0: neprofesioniști.
2: Știu, așa a apărut. Așa a apărut.
0: Adică doar să nu semnalizăm că neprofesioniști suntem.
2: A fost o mică, cum să zic, o sincopă de comunicare, dar în rest...
1: Haide că mă fac să-mi doresc știrile. Vă mulțumim tare mult, aveți o zi minunată. Ne reauzim mâine la ora 7. Până una alta, vă lăsăm cu știrile tăi.
0: La ora 7 sperăm.
1: Sper. Că... Numai că îmi pun 4 alarme acum, nu.
0: Da.
1: Ceva trebuie să se întâmple. Să-mi iau ceas de ăla, de n-are soft. Ăla trebuie să sune.
0: De la cu sunerit.
1: Sau lumânare de aia. Știi că ai văzut că de mult se zicea că puneau, înfigeau un cui în lumânare, că ei știau cam pe unde ar fi. Și se topea și pica cuiul ăla pe o tăbliță de metal și făcea trâng, trâng, trâng și te trezei.
2: Cine avea ureche fină, cine
1: nu dormea lemn.
2: Dormea ca o beșniță până la prânz.
1: Că ai 4 halbe de alea de vin de țară, de piatră.
0: Uite, Cuza, așa s-ar auzi.
1: Am avut ceasul ăsta.
2: Fiu.
1: E groaznic.
2: De la chinezesc.
1: Este ceasul ăsta e moartea creierului dimineața. Da? Te trezești, nu te trezești bine, te trezești în panică, te trezești pe ăsta mai bun.
2: Asta oribil.
0: Asta e mai pe nou.
3: Da, asta e alarma de la
0: radio cu ceas.
3: Nu. Asta e alarma de la primul nostru imn.
0: Ah, bravo.
3: Ia caută-l. Ce? Să vezi că e alarma de la primul nostru imn.
0: Nu știu dacă îl mai avem pe aici.
2: Dacă nu eram eu,
1: tu le-ai șters din soft, nu?
0: Ia să vedem. În matinal 2023,
1: ăsta e?
0: Ia să vedem, ia. Adițu, trezește-te.
1: Ți-am zis.
0: Ce drăguț, mă. Hai, mă, Adițu,

0: știri cu Teia Todorescu, bun găsit!
1: Bună dimineața, bun găsit! A început Rabla la această oră, 23 de grade sunt acum în București. O nouă sesiune Rabla a luat startul chiar de la această oră. Sunt disponibile peste 93 de milioane de lei, bani rămași nefolosiți din etapele anterioare. Ecotichetul ajunge la 18.500 de lei pentru o mașină electrică, 15.000 de lei pentru un plug-in hibrid, 12.000 de lei pentru un hibrid și 10.000 de lei pentru o mașină nouă cu motor termic. Înscrierea se realizează prin aplicația online disponibilă pe site-ul AFM, pe înscriereonline.afm.ro. După înscriere, beneficiarii au 10 zile la dispoziție pentru a completa documentele necesare. Listele lungi de așteptare pentru analize gratuite ar putea dispărea de la anul. Casa Națională de Asigurări de Sănătate vrea să elimine plafonul lunar pentru investigațiile de laborator decontate. În prezent, banii alocați unor laboratoare se termină uneori chiar din primele zile ale lunii, iar pacienții fie trebuie să aștepte luna următoare, fie să plătească analizele. Noul sistem ar urma însă să vină și cu reguli mai stricte. Anumite investigații nu vor putea fi repetate oricât de des, ci la intervalele recomandate medical. CNA se vrea să finalizeze legislația în această toamnă, iar cea mai devreme dată pentru aplicarea noului sistem este ianuarie 2027. Măsura mai are nevoie și de avizul Ministerului Sănătății. 7 din 10 români plecați în străinătate spun că nu iau în calcul revenirea în România pe termen scurt. Este concluzia unui studiu realizat în rândul românilor plecați în străinătate. Sondajul arată că șansele unei întoarceri scad cu cât oamenii petrec mai mulți ani în țara în care au emigrat. Peste jumătate dintre cei intervievați sunt plecați de mai bine de 10 ani, iar o treime au obținut deja cetățenia țării în care locuiesc. Pentru a lua în calcul întoarcerea, românii pun pe primele locuri salariile competitive și un sistem medical mai bun. Interesant e că 61% spun că au făcut deja investiții în România, chiar dacă nu intenționează neapărat să revină. La sport astăzi se pun în vânzare biletele pentru primul meci oficial cu Hagi selecționer. Tricolorii întâlnesc Suedia pe 25 septembrie în deplasare în primul meci din noua ediție a Ligii Națiunilor. România joacă în Liga B într-o grupă din care mai fac parte Polonia și Bosnia-Herțegovina. Federația Română de Fotbal a primit 2200 de bilete pentru fanii români. Un bilet costă 130 de lei, iar fiecare suporter poate cumpăra cel mult 4 bilete. E cald și astăzi, mai ales în sudul și sud-vestul țării. Maximele se vor încadra între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în Muntenia. După prânz avem din nou ploi în zonele montane, dar și în Banat, Oltenia, Crișana și prin Transilvania. În București, zi plăcută, 35 de grade se adună în termometre la amiază. Acum în capitală se înregistrează 23. Știrile se opresc aici. Raluca Leahu rămâne cu tine mai departe la ZUC.

Bună dimineața, Radio Zoo, bună dimineața, Univers, bună dimineața, ultima săptămână de august și de vară, e ora 10 și 19 minute, Raluca Leahu sunt și stau cu tine până la 13. Stau cu tine dacă stai și tu cu mine și pe WhatsApp la numărul nostru 0748111550. Da, am pus o condiție, bineînțeles, mai fac și o presiune pe voi, Acilișa, căci, așa cum spune și Cristi, cu mesajul lui, în mesajul lui de întâmpinare, zice, sunt treaz de la 3 la 9, iau prânzul, bună dimineața, încă o zi de weekend, emisie ușoară, Raluca. Da, încă o zi de weekend, de luni până vineri, tot weekend a fost. Sper că a fost și realmente, nu numai doar impresia voastră, dar da, și eu, e cu dimineața și eu stătuiesc.

0: cam așa. Doar că am ratat doar tremurul ăla așa. Ușor. Știți? Așa. A fost un tremur așa. S-a scuturat nițel pământul și zice soțul meu, zice, nu te-ai mișcat. Doar te ai lemn. Și eu zic, păi dacă... Am adormit foarte greu, adică foarte târziu și exact când treia să fiu și o prezentă, n-am fost. Aia, m-am trezit după aia la 6. Deci zic, opa, exact am scăpat fix momentul. Bună de mie, emisie ușoară, să fie foarte frumos și îți mulțumesc, Cosmine, mulțumesc de întâmpinare. Călin, cum să nu stea, zice, cu tine la așa energie bună, cum să nu stăm cu tine la așa o energie bună pe care mi-o dai tu. Mulțumesc, Căline, voi sunteți fanii mei auto, să zic, nu autoproclamați, eu vă consider prietenii mei și fanii emisiunii mele. Și Mirela ne salută din Irlanda, tot de pe drum, căci, na, șoferiță. Și Viorica, de asemenea, de la Roma, emisie plăcută, o cafea virtuală și o zi minunată. Mă, dacă am avea o zi virtuală, și aia ar fi interesant. O zi virtuală frumoasă să avem cu toți. Bună, Ralu! Cel mai frumos compliment! Aproape că nu știu ce să zic. Bună, Ralu, nu ești Mihailă, dar ești ce trebuie. Deci am mai auzit expresia asta, ești ce trebuie, a venit după o jignire. Și nu la tine mă refer, ferească Dumnezeu, Andreea, te pup. Andreea Dascălu, se știe, prietene, fana mea, dar zice, eu despic lemne și plânge săraca. Păi de ce, mă, Andreea? N-ai vreun hândrălău pe acolo prin proximitate să te ajute? Păi să poate așa ceva? Păi dar nu e frumos, mă, păi strici manicura, strici și forțezi încheieturile și nu mai stau inelele cum trebuie, păi, mă, nu, deci cineva să te ajute, te rog frumos. Nu-mi place, nici poza pe care mi-ai trimis-o, mă nebunește. Aia are un generator acolo, are o... despică cu drujba? Mă, fetiță, deci ai grijă de tine. Ai grijă de tine. Zice, fug de muncă. Păi, fugi de muncă, că are despicător. Mă, eu m-am zăpăcit? Există despicător electric? Păi există, dacă există, de asta zic, coasă electrică, există de toate. Dar să știi că nu l-am văzut până acum cum arată, decât la tine în poză. Bravo! Nu drujbă, despicător, da. Bun, mulțumesc frumos, am mai învățat ceva astăzi. Da, așa este chatul vostru, ca o teleenciclopedia. Mai învățăm, mai râdem, mai glumim. Shake it to the mass, ascultăm imediat cu Molly și Sia, Alex Velea, Carnaval și Nicole Sherry, Pic de dragoste, și ne auzim.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
4: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
3: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
5: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
6: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Natura face ce vrea ea?
8: Yes!
7: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus, și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
9: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără
8: orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Aespresor automat Philips S3300 Latte Go la doar 1999,9 lei și noua stație de călcat Philips Perfect Care seria 8000 la doar 1572,49 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
9: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absoarbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai balsam de rufe Lenor, diverse sortimente, 1,239 litri, la doar 16,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: alături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
3: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
3: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
4: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
7: Când? Azi?
6: Da, azi e.
7: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
6: Exact. Mâine e alt azi e.
7: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
6: Ieri a fost azi eul de ieri.
7: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
6: Ieri nu mai poți.
7: De ce? Că azi e.
8: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
9: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: You ready? Ne întoarcem la hituri.

Mary J. Blige, Family Affair. Bună dimineața aici la Radio Zoo. Și bună dimineața și dintr-o mică vacanță în Borșa, Maramureș. Sandu Gheorghe m-a trimis o poză frumoasă. E foarte frumos acolo, într-adevăr. E o imagine așa pitorească cu vile drăguțe și aerul pare foarte curat. Adică e limpede așa poza. Bravo! Respir, cred că și aer mai curat decât în Pitești sau în Iași, pe unde ești. Te rog o melodie de zguduială să poți să... Da, nu este appropriate să spun ce ai spus tu, nu este nicio mare prostie, dar am zis să nu instigăm la nimic. Dar ziceam, nasul înfundat din cauza ambroziei. Aia a zis. A, deci pot să zic. O melodie de zguduială să-mi desfunde nasul. Da, stai să mă gândesc dacă e vreo melodie care are acest potențial și efect. Raluca, sunt colegii, salut colegii mei Vatman din linia 1, special pe Obama, salutări de la Portocală și pentru mama mea Floricica, care se tot supără că nu o salut. Ba tu ai mai salutat-o, eu sunt martoră că prin intermediul meu ai făcut-o, dar probabil e sensibilă, mă, n-ai salutat-o suficient. Ele vor să le saluți într-una. Bună, Ralu, scriu pentru prima dată o emisiune ușoară, îți doresc cu drag, Alex din Viena. Mulțumesc, Alex, și te aștept și pe programul meu de weekend, care se va deschide începând cu 5 septembrie. Nou sezon, nebunie, gălăgie. Raluca, eu zic mereu că e sâmbătă când te aud. Ești o dulcică, Ralu. Pupici cu lipici. Florin din Valencia. A, ce drăguț. Pupici cu lipici, deci nu cu sclipici. Îmi place. Raluca pe frecvență face audiența și face audiență Dorian. Mulțumesc frumos, Dorian, ca să te citez eu pe tine. Așa. Corina, te pup, bună dimineața. Nadia, ne pupă și ea. Bună dimineața, te salut din Anglia. O altă zi, o nouă oportunitate. Succes tuturor de la Cristi. Foarte plin de speranță este mesajul tău. Așa, Adina, bună dimineața, rază de soare, s-a trezit dulceața pe la 5.45, să avem spor. Of, mă, Adina, mă, că și tu cu jobul tău, tot așa, cu camionul tău, sau cu... Nu, stai, că tu ești pe STB. Așa, aveți orele astea de trezire, firar să fie, măcar faceți ceva util, că unii se trezesc la 5 degeaba, știi, pentru că nu mai pot dormi și se mai și chinuie. Ducem puștiul la bunici, apoi mai avem timp de noi și de casă, Dea și Daniel. Hai, Doamne, ajută așa să fie, să aveți timp de voi și de casă și să nu vă sune din jumătate de oră că s-a plictisit. Alexandra din Călăraș, bună dimineața, sunt în pauză de masă, a doua zi de muncă după vacanță. Oh, hai că se poate, haide! Prezent și pe el părue, Dan, instructorul nostru auto, are ținut, vorbește ca un parizian. Rueuri ușoare, cum să zic, străzi bune, rueuri bune, bon rue. Hai de capul meu, sună rău. Gobi, bună dimineața, mulțumesc și de bun venit. Mulțumesc și lui Robert Olandezu, același altul și de fiecare dată, același diferit și de fiecare dată el însuși. Așa, hai că n-a ieșit chiar atât de rău. Zai, o zi superbă și tu, mulțumesc pentru apreciere. Văd că ești bine, cred că ești tot la Costinești, că e clar, ăsta e poza de la terasă sau din balcon. Andia, aș fi iubit-o, ascultăm și Dai Dai, Shakira cu Burna Boy.

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Fii bucătar șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland. Golenie Multicooker 299 de lei și Grünberg Vas termoresistent cu capac diverse dimensiuni de la 9 lei 49. Kaufland, ieftin și bun.
2: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
3: Da, încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom, pentru o piele sănătoasă fără papilome.
4: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
5: Cum a fost la școală?
6: Bine!
7: De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
4: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
8: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
9: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
8: Avem nevoie de un aliat.
10: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
11: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: Potriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
2: Ne întoarcem la hituri.

0: Micura, Zoom, Bam, Bam, Fly Project, am ascultat și în câteva secunde se face ora 11. Bună dimineața, Raluca aici cu voi și cu mine.
1: Raluca, bună dimineața.
0: Mihai, cred că.
1: Ce surpriză ne-ai făcut că te-am auzit din nou, numai duminica te auzeam, dar mă bucur, mă bucur nespus de mult.
0: Hai Mihai, bravo, m-ai
1: prins. Tot așa ai rămas cu vocea ta sexy și frumoasă. Te iubim de la Londra, din diaspora. Te ascultăm non-stop. Mihai Barcan sunt, ne-am întors în concediu, am cheltuit bani și acum e mai greu pornirea, dar o luăm așa ușor cu Anteia.
0: Da.
1: Să avem o săptămână frumoasă și ca tine, Ralu. Te iubim și te pupăcem mult. Familia Barcan.
0: Familia Marcan, mulțumesc frumos, prea drăguți, mă bucur că m-ai prins. Acum, pe ultima sută de metri, că vara asta am mai fost pe program de luni până vineri, dar acum sunt pe ultima săptămână cu acest program, revin în weekend, din 5 septembrie, am tot anunțat pentru că vreau paranghelie, vreau gălăgie, vreau de toate, pe toate le vreau. Așa, bună dimineața, te invit la o plimbare prin pădure, Elena din Piatra Neamț, mamă! Ai, Elena, ce acolo? E un lac, mă! Un lac la poalele unui lanț imens de brazi. E Dumnezeu. E o fotografie de Dumnezeu, de Doamne Ferește. Așa, foarte frumoasă. Bună dimineața, cu drag, vă salut din Suedia. Mai rămas amere în scadare în? Nu se înțelege? Sâmbătă plec acasă în România, în vacanță, cu stimă de la Emil din Bacău. Deci România a devenit o zonă de vacanță pentru voi. Asta este bine, că voi o asociați cu ceva pozitiv. Când locuiești în ea, asocierea se schimbă și tinde către a face asocieri mai negative. Dacă ce să faci. Emisie plăcută și de la Ramona. Bună dimineața, Ramona. Și din Londra, salutări de la Veronica. Santos Cristi după Mallorca. Stai că mi-a trimis, era calea deschisă, mi-a trimis un video. Pești, ce duminică fusei la munte la pescuit. O capră mi-a trimis aici. Pește? Ce fel de pește e ăsta? Mi-a fost dor de emisiile tale, să știi. Mulțumesc, Cristinele. Uite, zice, ce m-am distrat. Aia e doradă? Eu mai știu cum arată dorada, că din mine o știu doar prăjit, asta, friptă. S-ar putea să greșesc așa in vivo să văd. Poate că nu este. Raluca, e prima dată când îți scriu. Salutări și pupici de la Tulcea. Mulțumesc foarte frumos. Hai să zic și numele. Alexandru Victor. Mulțumesc. Bună de dimineața, Cilișa și eu în mașină. Numai bine că ai ajuns și matale. A fost ziua nepotului ieri și bineînțeles că i-am făcut tort. A vrut bueno și i-am făcut. Așa. De la bueno și a făcut cu tort cu tractoare. Fără nimic în el, evident. Deci, mă, numai păcăleală, numai illusion aici. Este o iluzie de zahăr, o iluzie de grăsime. Călina, bravo, mă. Deci se pot îndopa fără număr, practic. Ei făcut un tort cu nuplecabilitate, arată splendid. Jamaican Bam Bam, Hugo, imediat, Don't Be So Shy, Imani și Yamore Kumo Black.

0: DJ Goja, ia stați un pic, DJ Goja și Jason Derulo cu Melody, Michiko, semnează această piesă numită Michiko. 11 și 14 minute acum la ZU. Paula, Paula este la magazinul de electrice din Tulcea. Te ascultăm cu mare drag, te rog să-mi salut colegele Andreea, Mariana, Loredana, Doina și Cami. Sunteți multe? Sunteți o gașcă acolo, bănuiesc că stați la aer condiționat. Foarte bine și frumos, vara aproape că... Aproape că e bine să te ascunzi la muncă la aer condiționat, dacă nu ai de alergat pe afară sau nu ești pe vreun șezlong printre măslin, că am auzit că se poate și asta. Am împărtășit informații cu prietena mea ieri, care a fost în altă zonă din Grecia și era ceva, era o zonă mai muntoasă, cu stânci în apă, cu posibilități de a face drumeții și șezlongurile erau așezate printre măslini. Frumos, vă spun că mi-a arătat și poze și mi-a plăcut, deci... A zis zona așa, am uitat, dar mi-aduc aminte că o să consult WhatsApp-ul. Ceva cu P? Da. Am uitat, bineînțeles. E clar că e mare. Deci Grecia asta este foarte mare și sunt locuri multe. De aceea, dacă un prieten a fost și ai feedback pozitiv, unele zone merită încercate. Palia, cred că a zis. Palia... Ai, da, o să revin cu denumirea corectă, să nu induc în eroare. Urez și eu fetiței mele, Alisa, la mulți ani, o iubesc nespus, Lili din Bacău, 33 de ani. Oh, ce frumos, frumos! Și eu am fost la pescuit, dar nu am prins nimic, nu am știut pe care să-l prind. Valentin. Marius. Ciao, Ralu, am fost la mici cumpărături. Marius, pe zonă cu tine, vă ascult de la 6.30. Ei, nu sunt mici. E numai hârtie igienică. Nu, sunt și suluri de hârtie, role de astea de hârtie de bucătărie. Deci tu ai o treabă specială, nu știu, ce se întâmplă, ce faci cu hârtiile acelea? Așa, Ralucuța, ajutați-mă să rezolv o dilemă din copilărie, întrebându-l pe Cristina de la Maiorca câte degete are palma de Maiorca, pentru că eu am impresia că la școală doamna profesoară mă lovea cu vreo palmă de Maiorca din asta cu 10-15 degete, că tare mă mai durea. Da, era, se numea motivație, se numea creșterea motivației copilului prin lovirea palmei cu o riglă. Sau cu palma ei, de Maiorca, într-adevăr, cum metaforic și frumos ai spus tu. Da, așa stimulam noi, adică așa erau copiii stimulați să aibă note mari, să fie atenți, atât s-a putut. N-are nimic, putem și mai bine. Pentru tine, se numește Solidago, zi faină, Ralua noastră, mi-a arătat o plantă. Auzi, Ralu, poți să-i zici tu lui Silviu că-l ador? Deci să ne înțelegem, foarte frumoasă plantă, nu mai văzui. Să înțelegem, Andreea este cea care despică lemne cu despicătorul, singură, că Silviu, soțul, înțeleg că e plecat la muncă și uite, îi trimite și mesaje că îl adoră. Silviu, soția te adoră și a zis că te poartă cu ea în minte când despică lemne, adică azi că nu e singură, tu ești cu ea în mintea ei. E că e frumos și mai face și treabă. Ție ți se pare corect? Îmi place când ascultăm Lazy Ed cu Mario Fresh și Bad Bunny, Nueva Iul, după pub.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
3: Se apropie finalul verii, iar în ultimul weekend din august trebuie să fii la Codru.

0: Vocea și sururile Ostoianu, Adrian Despot în Acoustic Boys, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru!
1: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
2: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
4: Cum a fost la școală?
5: Bine! Mi-am uitat ghiozdanul la casă și bunicul l-a dus abia la a doua oră.
3: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
6: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august, ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
8: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
9: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
10: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Granerul și Antonia Levitate am ascultat la Zoo. 11 și 29 de minute. S-a făcut Marius cumpărături aici. Mi-a arătat tot. Mi-a făcut de asta unboxing. Dar prin poze doar. A luat multă hârtie, într-adevăr. Și zic, mă, ce ai mai luat? Uite, a luat două borcane de mazăre, o cutie de fasole. Am luat și Eugenii, a spus, și niște șervețele nazale. Foarte ce trebuie, la un depozit am fost, are prețuri foarte bune. Bravo! Foarte bine! Ai făcut treabă! Așa, neața, pupăm fetele de la Parmac. Cafeaua ta este băută dintr-o cană pe care scrie nu lăsa pe mâine zâmbetul care îl poți dărui azi. E cu greșeală gramaticală, dar cui mai pasă? De ce așa scrie pe cană? Nu lăsa pe mâine zâmbetul care îl poți dărui azi. Mă, este o greșeală acolo, dar este făcută cu atâta drag cana încât nu mai te uiți. Nu mai te uiți că lipsește un pe, firar să fie. Bine, mă! Tu să fii sănătoasă, beați cafeaua cu lăptic, cred că este puțin în ea. Bună dimineața din Madrid, Moga, Mihaela, Ionela aici cu noi și Virgil din Montreal, prezent, semnează Condica. Neațăralu, echipa Magicar din Onești, te salută, mulțumesc și... chiar ar trebui să vorbești cu Adi să te lase pe tine ora 10 să vie el în weekend la radio. Te-ai zis, ia pun-te și vino, pune mâna și vino acilea. Mai sta în weekend tolănit. Aia că eu cred că nu stă tolănit, eu cred că el are treabă. Deci weekendul la el e occupation. A sărbătoriz 19 ani de căsătorie acasă cu copiii, o zi frumoasă de la Elena din Iași. Mulțumesc, Elena, mulțumesc pentru apreciere. Ramona, neața. Cine ce prezintă un mesaj vocal? Alo, alo.
1: Bună dimineața, la Luca. Bună dimineața, oameni faini.
0: Stai,
1: ce surpriză frumoasă avem la radio în dimineața asta.
0: Da, mă.
1: Dau drumul la radio.
0: Când colo,
1: parcă... Cine? Raluca.
0: Îți dai seama.
1: Frumos. Bravo, Raluca.
0: Care erau șansele? Foarte mari.
1: A zis că poate te auzi din sâmbătă, duminica, dai de unde? Tot.
0: Din 5 septembrie. Săptămânii.
1: Da, în fine, e bine și așa. Lumea căsătura de orașul ăsta.
0: Da.
1: E o nebuneală. Unde se poate. Da. Îi dăm așa înainte cu soldatul sovietic.
0: Cu mici, cu bere?
1: Hai, luați cu mici, cu bere, cu ce vreți voi. Mihai de la Bacău vă salută.
0: Vrem cu floricele, cu caramel sărat, vrem. Vrem cu... ce prostie am mai mâncat eu în vacanță. Deci toate porcările pământului. Intri într-un supermarket în Grecia. Unde te afli tu? În Grecia, în Titu, în oriunde. Intri și ei la rând toate porcările pe care nu ți le... Mă rog, cu care acasă nu vrei să ai de-a face pentru că vrei să mă sănătos. Cătăpurcaru, camionagiul nostru de serviciu din Anglia, ne salută, te pup, drum bun! Astăzi spargem nucile pentru colivă, sâmbătă facem parastas scumpo! Te îmbrățișez și hai la treabă! Ionela, ai multă treabă! Bună dimineața din Bruxelles, o mare îmbrățișare vă ofer dacă... dacă schimbăm tot playlistul onorificul domnului Bun. Cum a zis? Dacă schimbați tot din player list al onorificului domn Păun. Mă, l-ai făcut onorific? Nu putem să schimbăm, că nici el nu... Nici el nu face chiar așa cum ar face el. O să-i spun că e spus onorific. De ce, mă, Pavele? Tu ești ascultător veteran, mă. Cine te-a supărat pe tine astăzi? Ia zi, Tălică. Te ascult cu drag, hai la dulceața de afine și ketchup de casă din Bacău. Foarte, foarte drăguță ești tu, fiindcă te văzui și în poză. Bravo! Și eu urez la mulți ani colegului meu, Cato Ciobo, din Deva. Cred că așa am zis, s-a citit corect, da? Xaba se zicește Ciobo. De la Florin este mesajul. Salutări, ne întoarcem de la Dunăre, super partidă de pescuit. Marius din Filipești, Târg. Altcineva zice, hai la pescuit, Ralu, Stelian. Vezi? Unii vin, alții pleacă. Câte grade a avut războiul rece? Maria Loredana. E pe glume astăzi. Adi de la Cernavodă, de pe străzile din Constanța, alături de tine și ascultătorii Radio Zoo. Mulțumesc pentru mesaj și te pup, Andreea. Și haide să auzim și ceva.
2: Bună dimineața, Raluca.
0: La Mihaela.
2: Mihaela, sunt... Te-ai interesat, te-ai orientat spre Barletta, cum este, îți place, este un oraș super frumos, super frumos, prețurile sunt bune, sunt mici, de exemplu, ce încă mai găsești roșii cu 75 de cenți, bere tubor 75 de cenți, peroni 1 euro, peroni mare, iar viața începe de la ora 10 seara.
0: Oh.
2: Și ține aproape toată noaptea. Nu vei fi singură pe stradă noaptea. Zi bună!
0: Mulțumesc, Mihaela! Eu m-am interesat între timp, în timp ce ascultam mesajul tău, zona sau regiunea din Grecia, despre care mi-a plăcut mult cum este descrisă, cu combinație munte mare, cu drumeții, cu posibilitatea de a sta la plajă, este Pelion. M-am interesat și sper că despre ea vorbești. Dar din... ce-mi spus nea prietena mea, nu pare foarte traficată, ca să spun așa, încât, nu știu, ori n-a înțeles ea, ori n-a văzut ea viața de noapte. Mă lămuresc eu și despre ce regiune zici tu. In the Club 50 Cent și iubirea într-un om, Alina Eremia cu Andrei Bănuță.
3: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
4: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
7: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de tuș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la...
8: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
9: Tehnologie de top aveți?
10: Da.
9: Prețuri bune?
11: Ia să văd foaia.
9: Da, domnule.
12: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
13: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
14: Rubrica de sănătate.
15: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
16: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
17: Stop! De ce ai plătit doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină un membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament. Ne întoarcem la hituri.

Moving to the Sun, Hugel, Alternate și Email Angel. Am ascultat aici la Răniuț Radio Zoo. Și sunt pe ultimele minute din emisiune. Trebuie să predau și eu ștafeta. Nu, sunt pe ultimele minute din ora 11. La ora 12 avem știri. Evident că iar era să mă împachetez la 12. Ce să fac? Creierul meu de maimuță de vacanță este în vacanță și merge pe pilot automat. Bună dimineața, vă pup și vă ascult din trafic. Am mere 3 zile până la concediu. Plecăm în Cușa Das pentru 10 zile. Anul ăsta echipa este mărită. Suntem și cu o parte din copii. Împreună cu nepoțica Evie o să fie nebunie. Vă pup de nu vă vedeți și nu uitați să aveți grijă de voi și de trupurile voastre sălbatice. Vă transmite Mirciune de la Bucale. 10 zile în Cușa Das. Da, domne, sper că este all inclusive pentru că să stați și voi liniștiți. Bună, vă ascult în fiecare zi de la 8 dimineața până seara târziu. Acum pregătesc piersicile, fac nectar pentru iarnă în compania ta. O zi frumoasă ție și ascultătorilor, Mihaela din Făcăieni. Nectar! Uș, ce frumos sună! Face nectar din piersici. Azi e ziua sărutului, am auzit dimineața la Cuza Tea și Popesc. Marius, ești în același, ești contrariat puțin și am și emoticonul cu o lăcrămioară în... N-are nimic! O să înțeleg că ești supărat, că nu poți să sărbătorești. Nu o lua chiar așa în serios. Și până la urmă, cine a zis că e ziua sărutului și de ce? Asta vreau să știu. Și o ascultătoare care ne spunea mai devreme, ne descria o zonă frumoasă unde viața începe la 10 noaptea și ține toată noaptea până dimineața. Era o zonă, se numește Barletta, în apropiere de Bari, Italia. M-am lămurit și cu acea zonă. Să mai împărtășim, zic, destinații de vacanță. Radu Mirică, te ascultăm din câmpia Bărăganului de pe tractor. Auziți ceva? Adică nu face tractorul gălăgie? Bravo, mă bucur! Bună dimineața de la Bruxelles pentru cel mai bun meseriaș Sirisar. Sirisar, există cuvântul ăsta? Na, Gheorghe Șofran mi-a dat acest mesajel. Paula din UK, te pupăm și noi. Să ai o zi mirifică. Ola Ralu, te pup și eu pe tine. Marcel, ola Marcel. Așa. Hai că citești și mesajul tău. Mai citesc o dată.

0: cashului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
1: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
2: Și cum e viața ta?
3: Oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
2: Vreun risc?
3: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
2: Și când intervin?
3: Oh, no!
2: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
4: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal. Hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal. Boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Se apropie finalul verii, iar în ultimul weekend din august trebuie să fii la Codru. Între 28 și 30 august, Pădurea Verde din Timișoara îi aduce împreună pe Gypsy Kings, SARS, Turnip, Altenosfera, Lupii lui Calancea și Sururile Osoianu, Adrian Despot and Acoustic Boys, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru!
6: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele!
7: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
8: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
9: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
10: 3, 2, 1.
11: Ne întoarcem la hituri.
10: Let's go!

0: Salut, Zu! Ora 12 fix, ascultăm știrile cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, banii alocați pentru noua etapă Rabla s-au epuizat. Sorana Cârstea a revenit pe locul 17 mondial, 28 de grade, acum în București. Protest la Ministerul Muncii pentru salariul minim. Sindicatele cer majorarea acestuia de la 1 ianuarie 2027. Manifestația organizată de mai multe federații sindicale a început la ora 11 și se încheie la ora 13. Protestul are loc în aceeași zi în care liderii coaliției sunt așteptați la Cotroceni pentru noi discuții privind legea salarizării. Accident grav în această dimineață în București. 4 oameni au ajuns la spital după ce 6 mașini s-au lovit pe strada Gherghiței la intersecția cu prelungirea Teslei, aproape de A3. Accidentul a fost provocat de un tânăr de 17 ani, fără permis și care se afla sub influența alcoolului, potrivit rezultatului alcool test. Traficul rutier a fost oprit în zonă, însă în prezent se circulă în condiții normale. S-a redeschis strada care traversează Piața Unirii între Splaiul Independenței și Bulevardul Corneliu Coposu. Asta înseamnă că se descarcă intersecția aglomerată din zona Planșeului și scad timpii de deplasare prin centru. În curând vor fi eliminate și celelalte restricții impuse la începutul acestei veri. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, spune că lucrările din etapa a 4-a ar urma să fie gata până la începutul anului școlar. Interes uriaș pentru programul Rabla. Bugetul alocat suplimentar pentru mașinile electrice și motociclete s-a epuizat într-o oră. O nouă sesiune Rabla a debutat astăzi la ora 10. S-au pus la bătaie 93 de milioane de lei, banii rămași nefolosiți din etapele anterioare. Ecotichetul ajunge la 18.500 de lei pentru o mașină electrică. Bucureștenii așteptați la o nouă tură de curățare pe malurile Dâmboviței. O nouă campanie de ecologizare va avea loc pe 18 septembrie de la ora 17. Vinerea trecută, pe 21 august, voluntarii au adunat 10 de saci de gunoaie de pe malul Dâmboviței în regie. Următoarea etapă se va desfășura în zona Grozăvești-Podciurel. La sport, Sorana Cârstea a revenit săptămâna asta pe locul 17 mondial. E cea mai bună poziție a carierei și asta se întâmplă în anul retragerii. Tea Teodorescu are detalii.
2: Sorana a intrat pentru prima dată în top 20 anul acesta, iar săptămâna asta a ajuns până în optimi la Cincinnati. Performanța vine cu doar câteva luni înainte de retragere. La 36 de ani, Sorana a anunțat deja că se află în ultimul său sezon în circuit. Tot săptămâna asta, Gabriela Ruse a avut o ascensiune importantă, a urcat 11 poziții și e pe locul 63 mondial, iar Jacqueline Cristian a coborât 3 poziții până pe 43.
1: Capitala scapă de canicula, ANM anunță o scădere a temperaturilor și perioade cu ploi și descărcări electrice. Ploile încep la noapte și vor continua și pe parcursul zilei de mâine, când maxima nu mai trece de 29 de grade. Astăzi însă așteptăm 35 de grade după amiază, acum sunt 28. Gata știrile, Raluca Leahu, rămâne cu tine la ZOO!

0: draga mea. Draga mea, perfect fără tine, de la Vama. Salut din nou, este ora 12 și 15 minute. Raluca Leahu aici cu tine toată săptămâna de la 10 la 13. Asta mai mult și pentru mine o spun, ca să pricep că nu trebuie să plec la 12, așa cum fac în weekend. Ia, bună dimineața!
1: Lume nouă pe aici și bine ați venit, bine ați revenit. Vă salut același Vasile din Chitilisburg.
0: Ce relaxat e el așa.

0: așa laid back, știi? Oh! Te pup, Vasile! Bravo! Cred că ești în taxiul tău superb. Nu mă aud la radio. Bună, Raluca, oare am numărul blocat? Nu mă aud la radio. Măi, Ninel! Nu, mesajul tău a ajuns corect. Ai numărul corect de WhatsApp, dar este un număr de WhatsApp. Nu mi-ai trimis alt mesaj, că ți l-aș fi dat. Deci, Ninel, n-ai numărul blocat, tocmai ți-am citit mesajul. Doar ce am plecat de la Mamaia spre Craiova, am avut cea mai frumoasă vacanță cu copiii noștri, Angelo de 6 luni și Emma de 10 ani. Vreau să-i spun soțului meu, Cosmin, că-l iubesc foarte mult. Ne pupă familia Fotea. Bun! Ce mai avem aici? Mergem și noi, Raluca, vineri, în Bari, pentru 5 zile. Oh, Alina, foarte frumos să-ți iei... mi s-a părut că sunt underdressed. E un oraș, deci, na, ce fusasem eu pe insulă, ăsta e oraș. Și sunt mai orășeni acolo. Sunt foarte mulți tineri, așa, asta mi-a plăcut. Și bineînțeles că la tineri vezi tot felul de idei de fashion. Și eu eram fashion din sectorul 2, așa, destul de underdressed. Dar nu mi-a păsat decât 5 secunde, după care mi-am revenit. Bravo, să aveți o vacanță frumoasă. Mulțumesc, Paula. Așa. Casper, ia, bună,
1: bună
0: ziua.
1: Alu, sunt Lucian din Spania și vreau să zic o zi bună și vreau să transmit
2: atenție, Mariana, Loredana și Carmen, o să aveți o zi bună, cumpărători plăcute.
0: Perfect, s-a transmis mesajul, cred că, sper să se fi și înțeles. Bun, zice că este și Barletta este un orășel foarte frumos lângă Bari și se mănâncă foarte bine. Uite, ne spune Mihaela, care a fost și ne-a spus și că este, are o viață de noapte foarte activă. Ce facem noi acum? Iată!
3: De 7 zile nu știu de tine.
0: Cu Florian Ruș și Ina, 7 zile. Andra, Anotimp. Mario și Conector Tor.

0: exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
6: Eu? Cum să nu?

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
3: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
2: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
4: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție. Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Mario și Connector Toreador, mami ce le ai, mami cum le dai. Așa, 12 și 31 de minute, Radio Zoo aici cu voi și pe WhatsApp la 0748 111 55.

0: 0. Mă întorc la Mihaela, vorbim aici despre locații de vacanță și despre orașe pe care nu am avut ocazia să le cunosc. Ce să face? Vedetele anului sunt Italia și Grecia, că na, sunt mai accesibile, mai aproape, mai unde Dumnezeului să ne ducem. Mihaela spune că locuiește în Barletta, oraș aproape de Bari, de 19 ani. Nu aș mai renunța la acest oraș pentru că iubesc mult marea, spunea ea, că are acces la mare gratis. Când locuiam în București, trebuia să fac sute de kilometri până la mare și nu stăteam mai mult de 7 zile. Aici simt că sunt mereu în vacanță, deși lucrez. Da, este o decizie foarte bună. Și dacă ai posibilitatea, sigur, te ajută și contextul un pic și viața să te stabilești într-un loc în care, care ți se potrivește mai bine și unde să simți că nu lucrezi, într-adevăr, sau că să nu simți greutatea unui mediu încărcat, un mediu cu betoane, dacă tu iubești mare. Na, eu dacă m-aș lua deci într-o peșteră aș sta, pentru că da, nu-mi place umezeala, dar semi-întunericul este atmosfera de peșteră uneori. Mă ajută să mă reconectez cu gândurile mele, cu mine însă, așa, glumesc. Cred că un peisaj montan m-ar coafa pe mine mai mult. Unde Dumnezeu să mă duc? Și am și cochetat o vreme cu ideea să ne mutăm la Brașov. Asta era acum câțiva ani când aveam multe avioane în cap. Adică, nouă ne zburau multe, era un aeroport întreg, înțelegeți? Așa, mi-a plăcut foarte mult. Zic, ce oraș montan să fie mai accesibil? Aveam și niște rude acolo, zic că numai bine. Ia, Brașov. Cum ajungeam acolo, era un oraș practic înconjurat de munți. Foarte frumos, foarte frumos. Dar m-am gândit, dar în ce să trăiesc eu aici? Adică, ce fac casă pentru ca să putem să facem aici? Și a ieșit că nimic. Deci am stat pe zona unde ne-am aciuat în... unde ne-am aciuat în mod natural în București.
1: Niața. Aș dori să-i spun iubitului meu că știu că ascultă radio în fiecare dimineață, că îl iubesc foarte tare. Se numește Cristian și suntem din Benidorm, dar muncim în orașe diferite. Așa că te iubesc, iubirea mea. Și pentru toți ascultătorii vă doresc o zi superbă!
0: Aceasta a fost Camelia și mi se pare că numele orașului Benidorm seamănă cu un nume de medicament care te ajută să dormi. Benidorm. Mă, sună relaxant. Smack That Aiken cu Eminem imediat. Pado Belugu de Motan, ține-mă minte și The Second Voice, Let Me Be.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
4: La Brico, reducerile se adună! Până pe 2 septembrie primești 15% extra cu aplicația la toate ușile metalice de intrare și 10% reducere la ferestrele PVC 5 camere 100x100 cm la doar 458 lei. Descarcă aplicația și profită de extra beneficii la...
5: Noul sezon la CCC!

0: la CCC.
1: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
2: Vă așteptăm cu mic cu mare la un weekend de mișcare la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.

0: The Second Voice și Let Me Be. Radio Zoo, salut din nou! Ultimele minute din emisiunea mea se scurg chiar acum. Bună ziua, doamna Leahu, așa vreau să mai citesc un mesaj. Te salută Ioan Daniel Ferezan de la Media și să ai o zi frumoasă și spor la butoane. Mulțumesc și tu la fel și ție îți doresc o zi splendidă.
1: Bună, Ralu, din nou!
0: Bună!
1: Toată lumea aleargă în Italia, Spania, Grecia și eu știu mai ce țară, fițe da. Și figuri. Da, țara noastră. Avem atâtea locuri unde putem să stăm bine, mersi, și nu chiar scump, fără deplasări lungi.
0: Da.
1: E Transalpina, Transfăgărășanu, e zona Bucovinei, avem mare, avem toate zonele de relief. Avem vulcani noroieși unici în Europa. Ce poate să fie mai fain?
0: Da, corect. Așa este, dar faptul că vrem să vedem și altceva sau alte părți nu anulează frumusețea țării noastre și a acestor locuri care pot fi vizitate, numai că, adică doar adaugă alternative în plus. Sigur, putem să ne plimbăm prin țară, avem ce vedea, sau prin afara ei, prin prejur. Depinde, da. Ce buget ai, depinde ce posibilitate, e bine că avem de unde să alegem. Domnule, suntem invitați la masă, apropo că e și ora, Radu Costin zice, veniți pe la maică mea, vă face o ciorbiță. Și vă și cazează. Înțeleg că stă într-o zonă montană, că ziceam că îmi place, mi-ar plăcea un peisaj montan în care să-mi duc viața și să și lucrez. Dar iute că nu se poate așa, chiar toate așa. Deci mă mai și mulțumesc cu ce am auzit, peisaj montan. Mi-a pus Dorinel un tablou cu un peisaj montan. Asta zic. Mă mulțumesc și cu asta. Bine, Raluca Leahu sunt eu și mâine ne auzim tot de la ora 10. Rămâneți în continuare pe Zoo. Vine Emma cu Noaptea, Bastian cu Misha Miller, toată vara și Rareș, Apus de Soare. Eu vă pup!
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Se apropie finalul verii, iar în ultimul weekend din august trebuie să fii la Codru. Între 28 și 30 august, Pădurea Verde din Timișoara îi aduce împreună pe Gypsy Kings, SARS, Turnip, Altenosfera, Lupii lui Calancea și Sururile Osoianu, Adrian Despot în Acoustic Boys, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru!
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
6: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
7: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

pentru că tot vreau să vă salut de vreo 10 minute, tot vreau să vă salut, dar, așa cum v-am atenționat și ieri, se fac niște lucrări de construcție în studioul Radio Zoo. Pentru voi, pentru voi, practic se montează niște lumini, adică nu e vreun secret sau ceva, se montează niște lumini.

Da, am înțeles. Așa, deci asta se întâmplă. Se dau niște găuri în tavan pentru a se monta niște lumini, bla bla bla. Și nu mai termină odată, colegii. Mă țin și de vorba aici, de-aia vă salut un pic mai târziu, dar sunt aici cu voi. Cristian Pun mă numesc și stăm împreună până la 16 și astăzi, într-o zi minunată de marți 25 august, am fost de dimineață la sală și sunt foarte multe televizoare pe acolo și pe un televizor am văzut la Antena 1, chiar, nu știu despre ce era vorba, că sunt fără sunet televizoarele, dar am văzut titlul: Marea ieftinire de la mare. Așa era. Și vă dați seama, am fost curios. Marea ieftinire de la mare, ce înseamnă? Chiar e pe bune? Adică vreau să aflu de la trimișii noștri special la mare dacă de astăzi e marea ieftinire de la mare sau nu știu, ceva de genul ăsta e.

titlul. Ca eu am auzit că de la 1 septembrie ar fi programul, nu știu cum, Marea pentru Toți sau cum se numește. O să stăm de vorbă mai mult despre asta, vă garantez, până la 16. Numărul de WhatsApp care vă stă la dispoziție, 0748111550. Îmi scrie cineva: stai liniștit că și Cuza a întârziat astăzi. Da? Chiar a întârziat, Robert? Știi ceva? Adică la cât a venit? La 6:30? Iși? Am înțeles. Da, bă, se mai întâmplă. Ce să, eu n-am întârziat. Eu sunt de la fără 10 în radio, dar v-am explicat. M-am luat cu vorba cu colegii constructori. Nu, ei nu sunt constructori, asta e partea interesantă, că ei se au cu tot o altă meserie, dar acum sunt cățărați pe acolo, pe niște schele, pe niște scări. Băi, mi-e frică să nu cadă de acolo, să o dăm în altele. Vă aștept pe WhatsApp, am și niște super piese pregătite pentru voi. Imediat Minelli cu Busta Rhymes. Sațucar! Am și Google cu Salt.

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: numai la KFC. Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: E aici.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
5: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de voucher de până la 1000 de lei la noile Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 și Z Flip 8. În plus, ai 10% extra la smartwatch Samsung Galaxy Watch 8.
6: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
8: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
9: 40% și un iPhone.
10: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
9: Ai pizza, ai iPhone.
10: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
8: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
11: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: 2 de minute. Am și ceva frumos pentru voi, o informare, dar nu acum, nu acum. Poate după ora 14 ne și jucăm puțin. O să înțelegeți, trebuie doar să rămâneți cu mine. Am mesaje pe WhatsApp, cineva spune: domnule Păun, ai fost chemat onorific, ce înseamnă? Nu știu ce, nu știu ce vrei, efectiv, nu înțeleg ce mă întrebi. Cum adică, domnule Păun, ai fost chemat onorific, ce înseamnă? Nu știu ce înseamnă. Nu știu ce înseamnă ce scrie acolo. Salutare, se numește Marea pentru toți. Bine, a scris toți. Băi, nu mai fiți răi, pentru că nu e chiar așa. Sunt oameni care chiar profită de programul ăsta Marea pentru toți și așa au și ei parte de o vacanță la mare. Deci eu sunt foarte de acord cu chestia asta. Doar că neavând sune dimineață văzând aia la mare, la Antena 1 cu Marea ieftinire de la mare, mi-a atras atenția titlul, e un joc de cuvinte acolo. Și eram curios dacă chiar s-au ieftinit lucrurile la mare începând de astăzi, nu doar cazarea, sau nu încă. E posibil, nu? Salutare! Din mijlocul Oceanului Atlantic. Să știi că ești cu mine aici în căști. Spor la emisie, îmi spune Tiberiu. Wow, Tiberiu. Mi-a trimis o poză. Da, na, încă o dată am regretul acela că n-am ajuns cu tehnologia atât de departe încât să vedeți poze la radio. Dar da, mi-a trimis o poză, efectiv, zici că cerul arde, pur și simplu așa arată, nu știu, e apus, e răsărit, nu știu ce e aici, dar arată fantastic și chiar este în mijlocul Oceanului Atlantic. Wow, senzațional! Mulțumesc, Tibi, că ne asculți de acolo, de departe. Mi-ar plăcea să știu ce-i cu tine în mijlocul Oceanului Atlantic, dacă poți să ne spui. Cineva zice: vreau o goarnă puternică pentru Lucian Buimagă, cel mai tare șofer. Radu, n-am goarnă, dar îl salut și eu pe prietenul tău, pe colegul tău, Lucian, care sper că e pe recepție. Salutare, Cuza a întârziat astăzi pentru că săptămâna trecută l-a certat Popescu, ci că a început programul cu 10 minute mai devreme. Da. Înțeleg, au ei acolo un bif intern în echipă, e un team bif între ei trei, e absolut în regulă. Lăsați, scuza, e băiat muncitor, nu contează că a întârziat o zi. Cala Zins cu Beretta imediat, Nicole Cherry, Pic de dragoste și Bad Bunny imediat pe Zoo, Nueva York.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Haine! EMAG.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
3: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu reacționează.
4: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli. Standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
5: Infecții urinare. Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
7: De 10 ani să te implici în

0: educația copiilor. Știi că merită! Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici! Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
3: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

persoane, personal le cunosc, care în această vară au fost la concert Bad Bunny. Dacă eu cunosc bine 3 persoane, iar eu nu am mulți prieteni, vă dați seama ce succes are Bad Bunny. Asta era concluzia pe care voiam să o trag împreună cu voi. Da. Și dacă întreb acum pe radio, a mai fost cineva la concert Bad Bunny, vă garantez că mai primesc mesaje. Este huge ce se întâmplă cu Bad Bunny, cu notorietatea lui. Foarte bine, bravo. Asta înseamnă premii Grammy. A cântat și la, în februarie atunci, la fotbal american. Deci, în pauză, iată, vă dați seama că e lumea foarte atentă la astfel de lucruri. Dar da, piesa asta, Nueva Iol, este foarte tare. 13 și 48 de minute, am deslușit misterul mesajului de mai devreme în care cineva m-a întrebat de onorific. Ce înseamnă onorific? Ai fost chemat onorific, ce înseamnă asta? Scria un ascultător, Alin. Eu nu știam la ce se referă și am căutat, am aflat. A primit Raluca. A primit Raluca Leacu mesajul următor. Bună dimineața, nu știu ce. O mare îmbrățișare vă ofer dacă schimbați tot din player listul, din playlist, cred că a vrut să scrie, din playlistul al onorificului Dom Păun. Așa a scris. În primul și în primul rând, de aici, deci de aici a plecat treaba. În primul și în primul rând, domnul ascultător care a dat mesajul a confundat niște cuvinte, onorific și onorabil. Sunt convins că onorabil a vrut el să scrie acolo, dar a ieșit onorific, care n-are nicio legătură în contextul respectiv. Onorific înseamnă cu totul altceva, ca să-l lămurești și pe ascultătorul care întreba. Este ceva, uite, despre persoane căruia i s-a acordat un titlu de onoare în semn de respect, de considerație pentru merite deosebite, fără a fi retribuit. Onorific e ceva, o onoare. Deci sunt convins că nu asta a vrut să scrie ascultătorul, ci mai degrabă onorabil. Onorific înseamnă fără bani, uite, mai simplu. Așa e, deci fără bani, onorific. Dar mai înseamnă și în funcție de eveniment, de context, înseamnă și considerație pentru merite deosebite și așa mai departe. Ăsta este titlul onorific. Dar da, de acolo a plecat, mi-au scris mai mulți oameni și vă mulțumesc. Uite, bună ziua, referitor la onorific, așa v-a numit un ascultător de dimineață. Onorabil, onorabil, asta da, accept, onorific, nu prea are treabă cu mine. Bună ziua, familia Știrbu se întoarce din concediu mai prăjiți decât de obicei. Și m-am gândit un pic la ce se referă, cum adică mai prăjiți decât de obicei, că prăjit mai are și alte sensuri. Bine, înțeleg, se referă mai bronzați, mai bronzați, nu vă mai gândiți la prostii. Se întorc oamenii mai bronzați din concediu, e absolut normal. Până știrile de 14, am pentru voi noua piesă, Cat's Eye, se numește...

0: și mai am ceva bun pentru voi. După știrile de 14, rămânem împreună.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,6

0: reducerii de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. epantof.ro știe.
1: La Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de consum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Psst, Profi e mereu aici. Cu prețuri mici, mici, mici. Chiar și mai mici. Acum ai lapte Poiana Florilor 3,5% grăsime 1 litru la doar 4,85 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină un membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
5: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: 14 și 2 minute, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! Bugetul programului Rabla nu va crește anul acesta. Meciuri decisive pentru calificarea în Liga Campionilor, 32 de grade acum în București. Vești bune pentru șoferii care merg pe Valea Prahovei. Centura Comarnic, care ar urma să reducă traficul de pe DN1, este gata și va fi inaugurată în câteva zile. Drumul a fost asfaltat integral și ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul acestei luni. Centura Comarnic are o lungime de aproape 6 km. Lucrările au început în urmă cu 3 ani. Bugetul programului Rabla nu va crește anul acesta, de asemenea de anul viitor fondurile ar putea fi disponibile doar pentru mașini produse în Europa, spune ministrul mediului Diana Buzoianu. Astăzi bugetul pentru noua etapă a programului Rabla s-a epuizat rapid. S-au alocat 94 de milioane de lei pentru mașini electrice și motociclete, banii rămași nefolosiți din etapele anterioare. Eveniment inedit la grădina zoologică din Târgu Mureș. Sâmbătă 29 august, publicul va putea să hrănească animalele în cadrul unei seri aniversare. De la ora 18:45 la 23, vizitatorii vor avea acces gratuit și vor beneficia de un program cu activități diverse, inclusiv hrănirea animalelor, observații astronomice și gala de modă sustenabilă. La sport, România a început în forță campionatul mondial de canotaj. Echipele de dublu rame ale României s-au calificat ieri în semifinale la competiția de la Amsterdam. Azi, în a doua zi de concurs, România va participa cu 5 echipaje. Prima cursă a sportivilor români este programată pentru 14:37. În Liga Campionilor la fotbal, astăzi sunt 3 meciuri din play-off. Printre echipele care luptă pentru calificare este și Celtic. Scoțienii joacă de la ora 22 cu LASK și norvegienii de la Bodo Glimt au meci de la aceeași oră, iar mai devreme de la 19:45 se întâlnesc Sabah Baku și Apoel Berșeva. Israelienii s-au impus în tur pe stadionul din Giulești. Dacă Berșeva se va califica în Liga Campionilor, stadionul Rapidului va găzdui meciuri din cea mai importantă competiție intercluburi din Europa. Astăzi și gata, temperaturile sunt ridicate și azi în sudul țării, însă de mâine se răcește. ANMEA a emis și atenționări de vreme instabilă și ploi în multe zone din țară. Deocamdată, în termometre sunt între 24 și 35 de grade Celsius, în București avem 32. Știrile orei se opresc aici, Cristian Păun, rămâne mai departe cu tine la ZOO.

7 minute. V-am promis încă de ora trecută că am o informație, o veste bună pentru voi, pentru voi ascultătorii, însă ne jucăm puțin. Sunt curios dacă poate știe cineva deja. Eu am întrebat în radio, am întrebat colegii abilitați să-mi spună acest lucru și mi-au spus că nu se știe oficial, dar eu nu cred. Adică știu, am mai făcut eu asta de-a lungul timpului și am observat că sunteți foarte bine informați și foarte atenți, mulți dintre voi, la orice mișcă legat de Radio Zoo, ceea ce mi se pare drăguț, recunosc. Bine, 0748111550, ăsta este numărul de WhatsApp unde aștept răspunsurile voastre. Vreau, vă dau vestea și după care încercați să completați voi. Mâine avem cântare live în matinal, în matinalul de vară cu Popescu, Tea și Cuza. Va fi o cântare live. Am înțeles că nu s-a spus pe radio, încă nu s-a anunțat artistul care vine mâine dimineață. Sunt curios dacă e așa sau nu. Cine vine să cânte mâine dimineață? De gata, nici n-am apucat să... N-am apucat, gata, a venit mesaj. De unde știi? Ia, de unde știi? Sunt curios ca să văd cine m-a păcălit. M-a păcălit Robert, care a zis că nu s-a anunțat? Sau altcineva? Ia, de unde știi? De la Zoo. Ia, v-am zis, deci știe, a zis Popescu. Ia uite, deci a zis Popescu. Băi, Robert, unde e Robert? A plecat Robert acum repede, Sebastian, din emisie. Nu e pe aici? Nu e. Câte minute au trecut, Sebiță? Au trecut 2 minute de când pot să-mi confirm 100% că nu a zis nimeni la radio? Și el a zis, ce a zis? Da? Că l-am auzit eu pe Popescu, că a zis, ia uite, nici n-am zis că... Bine, deci văd că știți. Poate s-a scăpat Popescu fără să-și dea seama. Băi, se pare că, nu știu, cineva are probleme de memorie. Trebuie să aflu cine, dacă Popescu, dar nu cred. Sau Robert, care e mult mai tânăr decât Popescu și totuși îl bănuiesc pe el. Deci vine Andra. Mâine vine, mâine dimineață vine să ne cânte piesa aia superbă nouă, care se numește Anotimp. Stați o secundă că o și pregătesc. Gata, am pregătit-o. Dar culmea, știți care este? Culmea este că aveam în playlist o piesă Andra, dar nu Anotimp. Ce fac acum? Ce fac? Le dau pe amândouă? Sau dau doar Anotimp? Cum să fac? Alege prietenul meu, Sebastian Păcurar. Cum alegi, Sebi? Să dau piesa nouă Andra sau ambele piese, că aveam și o piesă mai veche în playlist? Zi! Ambele, da? Bravo, mulțumesc! Ambele. Andra e prea mare ca să nu profităm. Pe bune, e prea mare. Așa că o să ascultăm.

oficial vă anunț că mâine, de la ora 9, să zic, nu știu exact ora, vine Andra la Radio Zoo să cânte noua ei piesă, care este deja în playlistul nostru, se numește Anotimp. Iar când vine Andra, chiar este un eveniment, trebuie să recunoaștem în continuare asta. Așa că vreau să ne bucurăm de faptul că vine mâine Andra și ascultăm două piese cu ea. Dragostea rămâne, era în playlist, Anotimp nu era în playlist, dar o fac eu să fie pentru voi.

0: întâmplat. El este Fairy Helme, 14:24. Stați că are un ascultător o întrebare și vreau să încerc să, dacă pot să îl lămuresc pe om, cu mare drag. Salutare, Cristian, vin cu o întrebare dacă se poate. Se poate, bineînțeles. Îți mulțumesc foarte mult că s-au adăugat alte piese vechi și noi în playlistul Radio Zoaz Noapte. Sunt foarte frumoase. Dar le-am auzit pe toate, dar la sfârșit de oră. Putem să le auzim și în timpul orei pe celelalte care nu s-au auzit încă? Nu se poate. Nu, de ce râzi? Că nu înțeleg. De ce râzi? Te-ai curentat? Am aici un coleg care e sus pe scară, e pe schelă. Pot să spun Dorel? Stai cu minte acolo, ai grijă! Deci chiar lucrează la, vorbesc serios, în momentul ăsta, colegul Sebastian leagă niște fire și mi-e un pic frică, deși el știe ce face, dar da, băi, sunt cu... Au tensiune pe ele? N-au tensiune, nu? Ok. Deci n-au tensiune, atunci e în regulă, vezi să nu cazi de acolo, asta e mai important. Mi se pare senzațional, David este cel care a dat mesajul. David, mi se pare foarte tare. Da, de unde asculti? Cum asculti? Asculti noaptea? Ce se întâmplă? Explică-mi un pic mai mult. Dar da, sunt piese noi în playlist. Asta pot să îți confirm. Mai departe, n-are rost să plictisim pe nimeni cu detalii ultra tehnice. Nu are rost. Este muzică nouă în playlistul Radio Zoo, dar din piesele deja care au rulat cândva. Asta e adevărat. Întrebare, altă întrebare, dacă tot să ne referim și la expresia celebră. Dacă Andra vine mâine cu măruță, pentru că ar fi ocazia ar fi ocazia perfectă să ne confirme sau să ne infirme celebrul zvon de un an de zile sau de când e el, că vine măruță la zoo. E, uite că mâine dimineață e foarte posibil să vină măruță la zoo, însă și dacă vine doar pentru mâine cu soția lui, adică nu vine, nu o să fie colegul nostru de zoo, o să fie colegul nostru de trust. Asta ați aflat deja, nu? Că o să prezinte emisiunea Furnicuțele de la Antena 1. Dar da, e interesant de aflat mâine dimineață dacă vine și Cătălin Măruță cu Andra să-l bage în direct aici, ca să vă liniștiți cu toții că l-ați auzit în sfârșit pe Măruță la Radio Zoo.
1: Bună, pune, să știi că s-a scăpat Popescu dimineață.
0: S-a scăpat Popescu dimineață, da. Am aflat, dar nu s-a scăpat, că nu era vreun secret, din contră. E chiar un motiv de mândrie că Andra a ales Radio Zoo să vină să cânte în premieră piesa ei nouă. Irina Rimes, deocamdată, să nu uiți cât te-am iubit, am și Jennifer Lopez cu David Guetta pentru voi, Save Me Tonight, dar și Alina Eremia cu Andrei Bănuță, Iubirea într-un om.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum, în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
5: La semnalul următor vei fi ciupit.
6: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
7: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.

0: copii bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Renovează mai ușor cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie ai 10% reducere la pachet vopsea lavabilă de exterior 15 litri Oscar și amorsă 0 mucegai 4 litri la doar 489 de lei și 10% reducere la vopseaua super lavabilă de interior 16,5 litri Apla Lux la doar 399 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
3: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
5: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
6: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
5: Avem nevoie de un aliat.
7: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: N-ai cash? Nici o problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
9: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și

0: de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

iubirea într-un om. S-a făcut 14 și 42 de minute și vă anunț că oficial noile adiții tehnice din studio s-au terminat, lucrările s-au terminat, luminile sunt montate. Mâine dimineață la matinal, Andra va fi primul artist care va beneficia de noile lumini, care de fapt nu sunt noi, sunt vechile lumini de la Radio Zoo din cântări, doar că acum sunt prinse diferit. Sunt montate pe tavan. Așa că gata.

0: Șantierul în studio. Ce bine, mă bucur că îmi dădeau stres oamenii ăștia cu urcat pe scări, cu tot ce mai făceau ei, dat găuri și așa mai departe. Gata, arată superb. Nu aveți nimic de făcut. Pentru voi, pentru voi s-a făcut asta. Mâine dimineață, în matinal, ascultați și o să și vedeți în momentul în care Andra va veni în studio și mai mult când va cânta. Și o să vedeți imaginea aceea superbă. Să știți că e, și luminile de care v-am povestit eu aici sunt acolo, au rolul lor foarte important. Bine, am primit un mesaj de la un ascultător pe nume Avi și înainte să citesc mesajul, trebuie neapărat să aflu din ce țară îmi scrie, pentru că n-am văzut în viața mea prefixul ăsta. Stați că îl caut. Da, nu știu, deci este 972. 972. Ceva din Asia, mă gândesc, nu? A, nu, e din Israel. Deci este un mesaj venit din Israel, sau cel puțin numărul de telefon este cu plus 972, deci așa îmi spune Google că este prefixul din Israel sau codul de țară din Israel. A, chiar văd că scrie aici, vă salut din Ierusalim, este un mesaj mai vechi, iată. Google a avut dreptate și de data asta. Avi, îți mulțumesc pentru mesaj. El zice, salut, îmi place felul răspicat în care vorbești, mai ales când citești mesaje. Ca și al meu, de exemplu. Îmi amintești de profa de română. Isoscel? De Isoscel îți amintesc? Profa nu era, Isoscel nu era de română, era de matematică. Dar mă rog, Tamara Buciuceanu era super simpatică, nu contează ce profesor juca ea acolo, ce materie, era super simpatică. Îți mulțumesc, Avi, să știi că îți spun acum un lucru foarte interesant și anume, dacă nu ar fi apărut radioul în viața mea, cu mult înainte de... Adică pe la 16 ani a apărut radioul în viața mea și de atunci am știut că gata, m-am prăjit pe viață cu microbul ăsta. Să știi că eram aproape, da, de o carieră în învățământ, pentru că am făcut facultatea de filologie română-engleză și de acolo puteai ieși profesor, printre altele. Deci ieșeam profesor, vă dați seama, nici nu vreau să-mi imaginez. Adică nu-mi dau seama ce profesor eram eu, că n-am nicio treabă, adică nu. În fine, iată, Avi, n-ai fost foarte departe. Minelli, Full Option, imediat, Tandy, Aș fi iubit-o și Hugel, Moving to the Sun, pe Zoom.
1: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai struguri albi cu sâmburi la 6,99 lei kilogramul și cartofi albi din România la 1,39 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
2: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40%

0: diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Subiectul zilei.
6: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
7: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
9: Când? Azi?
8: Da, azi e.
9: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
8: Exact, mâine e alt azi e.
9: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
8: Ieri a fost azi eul de ieri.
9: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
8: Ieri nu mai poți.
9: De ce? Că azi e.
10: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Disconfort în timp ce bei sau mănânci.
12: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
13: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
14: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
15: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
16: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
17: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
18: Ne întoarcem la hituri. This is my

18 și 11 minute. Da, am intrat în a treia oră pe care o petrecem împreună la Zoo cu numărul de WhatsApp același 0748 111 550. Și nu știu dacă mai ascultă acum, dar am primit un mesaj de la o prietenă. Opa, stați că s-a închis WhatsApp-ul. Ce se întâmplă, domnule? S-a închis WhatsApp-ul acum, pe loc. Gata. S-a redeschis. Așa, am primit mesaj de la o prietenă care este în vacanță, într-o semi-vacanță, nu știu exact, și a zis exact așa. A zis: am plecat de la Palat spre Sighișoara. Și vă dați seama că acum vreau să știu de la ce Palat a plecat. Și mă gândeam, uite ce face lumea, mă, ce face lumea într-o zi de marți, când e norocoasă. Merg pe la Palat, pe urmă pe la Sighișoara, frumos. Asta, nu la muncă, nu la muncă, precum alții mai ghinioniști. Dar da, aștept acum să văd la ce Palat, despre ce Palat vorbește, că nu știu ce Palat, habar n-am. Sunt multe, o fi Bruckenthal, habar n-am. Dar da, m-a făcut puțin invidios. Palat, Sighișoara, chestii, așa da.

fiert din grădină, îmi scrie cineva și îmi și arată. Senzațional, este cel mai bun porumb din lume, ăla este. Anul ăsta, nu știu dacă mai țineți minte, dar am mâncat, mă rog, în fiecare vară v-am povestit că mănânc foarte mult porumb pentru că îmi place porumbul fiert. Vara asta am mâncat foarte puțin pentru că am găsit de cumpărat doar porumb din acela zaharat care nu îmi place, deci nu îmi place, nu mănânc porumbul ăla. Și am învățat să-l deosebesc față de cel românesc, îi spun, am văzut că așa mai scrie, porumb românesc, la porumbul ăla nezaharat. Și nu știu cum am învățat să-l deosebesc. Au niște mustăți așa, ăla zaharat are niște mustăcioare. Și nu-mi place. Și n-am găsit decât ăla. Zilele trecute, săptămâna trecută abia am găsit porumb normal, am cumpărat și a fost genial, genial. Dacă nu mai găsesc pe vara, toamna asta, aia e, măcar știu că am mâncat. Deci chiar mi se pare tare, Andreea, că aveți porumb acolo frumos. Bravo! Așa, mă rog, mi-a scris Andreea, chiar așa e, are dreptate ascultătorul dinainte, chiar vorbești puțin ca în răspicat, parcă ai dat numai directive. Da, mi se pare tare, nu fac asta, nu dau nicio directivă nimănui, asta e, atât pot. Salutare din Bacău, poți să faci... Salutare din Bacău, poți să faci muzica Dansa cu Duro, te rog. Nu o pot să o fac, că e făcută deja. Au avut alții norocul ce au făcut-o înaintea mea și au devenit milionari. Aia este. Și că uite bă, din cauza asta te asociam cu un profesor. Asta este, de la asta. Ați văzut că ați aflat de ce. La cât de carismatic ești, vorbești, eu cred că dacă te aveam pe tine profesor, toată ziua eram la bere. Până se terminau orele. Nu e adevărat. Nu știu ce să zic, dar la bere nu eram, sigur, adică nu știu exact ce reușeam eu să predau, dar la bere, în timpul programului, cu siguranță nu. În fine, m-am amuzat cu mesajele voastre. Am văzut că cineva cerea puțin mai devreme

Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după ziua de salariu. Începând de luni, profită de ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, lapte de

0: Sum Zuzu 1,8 litri la 9,49 lei și sos de roșii pentru paste Combino 350 de grame la 6,59 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele
4: Brico!
5: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
6: Bucuria gustului.
7: Tehnologie de top aveți?
8: Da.
7: Prețuri bune?
9: Ia să văd foaia.
7: Da, domnule.
10: Ia-mi parafat. Clinica Santel, recomandată de medici, parafată de pacienți.
11: Clinica Santel poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
12: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap! EMAG.
13: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
14: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
15: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
16: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
17: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

37 de minute. Recunosc că m-a distrat un mesaj pe care l-am primit de la... Mă rog, m-au distrat mai multe mesaje. Unul de la Dragoș, care zice: salutare din Ploiești. Sincer, semeni puțin la voce cu proful de fizică, de m-a făcut să-mi pierd o vară. Asta că am zis eu că... Mă rog, n-am zis eu, a zis un ascultător că îi amintesc de profesoara lui de română în modul în care vorbesc la radio. Să știi că am luat-o ca pe un compliment. Că era rău dacă îmi spuneai că ți-amintesc de profesoara ta de chimie, de exemplu, la radio. Adică nu era bine. Dar așa, profesoara de română chiar am luat-o ca pe un compliment. Așa, și a venit o felul de mesaje, printre care și ăsta: asemenea la voce cu proful de fizică, de m-a făcut să-mi pierd o vară. Știu ce înseamnă asta, îmi pare rău. Adică nu, n-am rămas pe vară la fizică, nici la altceva. Dar înțeleg și am o poveste. Cred că v-am povestit, nu mai știu. Am fost foarte aproape. Am fost foarte aproape să rămân corigent pe vară, dar nu din... Mă rog, e o poveste mai lungă, n-are rost că nu pot să vă povestesc acum, că nu am timp. Așa, m-a distrat mesajul și mesajul venit de la Ciprian, care a zis: bună ziua, domnule profesor. Îmi place asta, deci gata, nu trebuia să povestesc asta pe radio. Simt că o să mă urmărească ceva timp. Bună ziua, domnule profesor. Câte degete are palma de Mallorca?

0: Câte degete are palma de Mallorca? Și pentru că mi s-a părut amuzant, ce credeți că am făcut? Am luat întrebarea și am pus-o lui ChatGPT. Bine, eu râd, dar nu prea e de râs. Deci l-am întrebat pe ChatGPT exact asta, ca să eram curios ce răspunde, ce răspunde. Câte degete are palma de Mallorca? Ce credeți că mi-a răspuns ChatGPT? Dacă te referi la palma de Mallorca, o persoană are în mod normal 10 degete la mâini. Dacă prin palma de Mallorca te refereai la altceva, spunem și clarific. Deci nu mai, nu l-am prins. Am zis că fiți atenți, că îl prind pe picior greșit. Nu prea mai, mai rar. Și zic, bine, e o întrebare simplă, tu răspunde la ea. Câte degete are palma de Mallorca? Și aici mi-a dat o palmă și a zis, palma de Mallorca are 0 degete. Și atât, sec. La modul, lasă vrăjeala asta cu mine că nu mai ține. Ține acum un an, poate. Și zic, da, de ce? Pentru că palma de Mallorca este un oraș, nu o mână. Palma e numele orașului, deci nu are degete. Se fini la comedii, dacă mă înțelegeți. E din ce în ce mai groasă treaba asta cu ChatGPT-ul. Nu mai merge cu... Îl mai prindeai pe picior greșit acum un an cu una alta. Nu mai, gata. Mă rog, a fost amuzant. A fost amuzant să am discuția asta. Îi mulțumesc ascultătorului Ciprian, dacă nu mă înșel. El de la tine a plecat. Mi-a plăcut și gluma ta. M-a întristat un pic și discuția cu ChatGPT, că mi-a dat peste nas. Ce să mai, gata, direct.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Și cum e viața ta?
4: Mais oui, foarte confortabilă, totul e delicios.
3: Vreun risc?
4: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
3: Și când intervin?
4: Oh, no!
3: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe.
5: Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
6: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Espresor automat Philips S3300 Latte Go la doar 1999,9 lei și noua stație de călcat Philips Perfect Care seria 8000 la doar 1572,49 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
8: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
9: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
10: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: accesul prin Romaero. Ce faci în ultimul weekend din august? Hai la mare! Pe 29 și 30 august ne vedem la cea de-a patra ediție a festivalului Darurile Mării. În Agigea, Andra, Alex Velea, Emma, Vescană, Raluca și Rareș urcă pe scenă alături de multe alte surprize. Duminică închidem cu un super foc de artificii. Te așteptăm de la ora 18 în Parcul Mihai Eminescu. Intrare liberă!
1: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
2: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
1: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
3: 3, 2, 1.
4: Ne întoarcem la hituri.
3: Let's go!

0: F-Sharp cu Theo Rose.
1: Doamne ferește, s-a făcut 15:54 de minute, adică e târziu, trebuie să mă dau la o parte.
0: Vine imediat colega Raluca Benavides. După știrile de 16, ca de obicei, va fi aici alături de voi. A scris un ascultător, Marius, mi-a zis că palma în general nu are degete, legat de gluma pe care am spus-o mai devreme de la ascultător, pe urmă că am vorbit cu ChatGPT și că palma nu are degete. Marius! Marius! Why so serious? E o celebră expresie din filmul Batman. De ce? De ce ești atât de serios? Crezi că nu, eu nu știu că palma nu are degete? Era o glumă. Fii și tu mai relaxat, că pe aici asta facem, mai glumim, mai... suntem mai relaxați așa. Da? Bine. Deci era doar o glumă. Raluca Benavides, după știrile de 16, eu sunt Cristian Păun, vă mulțumesc pentru participare, vă mulțumesc pentru faptul că ați stat cu mine și vă invit să ne întâlnim și mâine de la 13. Nu uitați, mâine dimineață, în matinal, undeva după ora 9, vine Andra la Radio Zoo și posibil cu Măruță.
2: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
3: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
4: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai balsam de rufe Lenor, diverse sortimente, 1,239 litri, la doar 16,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
7: Noul sezon la CCC.

0: face ce ce?
1: Natura face ce vrea ea?
2: Yes!
1: Lasă-te purtat de val! La Lidl ai fistic în coajă, prăjit și sărat, Alesto, 250 de grame la 13,49 lei cu Lidl Plus și arahide în coajă roșie, coapte și sărate, Alesto, 500 de grame la 7,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
4: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
5: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai!

0: făcut 6. Prima greșeală pe ziua de azi. Adina Ferez, Daniel lângă mine, bine ai venit, ascultăm știri.
1: Bun găsit, DIICOT extinde ancheta în dosarul Nordis. Rapid rămâne fără un titular tot restul sezonului, 35 de grade acum în București. Șanse minime pentru legea salarizării. România e la un pas să piardă 770 de milioane de euro din PNRR. Legea ar trebui să fie adoptată până la 31 august, însă nu există acord politic. Discuțiile care au avut loc astăzi între președintele Nicușor Dan și liderii partidelor din fosta coaliție au eșuat. Legea a fost respinsă și de sindicate care cer retragerea ei. Tot astăzi a fost și protest la Ministerul Muncii. Federațiile sindicale cer majorarea salariului minim de la 1 ianuarie 2027. DIICOT extinde ancheta în dosarul Nordis, asta după ce au mai fost depuse 50 de plângeri formulate de mai bine de 100 de persoane vătămate. Noul prejudiciu este de aproape 24 de milioane de euro, potrivit procurorilor. În octombrie anul trecut existau aproximativ 700 de plângeri și 850 de victime în dosar, iar prejudiciul pentru înșelăciune era estimat la 75 de milioane de euro. Ancheta a început în urma investigației Recorder, care a expus o rețea politico-imobiliară, prin care compania Nordis a vândut aceleași apartamente mai multor persoane și a beneficiat de protecția unor instituții ale statului. Portul militar Constanța, apărat de un sistem de protecție nou, forțele navale române au început astăzi instalarea acestuia. Sistemul include senzori de supraveghere, de descoperire la suprafață, în aer și submers, pentru detecția dronelor și minelor marine. Șeful statului major al forțelor navale anunță că au mai fost achiziționate încă 3 astfel de sisteme pentru porturile militare Brăila, Mangalia și Tulcea. La sport, lovitură pentru Rapid, fundașul Daniel Grauvac va fi indisponibil tot restul sezonului după ce s-a accidentat la meciul cu Petrolul Ploiești din Superliga. Bosniacul a suferit o întorsă la genunchi.

cu leziuni complexe de menisc și ligament. El va fi supus unei intervenții chirurgicale și nu va mai juca în acest sezon. După primele șase etape de campionat, Rapid se află pe locul 3 în clasament, la egalitate de puncte, 11, cu FCSB, care ocupă locul al doilea. Lider este Dinamo, cu 13 puncte acumulate. Vremea va fi instabilă mâine și se va răci în Maramureș, Transilvania, Moldova și local în Crișana. ANM anunță ploi, descărcări electrice și vânt izolat, vijelii și căderi de grindină. Însă în Banat, Oltenia și sudul Munteniei va fi cald, iar disconfortul termic ridicat. Maximele termice vor fi cuprinse între 19-21 de grade în nordul Moldovei și 33 de grade în sudul Olteniei. În București, ploi slabe mâine și cel mult 29 de grade Celsius. Acum avem 35 de grade în capitală. Știrile orei se opresc aici. Raluca Benavides rămâne cu tine la ZOO.

am zis eu că este ora 6. Da, pentru că eu am știri și la 6 și puterea obișnuinței. Plus că mai ceasul scrie mare 16 și na, ușor, așa, fugitiv, și am văzut doar 6. Ah, înseamnă că e 6. Nu, nu e 6, e 16 ora României, adică 4 PM. Și stăm împreună, Raluca Benavides, bine v-am găsit, până pe la 19 aici sunt, da, doamna profesoară, care e suplinitoare, doar e ține locul lui Popescu Tea și Cuza, da? Deci doar profesor suplinitor astăzi. Apropo de Păun, mai devreme, dacă ați ascultat, că i-au zis ascultătorii cum că are așa o atitudine de profesor. Să știți că nu doar pe radio, așa este el, mamă, deci ferească Sfântul să faci o greșeală gramaticală. S-a terminat. Nu că ești colegi afară, nu mai vorbește cu tine. Ei, nici chiar așa. Ia să vedem cum facem. Dăm

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
3: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
4: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hi-Nap! EMAG. Subiectul zilei.
5: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
6: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
8: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: Cu Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
10: Cum a fost la școală?
11: Bine! A fost chiar tare! Am nimerit răspunsul corect! Din greșeală!
12: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
13: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
14: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
15: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

medicament, o cutie de medicament pe care scrie Ralu Cafen 3 ore. Zice că este, el recomandă aceste pastile pentru depresie și anxietate și zice conține Leahu Benavides, recomandări de 2 ori pe zi, dimineața și seara. Pentru că săptămâna asta și Raluca Leahu are emisiune de la 10 la 1 și eu, Raluca Benavides. Frumos, Dorian, mulțumesc, mulțumesc. Da, da, doar o săptămână se ia, da? Deci nu depășiți recomandările medicului, că zice că se

0: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange.

0: Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
3: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
4: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
5: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
4: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
6: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
7: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock. Rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Billionaire. Hai că e august, încă mai putem vorbi de vacanțe și am realizat că o informație foarte prețioasă când ajungi într-un oraș este să știi, orașul ăsta mega turistic, unde mănâncă localnicii. Adică să te asiguri că mănânci ceea ce trebuie, nu ce cred ei că ar trebui să mâncăm. Și plecând de la ideea asta, mă gândesc că voi locuiți în, și în orășele mai mici. Sunteți români stabiliți și în orășele mai mici ale acestor minunate țări europene și nu numai. Și dacă puteți să ne recomandați, nu știu, că e mai ieftină mâncarea. Avem și mare și acolo, lucruri de genul ăsta. Dacă recomandați orășelul în care voi locuiți, pe WhatsApp, acolo aștept mesaj, poate chiar și audio, pentru că voi vorbiți așa și cu un pic de accent, de la ne faceți și mai mare poftă de vacanță. 0748111550. Hai să vedem dacă ne recomanzi orașul în care tu locuiești în acest moment. Ce dau la schimb?

0: specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei

6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Din 4 septembrie, vineri și sâmbătă, cine iubește nu lasă.
2: Cine iubește și lasă.
1: Vine Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
3: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
4: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
3: Avem nevoie de un aliat.
5: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
7: 40% și un iPhone.
8: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
7: Ai pizza, ai iPhone.
8: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
6: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.

Cine ajunge la Pitești să mănânce chișcăre? Deci eu, fiind de origine din Brăila, când m-am mutat aici în Pitești, am auzit și n-am mâncat niciodată așa ceva.

trebuia să se ocupe de el și l-a întrebat ce vrea să mănânce la micul dejun. Băiețelul a zis că vrea papară cu porodici. Și tata a fost foarte încurcat. Cum adică? Și el zis, da, papară cu porodici. Ce e așa de greu, domn profesor? Adică... Și după aia s-a lămurit, nu știu, a întrebat acolo pe la bucătărie și a aflat despre ce era vorba. Era vorba de o omletă cu niște roșii. Și au mai pățit-o și mama cu mine când am început școala și... Cam în perioada aia ne-am mutat, după 90, și am făcut schimb de sandwich cu un coleg și am zis, n-am mai simțit niciodată așa bunătate, vreau și eu să-mi dea mama la pachet, cum se numește. Mi-a zis, m-am dus la mama și i-am zis, uite, de acum încolo mi-ar plăcea să-mi faci, nu cred că am zis așa, așa cred eu acum, pită nouă. Mama era, ce pită nouă? Băi, asta așa se numește. E un sandwich pe care îl mânca nu știu cine și așa zic că se numește pită nouă. I-a luat și ei ceva până când s-a lămurit că era pită nouă, pâine nou. Și acum îmi place. Mamă, doar că acum am descoperit că merge și cu puțină scorțișoară.

0031 111 550. Ia să vedem că mai avem puțin și gata, se încheie și ora aceasta. Fly Project, Micora Stone, Bam Bam Bam și Rareș. A fost de soare.

vorbit despre chișcare, da, am stat de vorbă cu unul online, cu unul față în față, Piteșteni, da? Un coleg, Toni, colegul Toni este din Pitești, l-am întrebat dacă știe ce sunt, dar mi-a plăcut că a avut aceeași reacție pe care a avut-o și ascultătoarea noastră, Claudia pe nume, și a zis: a, da, se mănâncă la greu. Mațe fripte pe grătar, asta sunt, mațe de porc. Și a mentit Toni că și într-o radioaventură s-a consumat, pentru că Arando, colegul Arando, este din Pitești și a știut exact unde sunt cele mai bune mațe fripte. Cum sună? Da, ci că sunt bune, foarte. Azucar!

0: senzație de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 15% extra la toată gama de aparate frigorifice Gorenje. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
3: Se întoarce serial.

0: Antena Play.
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
5: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până

0: Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurător, transport și montaj de la...
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40%

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
2: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea.

0: Optim pentru deficitul de fier.
1: Din 4 septembrie, vineri și sâmbătă, cine iubește nu lasă.
2: Cine iubește și lasă.
1: Vine Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn. Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
5: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
6: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: București, Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
9: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
10: You ready? Ne întoarcem la hituri.

zice că a mâncat de mică colorez cu lapte într-un sătuc din județul Brăila, de unde era tatăl ei, și nu mai știe ce sunt, pentru că au trecut mulți ani de atunci. Își aduce aminte doar numele și din păcate nu are pe cine întreba. Ei, n-am făcut eu emisiune acum ceva timp și am aflat și eu atunci despre acești colorez cu lapte? Am făcut și mi-am adus aminte că știu că există și rețeta pe YouTube. Am dat fetei link-ul. E mulțumită, se duce probabil să cumpere făină, lapte, ce are nevoie să-și facă acești minunați colorez cu lapte, din care n-am mâncat, dar cred că mi-ar plăcea, adică am văzut ingredientele, n-are cum să nu fie bun.

0: 33% reducere la toată berea Peroni, 25% reducere la toată gama de sucuri Coca-Cola și 30% reducere la toată gama de cafea Don Cafe. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
2: Kinder, înapoi la școală devine înapoi la...
3: Cum a fost la școală?
4: Bine! De fapt, a fost ziua în care am cerut prietenia Alinei.
2: Povești care apropie părinți, copii și bunici și transformă fiecare zi de școală într-o amintire frumoasă. Acum poveștile de după școală devin premii de poveste. O excursie pentru copilul tău și colegii de clasă sau unul dintre cele 50 de vouchere în valoare de 1000 de lei fiecare. Află mai multe pe kinder.com.
5: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
7: Bucuria gustului.
8: Rubrica de sănătate.
9: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
10: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel. La Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vă reacționează.
11: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli. Standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
12: Ne întoarcem la hituri.

0: Morgan Freeman peste tot. Nu știu la ce s-ar mai potrivi. Nu m-aș fi gândit că la un album muzical s-ar fi potrivit, dar uite, am căutat o bucată să vă reamintez despre ce e vorba.
1: The one that whispers. It tells me what's right and what's not. When to leave and where to go.
0: Da, sau vocea lui Dumnezeu, cum e cunoscut prin state, pentru că a jucat rolul lui Dumnezeu în filmele alea cu Jim Carrey, Bruce Almighty, Evan Almighty, și așa a rămas, pentru că se încadrează. Da, foarte interesant, aș vrea, da, a apărut, aș vrea să ascult. Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. Bun, foarte bine, foarte bine sună. Știri, vin știri imediat cu Simona Jurca, să mai știm și noi ce se întâmplă prin lume, nu? Vescan și Andrei Bănuță, old friend până atunci.

0: S-a făcut 6. Avem știri la ZOO cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Încă două nopți de restricții pe șoseaua Berceni pentru lucrările la pasajul Apărătorii Patriei. Astăzi aflăm primele echipe calificate în faza principală a Ligii Campionilor. Sunt 33 de grade acum în București. Programul Rabla bate un nou record. Bugetul de 3 milioane de lei alocat motocicletelor s-a epuizat în doar 4 minute de la deschiderea sesiunii, iar cel pentru mașini electrice în mai puțin de o oră. De altfel, doar în primele 5 minute au fost depuse peste 1000 de cereri pentru toate cele 3 categorii existente, mașini cu motor termic, electrice și motociclete, a anunțat ministrul mediului Diana Buzoianu.

0: În acest moment mai sunt fonduri doar pentru mașinile cu motoare termice. Sumele vor fi disponibile până la 31 decembrie sau până la epuizare. Încă 2 nopți de restricții pentru continuarea lucrărilor la viitorul pasaj Apărătorii Patriei la noapte și mâine noapte se închide șoseaua Berceni pe segmentul cuprins între strada Panselelor și strada Ion Ristea. Circulația va fi oprită în ambele sensuri între orele 23:05, iar 5 linii STB vor circula pe trasee modificate din cauza restricțiilor. Pregătirile pentru Bias sunt pe ultima sută de metri. Pe cerul capitalei va fi spectacol supersonic la sfârșitul acestei săptămâni. Cu detalii, Adina Ferezan.
1: Piloții turci au ajuns astăzi pe aeroportul Băneasa, acolo unde vineri și sâmbătă va avea loc Bias 2026. Ei au ajuns cu un Airbus A400M, aeronava de suport pentru Turkish Stars. Potrivit organizatorilor, antrenamentele oficiale vor avea loc vineri de la ora 14:30, iar demonstrațiile vor fi sâmbătă de la ora 10. La spectacolul aerian vor participa și piloți români, spanioli și germani, iar printre aeronavele care vor survola zona aeroportului Aurel Vlaicu sunt și cele de luptă F-16 și IAR-330. La Bias va fi și o expoziție de aviație, iar evenimentul se va încheia sâmbătă seară cu un spectacol de drone și artificii și un concert.
0: Adina Ferezan, STB a depus o nouă cerere de insolvență. Anunțul vine de la primarul capitalei Ciprian Ciucu după ce Tribunalul București a respins săptămâna trecută prima solicitare pe motiv că nu au fost depuse toate documentele necesare. De data asta, edilul spune că cele 9 bibliorafturi cu acte au fost atent verificate și nu ar trebui să mai existe probleme. Academia de Studii Economice din București caută studenți. Peste 10.200 de candidați au fost admiși la ASE în sesiunea din iulie și încă 2.700 de locuri au rămas neocupate. O nouă sesiune de admitere va avea loc în curând. Înscrierile încep chiar de vineri, 28 august. ASE dă asigurări că 86% dintre absolvenți își găsesc un loc de muncă în domeniul studiat în primele 6 luni după absolvire, iar universitatea ocupă primul loc la nivel național în Times Higher Education World University Rankings 2026. Seară decisivă în Liga Campionilor, aflăm primele echipe calificate în faza grupei principale Champions League. Meciurile încep la 19:45 cu duelul dintre Sabah Baku și Hapoel Berșeva, care va fi arbitrat de românul Ișvan Covaci. 33 de grade acum la București, mâine ploi slabe și cel mult 29 de grade. Gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom.

în Alexa, în deșteptător, în orice, în ChatGPT, Radio Zoo, cum aș zice Radio Zoo, domnul Morgan Freeman. Mamă, aproape 90 de ani are omul ăsta, e incredibil. Și îl știm bătrân dintotdeauna, adică mi se pare că e tânăr. E tânăr, doar 89.

0: scuza ce o să iasă, că na, nu vine doar să cânte, ori să stea și de vorbă și dacă intră în vreun joc de ăsta, sunt curioasă ce o să ne povestească, a fost și ziua ei, am plinit 40 de ani, e mai frumoasă ca oricând și talentată a fost dintotdeauna. Chiar pe una dată ați două piese, una după alta, dragostea e tot ce rămâne și anotim și ascultam cum s-a schimbat vocea ei, s-a schimbat puțin, s-a dus în altă direcție, dar puternică, super voce, suntem norocoși că avem talente.
1: 7 zile nu știu de tine,
0: Floria Rusina.

0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E pantofi.

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Din 4 septembrie, vineri și sâmbătă, cine iubește nu lasă.
3: Cine iubește și lasă.
2: Vine Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
1: Subiectul zilei.
4: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
5: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
4: Luna, hai!
3: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Love you, baby.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august, ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso, 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
4: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
5: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
6: Da. Eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
5: Avem nevoie de un aliat.
7: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Noul sezon la CCC.

0: la CCC.
1: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilo, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
4: Da, încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
5: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
6: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte, 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat, 219 lei. Kaufland.
7: Ne întoarcem la hituri.

asta e ultima zi cu temperaturi atât de ridicate și că se va răcori. Altfel am zis, astăzi mai pot să duc, pentru că probabil nu o să ne fie dor de zilele astea caniculare, dar o să ne fie dor de vară. Vorbeam cu Toni mai devreme de radiourile din

întâmpină primăvara. Adică e altă energie acolo. Vine, vine primăvara și la noi vine, vine, vine toamna. Da, ar fi tare, nu? Să trăim vara aici, după care mergem în Australia, luăm de la capăt cu primăvară, vară și ne întoarcem acasă. M? Și dacă vrem Crăciun, nu știu, cu zăpadă, mergem la noi la munte sau Norvegia, după posibilități. Da, oh, dar ce avem noi aici? Avem solo tu, Costi și Adrian Șaguna și Benzol, Lazed și Joe, Mor după tine și acum... Ah, ce trăiri, ce amintiri pe aceste sunete. Morandi, avem Beju la la. A revenit în playlist, pentru că și Morandi a revenit în industria muzicală. Și vin cu multe, multe hituri. Să rămână toate așa în istorie, cum a fost asta. Mamă, am luat așa, mă simt ca la cât aveam, vreo 21 de ani. Tu cât aveai când era în piesa asta, Morandi? Beju la

numai pe tine te iubesc, mamă. Am avut mii de femei. Aoleu, aoleu. E orice lucru pe care și-l dorește o femeie să-l audă de la iubitul ei, nu? Nu. S-a făcut aproape 7:07, 12 minute. Adrian nu vine mai departe și stă alături de voi. Noi ne reauzim mâine, tot de la ora 16. Raluca Benavides sunt. Mulțumesc și pentru ziua de astăzi. Ia să vedem în semn de mulțumesc cu ce să încheie eu așa frumos.

0: Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
4: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
5: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
6: Se întoarce serialul care te seduce cu parfum de lavandă. Nu rata marea întâlnire cu sezonul final. Destine cu parfum de lavandă. Joi de la 20:30 pe

0: și Antena Play. Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact, mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi eul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
0: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Disconfort în timp ce bei sau mănânci.
4: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
5: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
6: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

De la Chris Brown, Gimme That, Doamne, ce piesă cu aer de vacanță într-o seară de 25 august 2026, adică marți. Și dacă e marți, e Champions League, nu? Da, cam așa ceva, doar că fără echipe românești nici anul acesta, nici Universitatea Craiova, campioana României, n-a reușit să treacă mai departe, să ajungă până înspre fazele următoare. Habar n-am, nici nu știu ce runde, unde sunt oamenii, care e tablou în momentul ăsta, dar n-am ajuns prea departe. Cert e că ai noștri olteni joacă pentru Europa League mâine sau poi mâine, dacă nu mă înșel, nu mai știu exact, o să aflu și eventual o să vă informez dacă e cazul. S-a făcut 19 și 10 minute, bună seara, bine v-am regăsit la radio, Adrian Lupa aici, am revenit cu forțe proaspete după concediu de două săptămâni, am venit ieri, mi-am făcut încălzirea și astăzi sunt ce trebuie, cum trebuie, alături de voi, 3 ore de acum încolo, adică până la ora 22 vă livrez cele mai bune hituri și eventual poate bem și o cafeluță, cine știe. Cine știe. Avem The Second Voice, Let Me Be, Irina Dimes, Să Nu Uiți Cât Te-Am Iubit și apoi vine și Rareș, super piesă de la el, Apus de Soare pe Zoo.

0: asta am ascultat la Zoo. Ia să vedem la ce ora apune soarele acum. La ora 24 minute, deci în mai puțin de o oră. Ați observat și voi că se întunecă din ce în ce mai repede. Semn că vara e pe terminate. Ce să mai... O săptămână în mod oficial, apoi mai vedem undeva prin septembrie cum o să mai țină temperaturile cu noi. Dacă o să mai țină cu noi sau nu. E 19:20. Mâine dimineața, apropo, la Tei Acuza și Popescu avem cântare live. Cine vine să cânte? O să aflați. O să aflați în următoarele momente. Într-o oră, două. Hai până la ora 22 când termine emisiunea, o să vă spun cu siguranță, așa că aveți motive să rămâneți cu mine să aflați cine cântă dimineață. O să vă placă. O să aveți un motiv în plus să vă treziți cu Tei Acuza și Popescu de la 7. Altfel, Bastien și Misha Miller toată vara am mai pregătit pentru voi Mario și Connector, Toreador și Ellie Duh, Middle of the Night pe Zoo.
1: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Ouă, caserolă de 10 bucăți, 11,99 lei. Timișoreana, pachet de 2 la 2,25 litri, 16,99 lei. Și Lenor, balsam pentru rufe, 19,89 lei. Kaufland.
2: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
3: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs. La CCC.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
1: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Soluții complete pentru instalații de apă la prețuri Brico. Până pe 2 septembrie ai 400 de lei sub formă de voucher pentru centrala termică pe gaz în condensare Ariston HS Premium 30 kW și kit de evacuare inclus la doar 4079,99 de lei și 15% reducere la toate țevile PHD și conectică compresiune P cu diametrul între 20 și 63 de mm. Hai să descoperi gama profesională pentru instalații la...
7: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la o selecție de Coca-Cola Zero. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Între 26 august și 1 septembrie. Avocado 4,39 lei bucata. Prune 3,99 lei kilogramul și ciucaș pachet de 6 la 0,33 litri 16,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
9: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
10: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
9: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
11: București. Ilfov. Atenție, se închid ușile. Urmează stația Vodafone.
12: Cu EasyTech ai iPhone 17 Pro sau iPhone 17 Pro Max cu până la 620 de euro reducere prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone să prinzi oferta valabilă până pe 31 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
13: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
14: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Middle of the Night. Asta am ascultat la radio. Între timp s-a făcut 19 și 33 de minute. 31 de grade la ora asta în București. Hai să vedem cum stăm în restul țării cu temperaturile. 26 la Pitești și la Sibiu, sunt 24 acum la Brașov. Avem 29 de grade la Craiova și la Timișoara. Oradea și Satu Mare 27, sunt 26 la Baia Mare. La Iași avem 28, 26 de grade la Bacău, 25 la Constanța. Galați 27, furtună cu fulgere în Deva și 25 de grade. Plouă și la Alba Iulia de asemenea, 25 și 26 de grade acum în Cluj-Napoca. Și dacă e să ne uităm în Vadul Moților, în Apuseni, undeva în zona Arieșeni, 19 grade și furtună cu fulgere. Ce ați zice de vreo 19 grade la ora asta în București, ca de exemplu? Cum v-ați simți? Cum v-ați simți? Mă, nu mult, așa vreo 2-3 ore sau măcar în noaptea asta, să ne mai răcorim și noi. Că fără aer condiționat e greu, e greu să adormi, să reziști o vremea asta. Rămâneți cu mine pe radio pentru că am mai pregătit pentru voi hituri Heaven, I Run, imediat Hugh Gale și Ultranade, Moving to the Sun și apoi Joker, Aluca și Cela, Bump, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.
1: Vecina cea bună este simpatică,
2: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusive. Vino

0: în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Acum la Kick, îmbrăcăminte pentru copii de la 25 de lei. Bluze de training și pantaloni de jogging cu motive cu SpongeBob, Hello Kitty sau Spider-Man. Ținute preferate pentru fiecare zi. Acum în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 26 august ai cafea Boabe Amaroi Barissimo Gustoso 1 kg la 49,99 lei, ardei capia roșu românesc la 6,89 lei kilogramul și pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșeni. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșeni.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșeni.ro.
2: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare

0: de ofertele.
1: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
2: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40% și un iPhone.
5: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
4: Ai pizza, ai iPhone.
5: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
3: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
6: Ne întoarcem la hituri.
7: Everybody knows, everybody knows. Go, go.
6: Hiturile se ascultă la Zoo.

0: bucătar șef în propria bucătărie. Din 26 august la Kaufland, Golenie Multicooker 299 de lei și Grünberg Vas termoresistent cu capac diverse dimensiuni de la 9 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
1: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Și cum e viața ta?
3: Mais oui, e foarte confortabilă. Totul e delicios.
2: Vreun risc?
3: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
2: Și când intervin?
3: Oh, no!
2: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
4: Cu noi, martie, ești apreciat și ai milioane.

0: reducem prețurile la sute de produse. Până pe 26 august, ai pizza Edenia Royal 570 de grame, o bucată la 25,99 lei sau două bucăți la 24,69 lei fiecare. Și Coca-Cola 2 ori 1,5 litri, un pachet la 15,49 lei sau două pachete la 13,98 lei fiecare. Carrefour.
1: Ce pantofi și rucsacuri alegi pentru un nou început? Cumpără cu până la 30% reducere la o valoare minimă a coșului de 379 lei. În plus, până pe 2 septembrie, primești 10% cashback în Modivo Club Gold, site și în aplicație. ePantof.ro știe.
2: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 la 2999,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 Pro la 3999,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Între 26 august și 1 septembrie la Kaufland. Parkside, trusă cu unelte 80 de piese, 149 de lei și Parkside aspirator umed uscat 219 lei. Kaufland.
5: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
6: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
7: Hesburger! Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Este Mira cu tălpile goale, asta am ascultat la radio. Între timp s-a făcut 19 și 53 de minute. O aștept în studio dintr-un moment în altul pe colega Simona Jurca, pentru că ea, doar ea, aduce știrile de seară la radio. Bine, de seară, în seara asta. Seara asta. La ora 20, adică în aproximativ 7 minute, aflăm informații noi de la colega Simona Jurca. Cum spuneam, până atunci am mai pregătit câteva piese pentru voi. De la Nicole Sherry dansează amândoi, Grenier și Antonia Levitate și Shimza, Arco și Casango, Fire Fire pe Zoom.

0: 20, știri la Zucu, Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Lukoil și Gazprom, anchetate de Consiliul Concurenței, FCSB rămâne fără Daniel Bârligea, sunt 31 de grade acum în București. Atenție șoferi, urmează încă 3 nopți de restricții pe autostrada A3. La noapte traficul va fi oprit între Târgu Mureș și Câmpia Turzii, iar mâine noapte și joi noapte vor fi restricții între Câmpia Turzii și Nădășelu pentru a permite montarea unor echipamente electronice și portaluri de informare. Astfel, circulația va fi deviată complet pe drumurile naționale sau oprită în reprize, începând de la miezul nopții până dimineața la 5. Șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea temporară și să folosească rutele ocolitoare prin Turda sau Gilău. Consiliul Concurenței anchetează Lukoil și Gazprom, existând suspiciuni că la 65 de benzinării s-ar fi încălcat plafonarea adaosului la motorină, iar profiturile stațiilor ar fi fost mai mari decât era permis. Deși după reducerea accizei cu 20%, prețul a scăzut inițial cu 68 de bani, cum indicau și calculele Ministerului de Finanțe, a urmat imediat o scumpire, ieftinirea finală rămânând la doar 50 de bani, iar prețul motorinei standard stabilizându-se la 10 lei și 23 de bani pe litru. Potrivit inspectorilor Consiliului Concurenței, mari operatori ca OMV Petrom, Rompetrol sau MOL au respectat întocmai legea, în timp ce Lukoil și Gazprom ar fi transmis date incomplete. Investigațiile în acest caz continuă. Sindicaliștii care au protestat azi la Ministerul Muncii au fost invitați la discuții de către ministrul interimar Dragoș Pâslaru. Oamenii cer deblocarea negocierilor colective și creșterea salariului minim de la 4.350 de lei cât este în prezent până la 4.700-4.800 de lei de la 1 ianuarie. Mai mult, avertizează că inflația de 10% va arunca toată criza pe spatele angajaților. Ministrul Dragoș Pâslaru i-a invitat la discuții, dar a precizat că nu se pot lua decizii imediate privind salariul minim, cel puțin înainte de 20 octombrie, data la care va fi finalizat raportul tehnic fundamentat pe datele Institutului Național de Statistică și ale Comisiei de Prognoză. Între timp și negocierile de azi la Cotroceni pe tema legii salarizării au rămas fără rezultat. Reprezentanții ministerelor vor relua mâine discuțiile tehnice în încercarea disperată de a debloca proiectul, deși șansele ca legea să mai treacă printr-o sesiune parlamentară extraordinară și să mai fie adoptată până la 31 august sunt minime. Captură record de stupefiante a polițiștilor antidrog din cadrul MAI. Peste 200 de polițiști cu echipe canine au participat la operațiunea internațională Matrix și au confiscat peste o tonă și jumătate de droguri de risc și mare risc. Substanțele erau transportate în compartimente ascunse ale unor tiruri, iar gruparea era coordonată de un român aflat pe lista celor mai căutați infractori de către Europol, care transporta droguri din Spania pentru mafia albaneză. În România au avut loc 16 percheziții simultane în București, Timiș, Satu Mare și Oradea, iar la operațiune au participat și polițiști din Franța, Spania, Italia și Germania. 7 inculpați, între care și o femeie, au fost arestați azi pentru 30 de zile. La sport, FCSB a bătut palma cu italienii de la Frosinone pentru transferul atacantului Daniel Bârligea. Va fi cedat sub formă de împrumut pentru 1,5 milioane de euro, cu obligație de cumpărare de încă 3,5 milioane de euro dacă echipa evită retrogradarea. În cazul în care Frosinone retrogradează, jucătorul se întoarce la București după un an, conform declarațiilor patronului FCSB, Gigi Becali. Vremea va fi instabilă mâine și se va răci în Maramureș, Transilvania, Moldova și local în Crișana. ANM anunță ploi, descărcări electrice și vânt, izolat vijelii și căderi de grindină. În Banat, Oltenia și sudul Munteniei va fi cald, iar disconfortul termic ridicat. Maximele vor fi cuprinse între 19-21 de grade în nordul Moldovei și 33 de grade în sudul Olteniei. În București, ploi slabe și cel mult 29 de grade mâine după amiază. Acum sunt 31, gata știrile, Adrian Lupre vine, stați pe Zoom.

0: Shakira și Burna Boy. Dai, dai, asta am ascultat la radio. Este ora 29 minute, bună seara din nou. Tot eu aici alături de voi, Adrian Lu. Până la ora 22 mai stăm împreună. Ce zici de o cântare live la radio? Ce zici? Ți-a fost dor? Ți-a fost dor de o cântare live la Zoo? Andra vine mâine la matinalul de vară Zoo și va cânta în premieră noua e piesă Anotimp. Așa se numește, așadar. Ai un motiv în plus să te trezești cu urechea pe Radio Zoo dacă ești fan Andra. Și nu prea ai cum să nu fii, sincer. E vorba între noi, nu prea ai cum să nu-ți placă, nu prea are cum să nu-ți placă Andra. Ora 9, da? Ora 9, plus minus. Ceva de genul, în funcție de trafic, eventual. Da, oficial asta e, ora 9, așadar Andra în premieră la Zoo, noua e piesă care se numește Anotimp. Se și schimbă Anotimp, azi mâine. Azi mâine, în câteva zile trecem oficial la toamnă, neoficial rămâne de văzut cum vor fi temperaturile. Este 20:10 minute, am mai pregătit pentru voi ora aceasta ca de exemplu Outlandish, Calling You, Aline Eremia și Andrei Bănuță, Iubirea într-un om și J-Lo cu David Guetta, Save Me Tonight. Hiturile se ascultă la Zoo.
1: Yo, the motor's back, we still in here. Hey yo, Minta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my motors out there.

0: Def Charm și Theo Rose, Doamne ferește! Asta am ascultat la radio 20-23 de minute, se fac pregătiri, se montează toate sculinii pentru cântarea de mâine dimineață din matinalul de vacanță. Vine Andra să cânte în premieră noua ei piesă Anotimpuri. În altă ordine de idei, ce faceți, cum sunteți? N-am făcut și eu prezența. Acum vreau să iau puțin pulsul acestei seri de 25 august. Dacă sunteți cu urechea pe radio, dați-mi un semn că vreau să știu de voi. Cu ce vă lăudați la ora aceasta? Toate mesajele vin pe WhatsApp la 0748111550. Mesaje scrise sau mesaje vocale, cum vă e vouă, la îndemână, 0748111550. Mouli și Enșia, Shake It To The Max, imediat pe radio, Bad Bunny, Nueva Iol și Pado, Belușii de Motan, ține aminte!
1: Fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Poiana Florilor, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 4,85 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la...
3: Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
4: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
5: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

În sine mă minte, asta am ascultat Lazu. Ia să vedem ce mesaj am primit de la voi pe WhatsApp la 0748111550. Pentru că v-am întrebat ce faceți, cum sunteți, care-i treaba. Te salut, măi lup, Andra cântă, toată suflarea zu știe. De data asta nu ne-ai surprins, te iubim. Ionuț 911 mof. Sărămâna Ioane, te salut, mulțumesc pentru mesajul tău. Bună, Adrian, ne-a zis deja Cristian cine o să vină dimineața la zu, deci nu mai e surpriză. Ok, ok, salutare, o seară frumoasă vă doresc tuturor. Vă salută Cristi, salut Cristi, salut. Salut, domnule Lup, îmi poți spune și mie, te rog, unde pot găsi matinalul de azi? Pe aplicație nu găsesc nimic, mulțumesc. Nu cred că, n-ai unde, n-ai cum. Eventual fragmente, încearcă pe tot ce înseamnă social media Radio Zoo. Bună seara, după o zi plină de muncă, acum relax, ascultăm natura așa cum îi place lui Silviu să spună, pupii, multe îmbrățișeri. Andreea, drăguț așa, bun, bun, bun. Salut, Adrian, sunt Costin din Bacău, sat românești, prezent aici, beau un pahar de suc fără zahăr, avem 28 de grade și mulțumește Costin pentru o grămadă de piese. Toate sunt pentru tine, evident, cu mare, mare drag, ca de fiecare dată.

0: Salut, Manu din Moiece, sunt prezent pe Radio Zoo și aș vrea să salut colegele Liliana, Andreea și Jessica. Sunt niște colege de ale mele de suflet, pentru că îi ajut aproape în fiecare zi, le ajut. Și vreau să spun că mai am un piculeț și plec și eu în vacanță. Sâmbătă dimineața am plecarea, de la ora 5 plec din Moeciu de sus și la 6.49 am trenul, deci trebuie să-l prind neapărat trenul. Să ai o seară minunată, Adi, și toate cele bune să ai. Și te așteptăm la Moeciu de sus, da?
1: Ok.
0: La 6.49 am trenul din Brașov.
1: Ok, gata, am perceput, perfect. Doamne ajută să-l prinzi, nu cumva să pierzi trenul. Bună seara, Adi prezentă și astăzi, ca de fiecare dată. Cine da mesajul? Ariana a venit cu acest mesaj. Emisiune frumoasă în continuare, să rămână mult, să rămână. Bună seara, Adrian, să o seară liniștită, pupici pentru Daviduțu. Să rămână, mulțumesc tare mult, doamna Mirela din Irlanda. Da, da, da, da, da, s-a făcut ora 20:37 de minute. Iar eu vă invit să rămâneți în continuare alături de mine pe radio, pentru că am pentru voi super piesă. Uia și Connector, American Dream, vine și Ina Morenito. Morenito Moreno, debajo la luna se quiere también. Și Hugel cu Solto, Jamaican, bam bam. Linia pentru mesaje în continuare deschis, așa că dacă n-ai dat un mesaj la radio în seara asta, n-ai mai dat de perioadă de timp, hai 0748 111-550.
2: Se apropie finalul verii, iar în ultimul weekend din august trebuie să fii la Codru. Între 28 și 30 august, Pădurea Verde din Timișoara îi aduce împreună pe Gypsy Kings, SARS, Turnip, Altenosfera, Lupii lui Calancea și Sururile Osoianu, Adrian Despot and Acoustic Boys, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru!
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalin. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
5: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Record. Pe 5 septembrie la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
2: Ce faci în ultimul weekend din august? Hai la mare! Pe 29 și 30 august ne vedem la cea de-a patra ediție a festivalului Darurile Mării. În Agigea, Andra, Alex Velea, Emma, Vescana, Raluca și Rareș urcă pe scenă alături de multe alte surprize. Duminică închidem cu un super foc de artificii. Te așteptăm de la ora 18 în parcul Mihai Eminescu. Intrare liberă!
6: Zoo. Ne întoarcem la hituri!

0: Miguel și Solto, Jamaican, Bam Bam. Asta m-a ascultat la radio, s-a făcut ora 20:48. Bună seara, fac gene cu voi în difuzoare. Vă ascult cu drag din Belgia, o seară frumoasă, bună. Să ai spor la treaba acolo, dar să nu uite să nu uite să te semnezi. Da, Lilia a dat mesajul ăsta, am văzut eu aici la detalii. Semnați-vă, ca să nu mai stau să mai caut, să pierd în timpul, să știu pe cine salut și cine mă salută, cine mă bagă în seamă, cine dă mesaj. Bună, te salută Adi și Nico de la Râmnicu Sărat. Bună, bună și eu vă salut cu mare drag. Bună seara din Brașov, Sofia sau Sofia a dat mesajul, nu știu cum se pune accentul. Bună seara. Ei, bună seara, hai că nici eu n-am mai dat mesaj de mult, ce să spun, tocmai am pregătit legumele pentru mâine să fac zacuscă de pește și pastă de ardei și sunt tare supărată că se anunță ploaie la noapte și mâine toată ziua și voiam să fac afară la ceaun, dar o să rezolv eu până la urmă. Seara frumoasă, Mariana din Hălăucești, Iași. Nu mai fiți supărați că așteptăm ploaia ca și când. Doamne aștept să plouă, să crească nivelul Dunării, să fie bine ca să nu fie rău. Bună seara, vă ascultăm cu drag din Onești și aș dori să-i transmit soțului la mulți ani cu ocazia aniversării de la căsătorie. 13 ani astăzi, 20 de ani împreună însă. O seară minunată, vă salută Mădălina, cel mai tare radio. Ei, salutare Mădălina, la mulți ani și din partea mea. Bună seara, sunt Cristina și vă ascultăm în drum spre Italia împreună cu soțul Dănuț și nepoții mei iubiți. Lucian și Bianca, sunteți senzație, mulțumim! Sărăuna, mulțumim și noi! Doamne ajută! Ia uite, ia uite! Lasă să plouă, spune Nico și... spun Nico și Adi de la Râmnicul Sărat. Asta spuneam, asta spuneam! Minelli, Full Option, Irina Rimes, există și Florida Low, pentru că hiturile se ascultă la zi, iar noi ne reauzim după ora 21. Dacă mai aveți mesaje, nu uitați să le lăsați pe WhatsApp, iar eu revin cu ele pe radio. 0748 111 550.
1: Se apropie finalul verii, iar în ultimul weekend din august trebuie să fii la Codru. Între 28 și 30 august, Pădurea Verde din Timișoara îi aduce împreună pe Gypsy Kings, SARS, Turnip, Altenosfera, Lupii lui Calancea și Sururile Osoianu, Adrian Despot în Acoustic Boys, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru! Vă așteptăm cu mic cu mare la un weekend de mișcare la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă.

0: Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
1: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
2: 40%

0: iPhone.
1: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
3: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
4: Hesburger. You ready? Ne întoarcem la hituri.

și J Balvin, Downtown. Asta am ascultat la radio. S-a făcut 21 și 8 minute. Bună seara, bine v-am regăsit la Zoom. Mâine dimineață avem cântare în premieră, noua piesă de la Andra, Anotimpuri. Andra o să vină evident și o să cânte noua piesă la matinalul de vară la Tea, Cuza și Popescu, așadar un motiv în plus să vă treziți cu urechea pe radio Zoom. Iar noi mai stăm până înspre ora 22. Bună seara, te salută Constantin din Germania. Bună seara, Constantin! Constantine. Tararatata. Bună seara, te ascult în drum spre București. Andrei, șofer de tir. Salut, Andrei, de unde vii? Salutare din Bacău, șoferul din autobuzul numărul 18. Cine merge la gară, merge cu Zu în difuzoare. Sebi, bine Sebi, dă-i mai tare, tată! Bună seara, vă salută Daniela din Dărmănești, Bacău. Seară frumoasă, vă doresc seară frumoasă, Daniela, mulțumim mult de tot. Și un mesaj care se încarcă. Gata, bună seara, Andra este numele meu, este prima dată când dau mesaj. Sunt de la Brașov, dar acum vă salut din mașină. Suntem pe drum spre Germania. Bună, Andra, ce faci? Ce la nemți? Care-i treaba? Încotro la nemți, mai exact, și cu ce treabă? Cu ce treabă mergeți acolo? La muncă sau în vizită sau în relaxare sau în concediu sau în vacanță? E greu să cred că în vacanță, dar cine știe. Lazy Ed și Joe, ora aceasta, mor după tine, imediat Florian Rușina, 7 zile și apoi Aline, Eremia și Buia, Genuola pe Zoo.

0: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău.
1: Se apropie finalul verii, iar în ultimul weekend din august trebuie să fii la Codru!

0: lui Calancea și sururile Osoianu, Adrian Despot în Acoustic Boys, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru! La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia, piscine și tobogane pentru toate vârstele, jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115. Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Morandi, Miss Cali. Asta m-a ascultat la Zoo. Bună, sunt Aura din Găiești. Sunt încă la muncă și vă ascult pe voi pentru că sunteți zilnic nelipsiți din difuzoare. Mulțumim mult de tot. Te pupăm, să ai spor la treaba acolo și rămâi cu noi pe radio. Piese noi lansate în ultima perioadă de la Accente, Stoi Loco Por Ti. Mai avem de la Passenger, It Was Gonna Be You, Aira, Star și Zayn, Heaven Baby. Piese nouă-nouță de la Manuel Riva, Andrew Dumb și Albu, Not Blue, Florian Rușii, Holy Moly, Atâtea Inimi. Mai avem de la The Urs, Bastionul Fericire. Piese nouă-nouță și de la Sore. A trecut ceva timp de când Sore n-a mai venit cu ceva nou. Mixul Perfect, Andra, Anotimp, piesă care va fi cântată în premieră mâine dimineață în matinalul de vară la Teacuza și Popescu. Daria Lupi, Marfarul, F-Charm, piese nouă și altele. Piese noi de la artiștii noștri, de la artiști români și internaționali. Le găsiți pe toate pe radiozu.ro, secțiunea muzică, piese noi. Când aveți timp, când aveți chef, le dați un play. Acolo le găsiți. Mo Black, Salif Keita, Amore, pe radio, Mark Stam, Impar și apoi Anotra, Talk to You, pentru că hiturile se ascultă la Zoo. Bună seara!

The Second Voice, Let Me Be. Asta am ascultat la Zoo. Am revenit, nu mergem în vacanță. Acolo stăm de 8 ani. În România venim în concediu. Gata, am înțeles doamna sau domnișoara Andra. Am perceput-o. Joia aceasta avem Ararat Armenia, Universitatea Craiova, de la ora 19 pentru Europa League. Nu e simplu, mai ales că ăsta e meciul retur. Craiova a reușit să scoată un egal acasă cu băieții ăștia din Armenia. S-a terminat 1-1, în regulă. Multe ocazii de gol pentru ai noștri, da? Au băgat o nație oltenii de o singură dată și armenii o singură dată, așa? Dar 1-1, să vedem în Armenia, cum spuneam, joia aceasta de la ora 19, care va fi deznodământul. Să sperăm că totuși suntem puțin peste ei, să zicem. Să sperăm că o să avem și puțin noroc, că e nevoie și de noroc la fotbal. 300 și Andra, un sărut cu tot viața, acum pe radio, Costi, Adrian Șaguna și Benzol, solo tu și Aura Diung, Rock Mafia, piesă mai veche, Friends, pe Zoo.

perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.

0: Râsul prin Romaero. Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365.
1: Ne întoarcem la hituri.

Două de minute. Mâine dimineață avem cântare în matinalul de vacanță. Matinalul de vară Zoo. Vine Andra și va cânta în premieră noua ei piesă care se numește Anotimp. Așadar, te trezești cu Tea, Cuza și Popescu în matinalul de vară Zoo. Iar mâine, cum spuneam, Andra vine să cânte în premieră Anotimp. E noua ei piesă. O să-ți placă cu siguranță. Cu siguranță, n-are cum să nu-ți placă. Așadar, un motiv în plus să te trezești cu urechea pe Zoo. Imediat apare în studio colega Simona Jurca, pentru că la ora 22 fix ascultăm ultimele știri ale acestei zile de 25 august 2026. Mulțumesc tare mult că a stat cu mine pe radio și în seara aceasta. Adrian Lupa aici, ne reauzim mâine tot de la 19 până la ora 22. Să aveți o seară bună. Vă las cu Demotans la galop de Dianche și Snow con calma și cu Maluma Segunken. V-am pupat, noapte.

0: dimineața, ora 22, știri la ZU cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Tăieri de ajutoare pentru viitoarele mămici în capitală, spectacol total în Liga Campionilor, 28 de grade acum în București. Minorul care s-a urcat băul la volan și a lovit 5 mașini azi dimineață pe strada Gherghiței din sectorul 2 a fost reținut. Tânărul în vârstă de 17 ani nu avea nici permis și a refuzat să facă declarații, fiind reținut pentru 24 de ore de polițiștii brigăzii rutiere, care vor încerca să-l audieze din nou mâine. 4 persoane au fost rănite în urma accidentului petrecut în apropierea autostrăzii A3 și transportate la spital. DICOT extinde ancheta în dosarul Nordis după ce peste 100 de oameni au depus noi plângeri penale. Vorbim de acuzații de înșelăciune pe numele administratorilor companiei, între care Laura Vicol și omul de afaceri Vladimir Ciorbă, pentru un prejudiciu suplimentar estimat la peste 22 de milioane de euro. Dosarul e aproape de trimiterea în judecată. Tăieri de ajutoare în capitală, Consiliul General dezbate vineri eliminarea definitivă a voucherelor Materna în valoare de 2000 de lei care erau acordate gravidelor pentru analize de servicii medicale și medicamente. În plus, stimulentul pentru nou-născuți ar urma să fie redus de la 2500 la 2000 de lei și să mai fie acordat doar mamelor vulnerabile, fără datorii la bugetul local. Primăria Capitalei invocă o criză financiară majoră după ce programele sociale au adunat restanțe de peste 650 de milioane de lei. Răsturnare de situație în primul meci din retur.

Play-off-ului Ligii Campionilor, Hapoel Berșeva a fost la un pas de calificare în grupa principală. Campiona Israelului conducea cu 2-1 deplasare pe Sabah Baku, însă campiona Azerbaidjanului a revenit și a preluat conducerea marcând golul de 3-2 la ultima fază. 4-4 la general, astfel că meciul a intrat în prelungiri. Tot acum încep și celelalte două partide ale zilei. Bodø/Glimt întâlnește NEC Nijmegen, iar LASK Linz joacă returul cu Celtic. Restul partidelor din returul play-off-ului sunt mâine, iar joi e programată tragerea la sorți pentru grupa principală. Ploi slabe mâine și o maximă de cel mult 29 de grade în capitală, anunța ANM. Acum sunt 27. Gata știrile, rămâneți pe Radio Zoom.

facem la hituri.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că aveam.

Sunt de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit. Că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. La piesa

3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go! Feel that noise, noise, noise, noise.